0: ka jatimina kɛ olu ka jatimina kɛ k'a ye ko a manani ko ni a nafan ka bon mɛn a kɔfɛ kow ka gwɛlɛ a be ko caaman lase mɔgɔw ma
1: an ka o la professɛr ɲiningali min bene bolo o kan i be k'a fɔ ko a tali ka baara kɛ na ye kɔlɔlɔ caaman ma la yala i be se ka o kɔlɔlɔ dama dawni fɔ an ye mana yɛrɛ kɔlɔlɔ be se ka kɛ jumɛn de ye an ka sigida ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne ye lamini ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne ye an hadamadenw yɛrɛ ma an ka sigidaw la bi
0: mana nɔgɔ ale be se ka kɔrɔsi cogo kelen min na c'est que amna cogo comme kun b'a fɔlɔ olu nani amna cogo a ma nɔgɔ parce que fɛn façon nɔgɔ façon min no a tɛ toli joona ye donc be sayi muga le kɛ ka sɔ olu be se ka toli i ka ye o ka gwɛlɛ n o sace nuu fana n'a be mɔgɔw sigiyɔrɔ la a tɛ se ka mina ka a fana tɛ ma kan ka ɲagami nɔgɔ tɔw la minako le b'a la n'a ma mina ka ɲa ani nɔgɔ tɔw ɲagamini no ɲɔgɔn na a b'a se ka kɛ nɔgɔ tɔ nu olu fana tɛ toli ka kɛ sababu ye ka bana bila mɔgɔw la
1: a yɛrɛ be se ka kɛ kɔlɔlɔ y'ali dugukolo yɛrɛ ma an m'a ye ni manakolo nunu mɛnna dugukolo la ma yali a be se ka kɔlɔlɔ lase sɛnɛkɛlaw ma baw n'u u ye danni kɛ n'a bɛnna ni mana ye u ka danninfɛnw tɛ fale u bɛɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ ye nka professɛr an y'a ye a n'a kɔlɔlɔ bɛɛ dɔw ye hakilina sɔrɔ olu be manakolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ fɛn caaman ye an yɛrɛ b'a ye dɔw be sira dan n'a ye n'an k'o ma ko pave e yɛrɛ bolo o ye fɛɛrɛ ye wa ka manakolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye yan'u ka fili bɔlɔn kɔnɔ yan'u ka fili baw la yan'u ka fili lamini la ten e yɛrɛ bolo a tali k'a yɛlɛma ka kɛ magoɲɛfɛn wɛrɛw ye olu fana ye fɛɛrɛ ye ka se ka caaman bɔ a kɔlɔlɔ nunu na
0: oui a sira yɛrɛ le b'o ye kɛ parce mana cayala an sen kɔrɔw n'an m'a hakili sɔrɔ a mina cogo la dɔw le ka hakili ɲɛnɛma dɔw sɔrɔ o be mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ n'u ka mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ u b'o kɛ ɲɔgɔn kan ka nɔgɔ bɔ a la k'a kɛ mana dama ye k'a siri sisan n'i k'a filɛ ka ɲa an sigiyɔrɔw la yɔrɔ caaman na sisan a sanbagaw be ye o be mana n san o bolo n'u ka mana n san o bolo o mana n be se ka kɛ ko wɛrɛ fɛn caaman wɛrɛ le ye n'i ka mana filɛ ka ɲa a fasɔn ka ca a dɔw be se ka yɛlɛma ka dɔw yɛrɛ be a ko sisan n'a kola sisan a be se ka taga yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye kɛ ka kɛ jibidɔnw ye ka kɛ ko wɛrɛ ye
1: ka kɛ pave ye
0: olu wala pave ni ne ya baara dɔ tagala a sira dɔ fɛ o k'a yira k'a fɔ dɔw be a mana nɔgɔ o b'a ko k'a yɛlɛma ka kɛ pave ye i ka pave k'a bila dugu ma yani ye t'a siman san ka beton kɛ k'a kɛ pave ye mɔgɔ be tagama kan donc o recyclage kon o le b'a ɲɛ ye sisan
1: professɛr bazumana jarasuba an b'i fɔ kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛlajɛlen kosɔn yan ka wele jaabi an ka foli b'u ye kosɛbɛ professeur.
0: D'accord. Ne fana foli ba lui.
1: An ka nin dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la adizetu sidibe ale bɛ sɛbɛnfura de ta k'a kɛ npalan ye ni an ko a ma ko saka an papiye ale de bɛ hakilina ɲuman di an ma ka bɔ mali jamana la an ka jɛ an ka ka hakilina lamɛn
2: ne sigida kɛcogo lajɛ mana be fan bɛɛ fɛ donc pour que mɔgɔw ka bɔ mana utilisation la donc o kɔnɔna la an y'an ka fɛn dayɛlɛ an be saki de kilan papiye lama donc i be se k'i ka fɛnw k'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma se mana ma mɔgɔ minnu jago b'u bolo u be se k'u ka jago tɔgɔw sɛbɛ a kan k'o bɛɛ bila walasa mɔgɔw b'u ka jago la ko dɔn en même temps u tɛ sigida a tɛ sigida degun kan
1: ni ladilikanw de bɛ dan sigi anw ka bi lamini lamɛ jamukan na foli belebele ni waleɲumandɔn o ye an lamɛnbagaw ta ye cɛɛw ani musow minnw yɛrɛ ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka jamukan ɲi lamɛn olu be se ka segin ka dafalen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi ne bɛ kanbɛ da aw ye dɔgɔku nata ni ala ma an ka jɔnya jira an na nagɛ karafe juru olu kun bɛ sara dunbiya de bolo aw kanbɛ o la ni ala sɔnna ma
3: aw bɔra ka jamuka min lamɛn o ye kɔrɔ
4: nimura altulu be erifi de la nege kanye tan ani wolomla o sela bamako ani dakar
5: bintu sise
4: seria kerenkereni ni kuna funi kenenyi ndakuna nigeria dogo kun temene kalanfa do ni kalande binani ani nani de cela ka lakisi kabo jate ke wale kelaw bolo uye kle biduru ni ko de ke jagu ya mineli kono kongo minoko ani ni matro wale chama de tala ka nyesi udoma bi erifi sera ka moho kisilen do ka seria soro amba la soro 600 ndakuna kabini ale ka nali la selikela aka jamana kono dantegli Afrika kotege Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall de Codon amanko ne ndon sini Dakar nga ni aka fanga politiki tombe ki laben ka kumbe sewa kono aka fanga wakati kasarato koni beka oko sebe korokon ambe nye foli soro akene nyinka Fransi ni Maroc beku ka baranyokonya kologria anika sinsinka tafe Fransi ministri nye moko ni aka ministri tanifla debe tokomala raba bi jamana fila ninu ye blono bilake benkan sebe tan ani nani de kono bismillah ikon tumbe ka funyana chugumina bakuruba ula ko Nigeria jamana nyemaya so tunya lase ndoko kunte mene ko karande nin kalanfa binani ani nani nyohonde sela ka labila olu tunye ak le biduru ani woro nyohonde ke jaguya mineli la jatke wale kela obulu eta doyo marala jamana ni woro duguni ak le bien fanfe Nigeria jamana nyemaya so ko o labila li senfe ku ko surasi chama de bonena onina anka olu doka seria la me.
5: Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten.
6: Nekoni, magusi, nga, demseni do gusira. Aubadon, demseni do tu makuni, do tu mbe mankambo. Mindu mante jatige walikela uye, odiye mankanyi. Bau abese kake sababu ye kuyoro ira. Toraya lala demseni minuka, uliye walia ni salami. Uda utumtuguni ni fankai, ulutumbe shifombla, uluda ukono, ani kuugusi kosobe. Fengbele ndara kia udika, kateme anka. Unyau, ubolu walima useu, nunube atumbe siri. Foka to mofla, adaminena, alo kumforomana, jatige walikela utumbe biskuiti demseni uma. Tumado, ulutumba fe kuhakilisigi. Nga watido uya dabla. Tumado, ulutube amine yoro fali. Atunkagbele nkuju, na amine yoro lona dron, ulutumbe yoro fali nsufe, nege kanye uronvla, wali mashigi. Tumado, ambe takama air saba, wali ma air nani. Odi kama, noya mfali boloka. Ni watila, mbafe kamfurukei. Ni seran kaso, mbina bara gbere njini. Nga, fo ayasoro kubara nyumandi.
5: But definitely, it has to be something that will be good for me.
4: Nigeria moro diaguya minelendo ka seria de tundo amali jamana kono mobiliba camion do d'Afrika tratado mangolini sogobiache banyagara marabuluna Burkina Faso moko folendo tumba kono kono foni laban bajira ko moko wulun vlade bonena onina aninka moko bishigini nani jogi anka seria nyina me okoka
7: Mogo jogine munana okwe mogo bishigi anigulovla. Donko mogo bishigi anigulovla na do tanyana. Mogo tanyane mbi obeta mogo gulovla nyogona. Donko do tanyana bengala doktoro sola, do ere tanyana e sivare uptal sumine dolola. Antuka kune kele mwye Medecins Sans Frontières ani ACR ulu yuka parakelo chaman blakana fora anga doktoro kan wala sa. Kwa imese ka nunga chukumna. Donko uyu jorofa kosipe, uye frakelu ke wa uye munu kanga evakie kata sivari uyo uprizan charji chamanta. Donko ame mu fodron ni kwa in vrama beyi jorofa la sutu administration ya pe kordone jenesi mugo borafana.
8: Hôpital m'a déporté cassé au niveau moi. Mais seulement, soins spécialisés dans le pays où nous sommes sur le Bayangra CCRF là, au moment de évacuer la soumine douleur la sévère. Mais par contre, mon tanyana, morgou vraiment problème combien parce que carburant encore le doigt, morgou qu'on compte à fonctionner, mais où sera qu'au tanouye, c'est le nantumé au cas de l'issue morgou là.
4: Malila halisa donate mefanga nye mokokoro bandao masunya mokodoka kiri kile sabana baro beka tanye bi. Bamakoku dapel nye koro umoko woro de jale kilundu mbembembe labenila faso juguya kama kabini samba flani mugan ani kile fanga dafri flana senfe ni asimigweta ye fangata o senfe kiri nye ndamine ni fo biche moko jale kilunduru de kumata upe woro uhakebe woro ye. Nijer kuna foni dilafla Yusuf Seriba ni Umaru Kande labilala kabo kasola leziku bololokan kuna foni diso nyema Umaru Kane ani Edison kuna foni di gafeta ni nutumbe kasola kabini novembre kalo temene samba flani mugan ani nduru Yusuf Seriba ani Umar Kane jalakili ndundo kuye sebenchari mimbe jamana ka basigi bila faratila nga obenata kuna foni dila chama be kasola halisa Nijer jamana kono wa kuna foni dila sabana min jalakili ndundo wali kelen na o fana mala bila folon adinya tomba ka fola kuna foni dila tan saba de minena ka bila kasola Niger samba flani mugan aninduru afan wera fe kuna foni dila ka la fasaton chama be ka surasi ka dankari wale ukon kanyeshin kuna foni di kela uma ani fana kuma kana bila li sera le won hakirisoba kur da pekur de la justice ye kiri dabo moko duru kama muso ka nege korosiki kola asika be moko nunu kan ku ye muso do de diaguya ka wale nyinke ala ani ka digun fana sera le won jamana kono nege korosiki ye wale ye mimbe ke ka chaya bondo ka sia fe kabini la wale wani mbe ka akom ni mbe ka ako kuma chaya fana asajo dukre oyoko wale ni du wale don mi nyangilente halisa jamana nyinkono
9: Chinye don ko sariya si bolo dalente folo jamana in kono mimbe muso ka nege koro sigi nyangi odi kama kiriso yin sisi sariya sen were de kan wala sa kasika na mokono nun kiri ni oye ka mo fari golo yoro do tige ka bwala mimba bla farati kono ani nika soro wale kera jagoya de kan hakili jigina ni ya san chama ye muso ka nege koro sigi nye politike moko ka babu keren keren ye bawo hali nika soro nyangi mata ko kama folo jamana ifanga chama na wele wele ka ma ko tige banyu maketon ni jia magenke ba ka ofe wasala ge jonjon kata maraba hofe muso ani muso mani unkala tangalika ma nga fando ina jamana iladala mogo fana maso ladala kuka labla peo kadaka ulufe nege korosigi befaralen o ladado uleka jani ola kunu kirin keneko omi muso kasarato yi yere nyefo kenekura bena lasigi juwe kalo kile muga natadela wasaka kumadi mogo jala kile mfana anuka lafasali kelauma
4: Lagine jamana kono manjana prefe colonel Abubakar Sidiki Traoré bla la folon la kanati gla mokoka bloka garde à vue anomine na ekrief jigina kititegela ka sekesegeli do de hukum kono dama baraw ko la ani lamini tieni ko kankamara blula asika kelendo manjana prefe nyina kani mokodo tikebe nyokom blo minu be dama barake asaria soso kono Senegal jamana puntiki koro Macky Sall man kono nindo sini Dakar atena ke toroma jangye nga abena bismillah jamana kuntigi basiru jamay fayfe asinya folodun aka sigi jamana nyinkono akabni aka fanga bila ni nyasan filanyo honye obenata Macky Sall kani sigi ni kuma beka chaya kosobe lalasha dukure
10: awa bintu kerenkerene yala aka politiki ton APR mogo ulula benembadu kwa kwa nyamogo yuko kura sanfla akelenko kafanga bila ulu chama yereka la nyinindi kataka abisimila kabi pankuru njigi sola ni ka blasira fo jamana nyamayaso yoro mi ani jamana kuntigi basiru jomay fay bena masala la nyini ye Macky Sall fe ka kache boya bunyanda basiru jomay fay nyakoro wala sa senegal ka deme uni nyamogo ya nyini lila nga ni Macky Sall kani na libe ka ke sewa kwe APR mogo bulu aka fanga wati kasarato ma ukoni ateka ben uluma tugo ya sila bi kuna funindi kenedo simfe kasarato kwa ajekulu nyamogo Boubacar Seyko Macky Sall desele ndibe kana aka kanyini bunyanda senegal koro sabula kufere fosite abuluka uni nyamogo ya insoro uere kofe aliku kabe Macky Sall kani naliye inafo nyakari bodi kanyesi nkasaratoma wa kakanga nomine kiri nyakoro ni asira yansini Boubacar Sey kafola nga bintu Senegal kele bolo ministri nyankumba jeme deka kuma ubeseka ufuma nunufana jabi akafola RTS kuna funindila uye ko jamana kuntiki kora imbese kana kasoro basima fosima asoro sabula ka jala kilinte anomine linte waka nyangile fanate ministri mba afraka anko Macky Sall ka kantanika sekina aka jamana kono iko jamana dento be ina fosari ya sumba erebe uhakedi be matugamina sisansa Macky Sall ka pankurumbe jingisini Senegal nge kanyata aniduru watidi
4: ini chenye fali ulala la shadukuri RFI France ni Maroka marabaha jekul flawye bolono blake benkan sebe tan aninani kan biso madanina okela France ka marabaha jekul nyemho Sébastien Lecornu naka ministri tan flaka tohoma sinfe Maroc oyomi dabo kunu bi uni Maroka ministri ye nyokon ye keneba do sigi baro tumbe ka talike babu bilebile do kan inafo lakanoko ani jatege wale kelelifana janaba baro
11: o heredo bintu ni nyokon ye ninkura ye ye min bena fiyɛm marok ni fransi ka ko kanko baraw la marabaga jɛkulu ɲɛma fila nunu bɛɛ ko ten fransi b'a fɛ ka furuku furuku kow ban ani marok cɛ o kosɔn u tun ye yɛlɛmani min don u ka visa diko la marok jamanadenw ma ni ka dɔ bɔ o hakɛ la sebastien lecorni ko fransi be ka fɛɛrɛ ɲini o la a y'a ka ninsɔndiya yira fana ka ɲɛsin walejuguw ani ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ma marok ni fransi lakana tigilamɔgɔw be jɛ k'u minw kɛ marok marabaga jɛkulu ɲɛma aziza akanusha ale y'a yira k'a fɔ ko sisan ko ni fransi ka yecogo ye kelen ye ko dannaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa k'u ka baaraɲɔgɔnya kura taabolo ka ɲi wa o baaraɲɔgɔnya ɲi tena dan o dɔrɔn ma sebastien lecorni ka fɔra marok masakɛ be sɔn ka na bɔ u ye fransi lo nataw la wa k'u be se ka bɛnkan belebele dɔ sɔrɔ ni marok ye u ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ ni jamana wɛrɛ ye n'a bɔra erɔpe tɔnba jamanaw na yan'o cɛ marok ni fransi ka marabaga jɛkulu fila nunu ye tɛgɛtɔn bila kɛ bi sɔgɔma bɛnkan tan ani nani kan bi tu
4: kunu do kurun do dafrila a trata do libi koroji ni koroji koroyan fana sa seriawla moro bioro nyonde tumbe kurun nyonkono moro tan ni cela ka lakisi moro biduru tununi do halisa dogodogo tunga takhala ni nu fambal tunye kunye farafina golofi jamana dewye wa utumbe ka lanyini ka urup gunde lasoro ji la jereba minu dara bara daminena a chad jamana kan obe kunje bi alamisa doni yere de la awni chalamelila amenyo konsoro anka fanflana kan 600 Musa Chambe tegebene ge jurula.

0: nege kanye tan ani mulum la temina ni sanga tan filaye bobu julaso ani wagadugu burkina jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina hakli naula mesa ni doni awye olumunu ji bi kuma be awbulo kenekan amisro ka kenenye nkunche ni lamini jimukanye gaini waje la selibado Burkina Faso aussi a mis en chama la kodonente kosobe walima udo yerebe tunu siraka o chema a pugulisia a tumadola moro tumbo korish ni a dagarauye lobiu walima ni buriforuye SNC temeninko donkerenkrene do bilala 5 ans ka bonyani karamata ka da pugulioukan o ke la sababuye koludo bo dibila seko ni donko ni korole dogoni chamambe siya nyife bila seliba betalike odika
2: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mokiamale
3: ni ye puguli uka folikanyi ulu ye Burkina Faso siya udoye ni ya sanfleye SNC temeninko ni kene nyonabe sigi jango ka siya do mankutu hali na ya soroko puguli umancha bara ube kera wala sa siya nikanatunu korolenko chamambe sena ulufe tankia ire nyumakote ale duguma kalanko loni getigie
4: puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya bobo beyi anikata sinufo noko sinufo numarabe gwenbara turkambara chamambe musowero furu me amse ka foko pugulu belembe anga tia pisa anga kambe fora
3: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge sanfe kalanfa do ko o sababu ukacha
5: bi ku yelmana chama be ubo ubuta dians sowerera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obna dijoma don ol be sababura abutuna internet ko nana iya nana farafina ora antifin sebe kabla nindaba fo ni tluba me abitu haklira me mi tu haklira na be si ka shoko ka ke komni akun fora chomna
3: polu be soro guiriko ani joro maraula Kakanyeni Albert Maloka Foy Ale seko ni lonko ni korolenko kanu bagaye wa puguli lofana
2: puguli rere nu ko ba fle to bo ko chercheur nu uya nya nyini ka fle ko puguli nu bora Egypte kana don Chad trokana temana Ghana na Burkina Burkina ya puguli bisoro folo folo o bazin ale giruko puguli bisoro miro gime fimbe naibe yerefibe filobe gengerma be folo folo to ko gawamara o sud-ouest o bisoro danu marara
3: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga for ye Yirilili Muguni, Yirinyeji Faranyonkan, ou ye Tasma Boyoronikele, Yaga for ye Fitenge Dugudenye. Asignebe Bondugu, Côte d'Ivoire Jamanana. A Colonia Chamambe Pouglioufe, Koni Demsen ou Tumbeson Kou Gerema Korola, ou Tumbese Kou Kabalos Ro Folofolo Loniaola.
5: Amseka Minke, pour que Akana Tunamboro, Foka Ambede non Lagbare en Korole, Kaseka Nya Yirola. Don wi se ka o yiri ni long ka sigi sinifana ka se ka takabara kenai demission chaman ko ni be bi ni ko ba yira lo te son wala passe ni yere che korba lu ka yira nera wala me che korba to lan bita te sira bana miena yere ne singi be bundu ko yoro menan che korba nu ka mi yira nera bi mi dominique o le kono ya lon yan ama dabla ay se kan de me ka se kan balu ka se kan de nu re sotara yere chama
3: alassandra manu baye san fe kalende abe soroko kalana sene boloka Ako ni kera sababu ye, aleka kuchama lom puguli uka.
6: Aya famuko puguli u, sosyote lo, minu orgazen lo, bon, neyi boboye, kwa furukon yala landako fana beyi bon. Puguli u konoka landako kacha. Wala kom, oyi demonstrasyon ke, bon, ni tara konkurati, ni finti ka tasma mene bon. O fana bunu ka kukala ye ka tasma mene ka soka, wasoko jeni, noka dumri tubinaye.
3: Nkena mi sigra ka bunye takalla puguli uka o kera sababu ye mo chama ye famu yali soro puguli uka din la tikeka anu ka seko ni lonko ni korolinko
0: Omaru yero ka la seliba de tundo asisan amena o hakilina o de la me awi olumini di bi kuma be awolo keneka ina fo coupe du monde temene yela argentine bena sigi tuguni ka nyinan jonjon tawa hakilina o koka maimuna sanogo yo udoto mo o fle
7: Messi ngache oy kele lamni yaman fana fana en kan baba bay donc ni jeur flan vraiment akon kadne fɔ lamini ye denmisɛnninya tun ka di ne ye ale tun k'a ta o de kun ye ne ka di ne yɛrɛ ye mɛ parce que n bɛ se dɔ sɔrɔ epi ale si fana birintina min b'a ka taa sanfɛ an bɛ dugawu k'o de ye kosɛbɛ pour que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara a ka kɔrɔtaw kan parce que n'i bɛ denmisɛnninya la n'i sera ka koba kɛ a bɛ dɔ fara i tɔgɔ kan kuwa wala an b'a fɔ bamanankan na nka a bɛ dɔ fara i yanga kan donc a ka di ne ye ni mɔgɔ b'a sɔrɔ a ka di ne ye lamini yaman k'a sɔrɔ.
1: Tandi mai bara kɔni anw fɛn o fɛn n'anw ye barisa sɔrɔtɛrɛ o man ko bara kɔni ɲɛna anw bolo ka ban kubudenmɔni kɛra sa komi barisa ta don madirilaw kulo bɛ n gana sɔsɔli t'o la u bɛɛ b'o dɔn sini lamini a fila bɛɛ barisa ye b'a dɔn mɔgɔ caman kɔni hakili bɛ kila kila nin yɔrɔ na ka da mun ka a fila bɛɛ fɛlen don kulɔbu kɔnɔ kojugu mesiya ta ka ban cɛni ala ka kan ne ka kɔni ka fɛla ye min ye k'i ka hali balondɔr nɔgɔya lamini ma dɔɔni a kɔni lamini ka ta o de ka di ne ye ka da o yɔrɔ kan sinɔ a bɛɛ ye kelen y'an bolo bi.
8: Arzantini y'a kari ɲɔgɔnna sen fɛ a kɛra kuma jigiko ni kuma suluko ni dabalibanko yankilɛw bolo sabula a ye balon tan ka bi don ka tila tuguni kila ka sinɔgɔ o tɛ se ka kɛ balon tan na cogoya si la mɔgɔ den dɔ siyanna ni sinɔgɔra dɔrɔn dɔ bi dɔ siyan mesi y'a kɛ cogo min na nin Arzantini ye baara kɛ cogo min na nin de y'a kɛ cogo ye adamaden sugu sugu duniɲa kɔnɔ nin b'a yira na k'a fɔ ko ni baarada tubabu ko tɛ farafin ko tɛ ni m'i konsantire k'a fɔ ko i sinɔgɔra miniti kelen dɔrɔn dɔ fɛnɛ bi dɔ siyan nin kɛra kɛcogo de la yɛrɛ wa Arzantini fɛnɛ ni Espagne wa finali la.
9: An bɛ Argentine fo ka Angleterre fo. Angleterre bɔlentɔ na olu tɛ se ka mɔnɛ bɔ. Olu de fɔlɔ ye bi dɔn Argentine la. Y'a ye cogo di ka balon ta fo a sera kuncɛ yɔrɔ ma. Ni Argentine nana kelen o kelen sara a segin tun ka dɔ fara a kan. A fangali ko ka gɛlɛn kuwa. Y'a ye cogo di. Ne kɔni bɔ dusu de tɛ se i tɛ se ka mɔnɛ bɔ. Sinɔn cogo si ma Argentine tun man kan ka se ka bi dɔn na ka tila ka dɔ fara a kan. Ayi Espagne olu de nana k'olu nana ka kopo ta ka taa n'a ye mɛ Angleterre kɔni olu nana dɔrɔn garijɛgɛ de olu na se sinɔn olu tɛ balon ta n'o ye. Faransi tun mana se nin yɔrɔ la kɔni ayi foyi t'a bali Faransi bɛ Argentine sen b'a la.
0: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakuruba dɔ la Nigeria dɔgɔkun tɛmɛnen kalanfa dɔw ni kalanden 44 de sela ka lakisi ka bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo u ye kile 50 ni kɔ de kɛ diyagoya minɛli kɔnɔ kɔngɔ minɔgɔ ani nimatɔrɔwale caman de ta la ka ɲɛsin u dɔ ma aw bɔla ka erefi ka seereya dɔ lamɛn ma kisilen dɔ kan kabini ale nali laseli kɛla a Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall a kuma cayalen don ni a ka politiki tɔnbɛ ka a nali labɛn ka ɲɛ a fanga sina a ka kasarataw kɔni bɛ ka o ko sɛbɛkɔrɔ kɔn an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni lamini lamɛn jemukan ye o babu ye tali kɛ manaforokow de kan baba watara ka jemukan kɔrɔ don musa cam de tɛgɛ benege juruw la aw k'an bɛ sini.
10: Aw bena jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
0: baba watara.
11: RFI mandenkan lamɛbagaw lamini lamɛ jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse kalo fila sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔ nin ye aw ka jamukan min bɛ kuma lamini lakanali kan segini ɲɛ ka na kokura k'a ta utikalo kile 4 na ka na bila a kile 15 la jamana 179 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ suwisa jamana na wasa ka talikɛ lajɛ dɔ la min laɲini jɔnjɔn tun ye ka dansegi manaforoko tolibaliw ko la pewu ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ nga i n'a fɔ lajɛbaw tɛmɛlen ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔfɛn ye baw u ma bɛnkan sɔrɔ o ko la o siratigɛ yɛrɛ de la an y'a latigɛ k'an ka bi babu sigi manaforoko tolibali nunu kɔlɔlɔw kan an ka lamini ma ale ni an ka kɛnɛya yɛrɛ ma waasa an ka faamuyali jɔnjɔnw sɔrɔ o ko la an ye wele sama bi profɛsɛr bazumana jarasuba ma ka bɔ cote d'ivoire ha jamana la sanfɛ kalanfa don abijan sanfɛ kalanso la a ye lamini dɔnbaga fana don jamukan ɲi bena sakɔrɔnta ni an ka lasigiden ka bɔ kankan mamadi kaba ka laseli dɔ ye an be sɔrɔ ka kan bɛɛ dan ɲɔgɔn ye ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye aw ni cɛ wa aw dan se ina fɔ n kun bɛ k'a fɔ togo min na an ka bi mɔgɔ welelen ye profɛsɛr bazumana jarasuba ye ka bɔ cote d'ivoire jamana kɔnɔ profɛsɛr y'an ka wele jaabi i ni cɛ an b'i fɔ kosɛbɛ RFI mandenkan sanfɛ
12: sababuya la n'u y'a kibaruya caaman be se ka yira mɔgɔw la donk aliu fana be fo
11: profɛsɛr yani an ka se i ma sisan an bena an ka lasigiden ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye lasili dɔ kɛ an ye manani nunu kɔlɔlɔ kan an be jɛn an b'w ka lasili lamɛn yanan ka nin lasɔrɔ an bena sisan sisan
13: ni yese gadule kasikandi na le sidini atakula manani ne kene ka fudula fa ni alna to kana barake ka manani na bwa kono docteur mamadi aisha kuna telli barawo kela
14: alba manani nta tolila atebin tole ko abla fudu kono yuruminanne setari domnu ko selalle manano babla kono alba fokali yasumana yele la fanan ka banki ko se adomuma manani wo tourner dal kono le fudu tapi me yendo manani wo bolale menna biana suman ko se wote kala ko idaye biana ngi bola biana domnu kala barani tono site soro la la ko
13: yala ni biana dal soron ka soro manani ya kono ali mun kala
14: warana di veterinaire ma abraye manala kono manawo fente dilama menni manawo la tula kono fengreti ko fuka yan wo perele ka manani na ba kono
13: manani ko ni kololo ka bombale ana la minima ibwa fanfan edwa soro en alana ko jil nana bajilu akololo yi sila wuluma koma nan la sine faro la menina kanda modulu di ali na la kololo dul nya folanya
15: bo nan ban kono ila soro bo ko kono ila soro bo du ko ila soro sen kala ya ina bien la moral ya ina naka ko na gbili ali ele ka ala di gbingbil la je jalo kili la la tele babo dul mala du ye na bo je kili mi la na ba le mesen le ya koroba abeli sa ka ben ay wi na bo la ka sama ka bo tele wi na
13: manani kololo ka bun ko juya sansan manani toni million che manani bi woro li soro na ana menin do dunya ka bebela na toni million sen di se ka ana biya million kile nin ko kasara
3: an segina kana nga kuma so kono amina professeur bazumana jarasuba lasro professeur nyiningal folola ambora ka mamadi ka baka la silila me anya yi ko kololo chama me manani nununa nyiningal folola manani nununa yere ube bomine
12: vraiment on fana ye kibaria dole manani nunu aboro kacha bonbe robe ni kuba anyenyini ibina ye frekela nu olu beta o tani ate diloma gbansa o beta san bitigi dawle la ni fana tala afri bako fo yoro la olu sorola Côte d'Ivoire marala ya oluba sorola zone industrielle de la et zone industrielle fonana eta so unité industrielle do société do le pays oluya barale o manoko fabrique ni
3: nga professeur ni manan kolonu nu amanya nga jamana okono saria chama ne talenu franfina jamana chama kono ka manani nunu kon ko utali ka barake nu yeko konka jamana okono nga amaye o saria nunu cité la bato mune la uti la bato
12: jamana chama na koma ireka koni saria talade ni reka Côte d'Ivoire ya ta koroshi depuis 2013 a saria la ka foku al manata chenu olu ketro ka ferka amna chula e menika ko koroshikanya e ka fo gouvernement mo ni reka tignyo manan ta utiliser baranu betu ni ka flekanya ko reba koro parce ni e wula ka shariata ka foku ankanan kebi me ile rebe muneke ka fo ankanan kebi mame mune bla bla sila fo le foka gbe ka ira mo la ka fo bi ite manata che keta bituni me fenwara de bla bla sila
3: na o fenwara be se ka djuma e refo fenwara be se ka djuma fin jume ne bese ka ta ka manani nunu nola bla mune bese ka blu nola
12: ka foko mi mese ka bla mana platila o ka noroke mi me bla mana platila o le ke mboro a boro fason ka chau ni ka ya be kla ko gbele mo mboro ma se ke a be kla a boro mu be la be na ka fin ka kono o boro nu ko mana yere mana ale fe wore de o le fara fe wore de kan ko ka ko boro nu ko le rendre plus solide
3: ko ko ke fe ngelo ni
12: wala ko ke fe ngelo ni donc ni mana c'est la ka bolda ko o boro façon nu la a boro be keke mais mana lebe bo boro la ko boro ke boro façon et a nyon ka chake o boro façon nu abei pa son le ka gbele doni
3: Olubi se olubi no ka fara olu kan fana 7 fro fana be se ka ta nan ko ma papier ka olu glan ko gen pala ni
12: wala c'est au lieu fana mike ni ka follow mo fle mana tete you follow mo me yiri flabru façon do be mo le ta ko ya o ya ton blau kono ki fo mo ya ti akli la chiko ko façon de man ka ke walu yele man do
3: yo fo nga o ke walen yele mali be son ke bare e sabula mi dum ne ko bi professeur ali ni muso tara sugu kono al nuyi nanjini ne san e drome duru drome tan e beba foko ak manan kono ni mo gomu ntara boutique la beba foko ak manan kono la en eta don sariaw du manga jamano kono munu me manan nunu manan kolo nunu tali ka barake nu ye o sebe korokon e refe saria nunu te ka labato jone te ka barake kanye jamana du ne te ka famiali ke manan yon kololo kan wa walima marabago yere de te ka ujo ujo rola e refe jone te ka barake kanye
12: bon a barakon ni ka flekanya adon me bela adoni be bela jamana tu olu problème ne nana oke ni be kodon nyefe ni ka kodon natoyi ibi sigile ka jatimina kɛ olu ka jatimina kɛ k'a ye ko a manani ko ni a nafan ka bon mɛn a kɔfɛ kow ka gwɛlɛ a be ko caaman lase mɔgɔw ma
11: an ka o la professɛr ɲiningali min bene bolo o kan i be k'a fɔ ko a tali ka baara kɛ na ye kɔlɔlɔ caaman m'a la yala i be se ka o kɔlɔlɔ dama dawni fɔ an ye mana yɛrɛ kɔlɔlɔ be se ka kɛ jumɛn de ye an ka sigida ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye lamini ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye an hadamadenw yɛrɛ ma an ka sigidaw la bi
12: mana nɔgɔ ale be se ka kɔrɔsi cogo kelen min na se ke a mina cogo kɔmi kun b'a fɔlɔ olu nani a mina cogo a ma nɔgɔ parsk fɛn fasɔn nɔgɔ fasɔn min no a tɛ toli joona ye don sayi mugan le kɛ ka sɔ olu be se ka toli i ka y'o ka gwɛlɛ n o sace n'u fana n'a be mɔgɔ sigiyɔrɔ la a tɛ se ka mina ka a fana tɛ ma kan ka ɲagami nɔgɔ tɔw la minako le b'a la n'a ma mina ka ɲa ani nɔgɔ tɔw ɲagamini no ɲɔgɔn na a b'a se ka kɛ nɔgɔ tɔ ni olu fana tɛ toli ka kɛ sababu ye ka bana bila mɔgɔw la
11: a yɛrɛ be se ka kɛ kɔlɔlɔ yali dugukolo yɛrɛ ma an m'a ye ni manankolo nunu mɛnna dugu kolola ma yali a be se ka kɔlɔlɔ lase sɛnɛkɛlaw ma baw n'u u ye danni kɛ n'a bɛnna ni mana ye u ka danninfɛnw tɛ fale o bɛɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ ye nka professɛr an y'a ye a n'a kɔlɔlɔ bɛɛ dɔw ye hakilina sɔrɔ olu be manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ fɛn caaman ye an yɛrɛ b'a ye dɔw be sira da n'a ye n'an k'o ma ko pave e yɛrɛ bolo o ye fɛɛrɛ ye wa ka manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye yan'u ka fili bɔlɔn kɔnɔ yan'u ka fili baw la yan'u ka fili lamini la ten e yɛrɛ bolo a tali k'a yɛlɛma ka kɛ magoɲɛfɛn wɛrɛw ye olu fana ye fɛɛrɛ ye ka se ka caaman bɔ a kɔlɔlɔ nunu na
12: we a sira yɛrɛ le b'o ye kɛ parsk mana tɛ al'an sen kɔrɔ n'an ma hakili sɔrɔ a mina cogo la dɔw le ka hakili ɲɛnɛma dɔw sɔrɔ o be mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ n'u ka mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ u b'o kɛ ɲɔgɔn kan ka nɔgɔ bɔ a la k'a kɛ mana dama ye k'a siri sisan n'i k'a filɛ ka ɲa an sigiyɔrɔw la yɔrɔ caaman na sisan a sanbagaw be ye o be mana san o bolo n'u ka mana san o bolo o mana nin be se ka kɛ ko wɛrɛ fɛn caaman wɛrɛ le ye n'i ka mana filɛ ka ɲa a fasɔn ka ca a dɔw be se ka yɛlɛma ka dɔw yɛrɛ be a ko sisan n'a kola sisan a be se ka taga yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye kɛ ka kɛ jibidɔnw ye ka kɛ ko wɛrɛ ye
11: ka kɛ pave ye
12: olu wala pave ni ne ya baara dɔ tagala a sira dɔ fɛ o k'a yira k'a fɔ dɔw be a mana nɔgɔ o b'a ko k'a yɛlɛma ka kɛ pave ye i ka pave k'a bila dugu ma yani ye taa siman san ka beton kɛ k'a kɛ pave ye mɔgɔ be tagama kan donk o recyclage kon o le b'a ɲɛ ye sisan
11: professɛr bazumana jarasuba an b'i fɔ kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛlajɛlen kosɔn yan ka wele jaabi an ka foli b'u ye kosɛbɛ professeur.
12: D'accord. Ni fana foli ba lui.
11: An ka nin dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la adizetu sidibe ale bɛ sɛbɛnfura de ta k'a kɛ npalan ye ni an ko a ma ko saka an papiye ale de bɛ hakilina ɲuman di an ma ka bɔ mali jamana la an ka jɛ an ka hakilina lamɛn.
16: Ne ye sigida kɛcogo lajɛ mana bɛ fan bɛɛ fɛ donc pour que mɔgɔw ka bɔ mana utilisation na donc o kɔnɔna de la an y'an ka fɛn dayɛlɛ an bɛ saki de dilan papiyelama donc i bɛ se k'i ka fɛnw k'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma se mana ma mɔgɔ minnu jago b'u bolo u be se k'u ka jago tɔgɔ sɛbɛ a kan k'o bɛɛ bila walasa mɔgɔw b'u ka jago la ko dɔn en même temps u tɛ sigida a tɛ sigida degun kan
11: ni ladilikanw de bɛ dan sigi anw ka bi lamini lamɛ jamukan na foli belebele ni waleɲumandɔn o ye an lamɛnbagaw ta ye cɛɛw ani musow minnw yɛrɛ ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka jamukan ɲi namɛ olu be se ka segin ka dafalen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi ne bɛ kan bɛɛ da aw ye dɔgɔkun nata ni ala ma an ka jɔnya jira an na nagɛ karafe juru olu kun bɛ sara dunbiya de bolo aw kan bɛ o la ni ala sɔnna a ma
10: aw bɔra ka jamuka min lamɛ o ye kɔrɔ
0: nura altulube erifidela nege kanyeta ani wolomla osela bamako ani dakar
17: bintu sise
0: seria kerenkereni ninkuna funikene ni ndakuna nigeria dogo kuntemene kalamfa do ni kalande binani aninani de cela ka lakisi kaboja tege wale kala obolo uyek le biduru ninko deke jagu yamine likono okongo minoko ani nimatro wale chama de talaka nyesi udoma bi edificiera ka moho kisilendo ka seria soro amba la soro 600 ndakuna kabini aleka nali la selikela aka jamana kono dantegli uteka kotege Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall de kodon amanko nen don sini Dakar nga ni aka fanga politiki tombe ki laben ka kumbe sewa kono aka fanga wakati kasarato koni beka oko sebe korokon ambe nye foli soro akene nyinka Fransi ni Maroc beku ka baranyokonya kolo griya anika sinsinka tafe Fransi ministri nye moko ni aka ministri tanifla debe tokomala raba bi jamana fila ninu ye blono bilake benkan sebe tan ani nani de kono bismillah ikon tumbe ka fu nyana chugo mina bakuru bawla ko Nigeria jamana nyemaya so tunya lase ndako kunte mene ko karande ni kalanfa binani ani nani nyohonde sela ka labila olu tunye ak le biduru ani woro nyohonde ke diaguya mine lila jatke wale kela obulu eta doyo marala jamana ni woro duguni ak le bien fanfe Nigeria jamana nyemaya so ko o labila li senfe ku ko surasi chama de bonena onina anka olu doka seria lame.
17: Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten.
18: Nekoni, magusi, nga, demseni do gusira. Aubadon, demseni do tu makuni, do tu mbe mankambo. Mindu mante jatige walikela uye, odi ye mankanyi. Bau abese kake sababu ye kuyoro ira. Toraya lala demseni minuka, uluye walia ni salami. Uda utumtuguni ni fankai, ulutumbe shifombla, uluda ukono, ani kuugusi kosobe. Fengbele ndara kia udika, kateme anka. Unyau, ubolu walima useu, munube atumbe siri. Foka to mofla, adaminena, alo kumfolomana, jatige walikela utumbe biskuiti demseni uma. Tumado, ulutumba fe kuhakilisigi. Nga wati do uya dabla. Tumado, ulutumbe amine yoro fali. Atumkagbele mkuju, na mine yoro lona dron, ulutumbe yoro fali nsufe, nege kanye uronvla, wali mashigi. Tumado, ambe takama air saba, wali ma air nani. Odi kama, noya mfali buluka. Ni wati la, mbafe kamfurukei. Ni seran kaso, mbina bara gbere njini. Nga, fo ayasoro kubara yumandi.
17: But definitely, it has to be something that will be good for me.
0: Nigeria moro diaguya mine lendo ka seria de tundo amali jamana kono mobiliba camion do d'afrila tratado mangolini sogo biache banyagara marabuluna burkina faso moko folen do tumba kono kono foni laban bajira ko moko wulun vlade bonena onina aninka moko bishigini nani jogi anka seria nyina me okoka
19: Mogo jogine munana okwe mogo bishigi anigulovla. Donko mogo bishigi anigulovla na do tanyana. Mogo tanyane mbi obeta mogo gulovla nyogona. Donko do tanyana bayangala doktoro sola, do ere tanyana e sivari uptal sumine dolola. Antuka kwenye kele mwye Medecins Sans Frontieres ani ACR ulu yuka parakelo chaman blakana fora anga doktoro kan wala sa. Kwa imese ka nunga chukumna. Donko uyu joro fa kosibe, uye frakelu ke wa uye munu kanga evakie kata sivari uyo o prison charge chamanta. Donko ame mou fodron ni kwenye vrema beyi joro fa la sutu administration ya pe kordone jenesi mugo borafana.
20: Hôpital m'a déporté cassé au niveau moi. Mais seulement, soins spécialisés dans le pays où l'outil sera bayangra CCRF là, au moment de évacuer la soumine douleur la sévère. Mais par contre, mon tanyana, morgou vraiment problème combien parce que carburant encore le doigt, morgou qu'on compte à fonctionner, mais où sera qu'au tanouye, c'est l'un d'entre eux, au cas de morgou là.
0: Malila halisa donate mefanga nyemoko koro bandao masunya moko doka kiri kile sabana baro beka tanye bi bamako ko dapel nyekoro o moko woro de jalkilendo bembemben la benila faso juguya kama kabini samba flani mugan ani un kele fanga dafri flana sinfe ni asimigueta ye fangata o sinfe kiri ni ndamine ni fo biche moko jalkilendo ru de kumata o pe woro o hakebe woro yi Nijer kuna funi dilafila Yusuf Seriba ni Umaru Kande labilala kabo kasola leziku bololokan kuna funi diso nyema Umaru Kande ani Edison kuna funi di gafeta ninu tumbe kasola kabini novembre kalo temene samba filani mugan ani nduru Yusuf Seriba ani Umaru Kande jalakili ndundo kuye sebenchari mimbe jamana ka basigi bila faratila nga obenata kuna funi dila chama be kasola halisa Nijer jamana kono wa kuna funi dila sabana min jalakili ndundo wali kilen na ufana mala bila folon adinye tomba kafola kuna funidila tan saba de minena kabila kasola Niger samba flani mugan aninduru afan werefe kuna funidila waka lafasaton chama beka surasi waka dankari wale ukon kanyeshi kuna funidike la uma anifana kuma kanabila li sera lewon hakirisoba kur da pekur de la justice ye kiri dabo muko duru kama muso waka nege korosiki kola asika be muko nunuka kuye muso do de diaguya ka wale nyinke ala anika digun fana sera lewon jamana kono nege korosiki ye wale ye mimbeke ka chaya bondo waka siya fe kabini la wale wanimbeka akumnimbeka akuma chaya fana asajo dukire oyoko wale ni du wale don mi nyangilente halisa jamana nyinkono
4: Chinye don ko sariya si bolo dalente folo jamana in kono mimbe muso ka nege koro sigi nyangi odi kama kiriso yin sisi sariya sen were de kan wala sa kasika na mohonu nun kiri ni oye ka mo fari golo yoro do tige ka bwala mimba bla farati kono ani nika soro wale kera jagoya de kan hakili jigina ni ya san chama ye muso ka nege koro sigi nye politike moko ka babu keren keren ye bawo hali nika soro nyangi mata ko kama folo jamana ifanga chama na were were ka ma ko tige banyu maketon ni jia magenke ba hofe wasala ge jonjon kata maraba hofe muso ani muso mani ukala tangalikama ngafa ndoi na jamana iladala mogofa na maso ladala kuka labla peu kadaka ulufe nege korosigi befaralen o ladado udeka jani ola kunun kirin keneko omi muso kasaraton yi yere nyefo kenekura bena lasigi juwe kalo kile muga na tadela wasaka kumadi mogojala kile mfana anuka lafasali kelauma
0: Lagine jamana kono manjana prefe colonel Abubakar Sidiki Traoré bla la folon lakana tigla mukoka bloka garde à vue anominena ekrief jigina kititegela ka sekesegeli do de hukum kono dam baraw kola ani lamini tiyani ko kanka mara blula asika kelendo manjana prefe nyina kani mokodo tigebe nyokom bulu minu be dam barake asaria soso kono Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall man kono nindo sini Dakar atena ke toroma jangye nga abena bismillah jamana kuntigi basiru jamay fayfe asinya folodun aka sigi jamana nyinkono akabini aka fanga bila ni nyasan filanyo honye obenata Macky Sall kani sigini kuma beka chaya kosobe lalasha dukure
21: awa bintu kerenkerene yala aka politiki ton APR mogo ulula benembadu kwa kwa nyamogo yuko kura sanfla akelenko kafanga bila ulu chama yereka la nyinindi kataka abisimila kabi pankuru njigisula ni ka blasira fo jamana nyama ya so yoro mi ani jamana kuntigi basiru jomai fai bina masala la nyini ye Macky Sall fe ka kache boya bunyanda basiru jomai fai nyakoro wala sa Senegal ka deme uni nyamogo ya nyini lila nga ni Macky Sall kani nalibe ka ke sewa kwe APR mogo bulu aka fanga wati kasarato maukoni ateka ben uluma tugo ya sila bi kuna funindi kenedo simfe kasarato kwa ajekulu nyamogo Boubacar Seiko Macky Sall desele ndibeka na aka kanyini bunyanda Senegal koro sabula kufere fosite abuluka uni nyamogo ya insoro uere kofe aliku kabe Macky Sall kani naliye inafo nyakari bodi kanyesi nkasaratouma wa kakanga nomine kiri nyakoro ni asira yansini Boubacar Seiko fola nga bintu Senegal kele bolo ministri nyankumba jeme deka kuma ubeseka ufuma nunufana jabi aka fola RTS kuna funindila uye ko jamana kuntigi kora imbese kana kasoro basima fosima asoro sabula ka jala kilinte anomine linte waka nyangile fanate ministri mba faraka anko Macky Sall ka kantan ka sekina aka jamana kono iko jamana dento be ina fosari ya sumba erebe u hakedi be matugamina sisansa Macky Sall ka pankurumbe jingisini Senegal nge kanyata aniduru watidi
0: ini chenye fali ulala la shadukuri RFI France ni Maroka marabaha jekul flaw ye bolono blake benkan sebe tan aninani kan biso madanina okela France ka marabaha jekul nyem kho Sébastien Lecornu naka ministri tan flaka tokoma sinfe Maroc oyo mi dabo kunu bi uni Maroka ministri ye nyoko ye keneba do sigi baro tumbe ka talike babu bleble do kan inafo lakanoko ani jatege wale kelali fana janaba baro
22: o hede do bintu ni nyoko ye ninkura ye
2: ye min bena fiyɛ marok ni franse ka kokanko baraw la marabaga jɛkulu ɲɛma fila nunu bɛɛ ko ten franse b'a fɛ ka furuku furukukow ban ani marok cɛ o kosɔn u tun ye yɛlɛmani min don u ka visa diko la marok jamanadenw ma ni ka dɔ bɔ o hakɛ la sebastien lecorni ko franse be ka fɛɛrɛ ɲini o la a y'a ka ninsɔndiya yira fana ka ɲɛsin walejuguw ani ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ma marok ni franse lakana tigilamɔgɔw be jɛ k'u minw kɛ marok marabaga jɛkulu ɲɛma aziza akanusha ale y'a yira k'a fɔ ko sisan ko ni franse ka yecogo ye kelen ye ko dannaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa k'u ka baaraɲɔgɔnya kura taabolo ka ɲi wa o baaraɲɔgɔnya ɲi tɛna dan o dɔrɔn ma sebastien lecorni ka fɔra marok masakɛ be sɔn kana bɔ u ye franse lo nataw la wa k'u be se ka bɛnkan belebele dɔ sɔrɔ ni marok ye u ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ ni jamana wɛrɛ ye n'a bɔra erɔpe tɔnba jamanaw na yan'o cɛ marok ni franse ka marabaga jɛkulu fila nunu ye tɛgɛtɔn bila kɛ bi sɔgɔma bɛnkan tan ani nani kan bito
0: sisan kunu dɔ kurun dɔ dafirila a tarata don libi kɔgɔji ni kɔgɔji kɔrɔya fana sa seereyaw la mɔgɔ bi wɔrɔ ɲɔgɔn de tun be kurun ɲi kɔnɔ mɔgɔ tan ni sela ka lakisi mɔgɔ bi duru tununen don halisa dogodogo tun ka tagala ninu fanba tun ye kun ye farafina golofin jamanadenw ye wa u tun be ka laɲini ka orobugun de lasɔrɔ ji lajɛrɛba minw dara baara daminɛna a chad jamana kan o be kuncɛ bi alamisa don ye yɛrɛ de la aw ni cɛ lamɛli la an be ɲɔgɔn sɔrɔ an ka fan filanan kan 666 Musa Cham de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la.

0: Au ni sogoma nika kanya wolomfula Dakar ani Bamako au bika RFI mandinka ni lame au danse.
1: Maimouna Zerbo
0: Sénégal jamana ñemo koro Macky Sall ma ko non lo bi Dakar ne ka ñe tan ani duru wati an ñoyoy doona ke aleni Bassirou Diomaye Faye jamana ñemo gaso nga akilaw te kelenye Macky Sall kan tramaka akanu baro ani aka fanga wati kasrato somro afan flanu beye kuna fondi la direke kunu u fe la jira akula ben kan 70 ans ani nani Bruno Bla Francine Maroko ke ole sur la Sébastien Le Cornu ni aka ministre tan ani flaw ka Maroko tagama simfe babu yetali ke misalila la kana kokan jatre walon keleli ani soroko uka kidit le sabana kunu bamako aluna teme fanga nyam wokoro am bandaw masunya mo woro u baye uka jala ki kan soso akunu kitin simfe nyapole pna ke awi ni bela jelen kan atime au danse kokra Analik Mabisena, Sénégal, la cabine, le rocon d'amener, wa l'onko folen sera, bijoué kalot le temps, ani wolon flalila, makisa la na asenda, Dakar, sans fla, a boluko fangala, akani trama yon kounye, ka basiro jomay fay ka demenini, akatia boyakula, dian tomba, onu nyamroya nofe, makisa la ma konolulu Dakar, ane kanye tan, ani duru wati, la laisha dukuri.
2: Aselen ko Macky Sall bena aklen jamana nyamaya so wala saka jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye kuma nyogonya la nyini mi yerebe akoko fe odeye Senegal ka kokoro madun aka odi nyamgo ya nyini lila kabi Macky Sall kunye akambo jore nofe marsi kalo temene Senegal marabaka kunye uka banyira akokoro madun nkula wa Senegal doron kunte farafina ka tomba jamana tani kononto nyogon ulufana kumbana nga kabi na fo 600 Senegalie jose ndefali politiki ko do maga Mamadou Albert Sika Fola akoko mobe seka jigia 600 ko Senegal jamana kuntigi kura Bassirou Diomaye Faye ani koroli Macky Sall kani nyogonye nunu benato Senegal ka Macky Sall deme oni nyamogo ya soroli la u haklina kele nebe politiki ko do maga wore Moussa Diaw fanala nga aleko ko politiki ko deme nyeneli de dogolendo ni ko imbe ko fe sabula ko ko chama ne falena Bassirou Diomaye Faye fanfe o benata Macky Sall kanu baw ko ni korotolindo kayi na lin ko ni benake leri damaro doron di kono sabula Macky Sall kanga segi u ga masala uko
0: Senegal kono akilauti kelenye Macky Sall la kani tramakan na kokoroman don la wani son dialun lo ka kumben oti aka fanga wati kasrato ani bambagato somro felaye u ka fola ko Macky Sall ye adama denya ake obroto fanfla nube ye kuna fondi la direke kunu Dakar ku akila u lafasa Issouf Serbo
3: kuna fondi la ani adama den ake lafasa bra o nyama Macky Sall ka fanga san sabal laba on kasrato ni bambagato somro du suka silende ye kmota Macky Sall ko ale na kunye Dakar bi ka jamana ka demenyini ka ke oni nyamaye anakun yerato ye kasarato ni bamato somo ka jekulu nyama Abubakar se kwali dalendo ola
4: il est venu au Senegal pour autre chose
5: anana Senegal ko were de kama o tamanye an fe dala bolide tamanye ne ni de fana watakamai makanka maboci yenyi ni sira ni kirikola jamana kuntigi makanka to Macky Sall ka bo jamana inkono bawo kalok le tani wolon vla ton kakanka ke tie bangi doye kiriko don sango nyoko nakana ke abada
4: ne produis plus jamais dans notre pays
3: Abubakar se kambi mo bi woro ni duru nyon fakali de man mo wa sabani ko jogini ani wa kleni kemen woro diago ya kaso tagali sam bafla ni mugan kele ni mugan nani ke Macky Sall fanga wagati la Bassirou Diomaye Faye yere tumbo kema ni mbeye jamana kuntigi koro konya kuma wiye aka politiki ton a Pierre Din Abdou Afor Touré yo fo kuna fo de la nyama
6: pendant que le monde regardera
7: wagati mi jieme na toka Senegal fle he bunya kono ninka nyebo afe jamana dendo ya latiga kokura ka kuma lankolo ni mo la fili kuma udabo afora minu makasarato ni bamagato ko ke toye dron sanko ka kalo kle tani wolon vla domba in la noko o ka ja soro 600 ko ta haklina yere yere ira o ka ya fasaria wuli dron ka boyin
3: Senegal jamana ko tike koro Macky Sall man nomne wa kirisoshi ma gala ke fana wale jugushi la saria la abise ga tara yoro mi ka di aye wati mi ka di aye fana
0: kuna fonu wara ula fransi mnabaga jekulu nyamgo ni aka ministri tan ani flau katagama kunchira kunu raba maroka jamanaka utagama isimfe uye bulono blake benkan 7 tan ani nanikan fransi ni maroka che baranyonya lakana ku ani jatika wale unkeleli tumbi babu belebele dowe ukumana uminuka nyongo yin kunchira fanfla nubeka siwa kono jine babaru
8: yela ko ni folu fransi ni maroc ministre ni nyonche uyu kat le fla nyonye kunchano de ministre tan anifla fransi manabaga jeklu nyema sebastien le cornu tarano de maroc misalila uka jamana kono ko ministre aniko kankota kumbelebele de bola Francis marabaga jeklu Sébastien Le Cornu bolo.
9: Le sens de cette présence
7: anka ni nyoronye flanu nunka ke ni ni ministri akenye okunde ye kani maroko ka bara tagabolo fale ambe bara la wala saka benkan do soro anka jamana flanu nuni nyoronche obena ke asien foloye francisco benkan sugu soro ni jamana doye minte europe tomba kono
10: hors de l'Union européenne.
8: Benka minu soro la jamana flanu nuni nyoronche obora haklina kuraula o besto nimbe mima Maroc marabaga jekulu nyema Aziza Akanush kote
3: politiki kokuma anga jamana fla nunu ni nyonche o madelka laben ni ka geya ni ntola sisan ambeka dienko ye tokelena
8: Sébastien Le Cornu ka fora Maroc masake beson kanabo uye Francis Lona taula o senfe u beson ka benkan kerenkere ne dosoro u ka jamana fla ni nyonche
0: Tama wore wa Algeria jamana nyamgota Abdelmajid Tebuna bi Almay kabe kunu obi don jamana flanu ka baranyo ya kologuriali okumukono nyonye do kera kunu Algeria jamana nyamgo ni Almay takye ani o jamana marabaka jekulu anyamgo fana
1: RFI
0: Katarama ko Bamako en Farafina Tomba ko yana bo jeklu nyamgo Mahamoud Ali Youssouf Assira kuno Burkina Faso Fabala aka nyoyen sinfe ni Burkina Faso baraba jeklu nyamgo Rim Talba Jean Emmanuel ye kuma kera Burkina Faso ni tonke baranyo yaka ani AES ni Farafina Tomba Farafina le bienfant en jeklu Sudao ke baranyo ya sinsini la ni fanaka Farafina Tomba ko yana bo jeklu nyamgo ni alanyini afana politique ton ka sigin ka bla Sinka Anika Kalaflu Fanake Sanchama Fruku Frukuko Burkina Faso ni Benache Jamana flan nu kelebulo ye lakana baranyonya dabo uka danchoula akwalu amarakono ni lokun damne alanyini ye misalila yatika walenje kulu keleli anika jamana don lakana aminu sigilimbe jamana flan nu danchela ni lakana bara enyonya o damne na bine jamana nyemgo romia la wadanyi katarama doko wagadu juin kalut li flatemeni jamana flan nu kani lakana ko baranyonya yala obsera famia chugo di krenkrenyala anga protoko lombaga professeur Abdul Aziza Moïse Kadjatne Lassolo Akoka.
11: On peut classer cette action là parmi les retombées donc
12: ambesi ka jamana fla nunu ka sordasi wo ka baranyo ya kura ninjati inafo bene jamana kunti ka ko santa mani Burkina Faso tono doyi ka Burkina Faso ni bene sordasi wi la rawe li baraka la nyo konfe ona fa ye Burkina Faso ni bene jamana deuma trinkiri ala la rawe li ni ye kera maraminu kono bau ulu marau ye la kanabali ya kono kabisa nkyama ka sabu Jatige wali kela wi nefe uye to masiri ko jamana flanu nuka bara nyo abi kata nyefe ni nyo ne fana kaka kake Niger ni benenke tunyedi Niger ni benenka bara nyo ya lakana sirafe tuntara yoroja bau benkan tuye jamana flanu nuke ali benkan min tuye bara nyo asuni ya maruya halika dosi nyo jamana kono Niger tuye lairu takosa nina wala saka bara nyo ya udamne lakana sirafe Burkina Faso ye misali ya nyumandi nefe Niger bena osirata anka jamana flanu beka jamana di ukanyeta ka
11: pour le bonheur donc des populations de nos différents pays
0: Protiko lombaga professeur Abdullah Aziza Amosi Kabo Benin akuma kauntara anika bailema anye Mamudu Djalofe Benin jamana kan mbarakela ula fasalikela koro anifanga sina Urbain Pierre Danivo alhalaya kiti kene kan kunu jigina kiti tikela yesan bisaba kaso la nyine a onyangili la nyine mwo jala kile kojo alofa nofe anisefa wari a million keme ni biduru almande sarali akitin blara jie kalot li mwa anifla Nataka, fanga sinan tuna kabi samba fla anita wa alsa alhalaya malakudon kitiko wore otumise na fana kunu bamako lonateme fanga nyamgo koro bandao masunya mgo woro ka kiti akunu tunye akitin tle sabanaye mgo woro no jela kilendo bembembena jamana juguyala ubeye uka jela kikan soso wa kitin kana esemfe kunu akitin nyere blara atenelo nataka baba watara
7: Kabini tarata dunateme fanga nyemakoro bandao kirefe mogo woro nununga kiribe sena bamako mogo nunu njelakilendo bemembede la jamana kama. Mia sanduru tikitiki ye mogo nunume kasola uka lafasabago yere yu wale kon kunu kiri senfe. Uka fola oijagu ya minalide ye wakwe ni mantoro wale chama de taraku segere. Lafasabaga nunu klalaka mogo nunu mine choko ukon uka fola yenfana sariyama labato umine wakati ula. Uka kunu kumata usenfe lafasabaga nunu ya lase kulu ye jatemneni lanjine chama neken nka fɔ sisan ko kiritigɛlaw m'olu ta ba la lafasabaga nunu ko ka sababu kɛ nin kuma nunu bɛɛ ye k'u ka mɔgɔ lafasataw bɛɛ ka ɲi ka labila jamana ka lafasabagaw ma sɔn o hakilina ɲi ma olu ka fɔ la o laɲini kɛ wagati tɛmɛra a mɛnna u ka kumataw kɔnɔ jalakile nunu bɛɛ ye jalakilekaw sɔsɔ minnu b'u kun kan olu cɛla jamana ka gundola cakɛda ɲɛmakɔrɔ kasum goyita ani jamana ɲɛmayaso ko ɲɛnabɔla kɔrɔ olu k'u jabajɛlen don nin ko la wa k'olu ma fosi de kɛ min be se ka sɛbɛntiya k'u ye bɛnbɛnbɛ dɔ kɛ jamana kama nin kumafalenw bɛɛ kɔ kiritigɛlaw y'a latigɛ ka kiri baaraw sonsori k'a bila ka taga tɛnɛ la juwe kalo tile 20 o bena to jamana ka lafasabagaw ka seerekura wɛrɛw wele kiri kɛnɛ kan waasa k'olu fana fɛlaw lamɛn
0: ale ka kiti na boloda diɲɛ kitisoba CPI ɲɛmɔ an libi kaso bon an mitiga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ kalɛda mohamed ali el ishri a nɔminɛna a kitiso in fɛ ɲakata walew ko la ka ɲɛsin adamadenya ma cɛnimusoya binkaniw ani nimantɔɔrɔ walew a tun ka tagala sɛbɛntanw kan mitiga kaso bon kɔnɔ san 2015 ani san 2020 cɛ wa kiti n lo a kuma sugandi fɔlɔ a CPI fɛ uganda jamana kan mɔgɔ 21 bonana o ni na sirabakan kasara dɔ la kunu su fɛ u cɛla kalanden 20 polisiw ka fɔ la kalanden nunu ka mobili tun bi ka segin ka bɔ ɲɛnajɛ tagama dɔ le la an jamana ni kɔrɔya fana an be segin kɛ aw ye an ka kunnafoni bakuruba dɔw kan ka u ladɔniya ko bi juwe kalo tile 17 sa le la makisala ale ma kɔrɔnen lo bi dakara wa ɲɔgɔn ye dɔ bolo dalen lo ale ni basiru jomai fai cɛ babu na tali kɛ misali la makisal ka cɛbɔya ko la diɲɛ tɔnba onu a ɲɛmɔgɔya nɔfɛ wa kabi kunu makisa la kɔkɔrɔman dɔnlaw ani fana a ka fanga waati kasiratɔw somɔgɔw fan fila nu ye kunnafonidi lajɛrɛ kɛ a ko la aw ni ce tulomajɔ la be se ka segin ka ni kunnafoniw lamɛn kokura RFI mandenkan bolola sira fɛ ma.rfi.fr aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn sisan nɛgɛ ka ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande
1: maimuna zerbo
0: lɔgɔkun hakililaw i ko juma o juma o kɛnɛ bena sigi aw ye a ti mɛn a kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli kɛnɛ kan bi jatiminɛw kɛra ja dɔw kan minw bɔra u kadira kɔnɔ ani ka cari bololɔ foruba kumadɔ sanfɛ a lamɛnbagaw bi ka mali sɔrasiw le kofɔ ka kɛɲɛ n'u ka lakana fɛɛrɛ minw dabɔra juwe kalo in na ani fisa a coupe du monde kunnafoni an bi o lasɔrɔ a ti mɛn ni zie kone zie ni sɔgɔma
9: an bani sɔgɔma maimuna an be alamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati
0: a zie coupe du monde kɔni bi ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ
9: la kari do a be kuncɛ ni ala sɔnna
0: a be kuncɛ ɲan'o cɛ an be kɛnɛ to ye zie
9: ni ala sɔnna
13: zie kone
9: aw ni sɔgɔma ko kura wa aw dan se an ka bi jumadon coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ fɔlɔ sanfɛ kile fila de tola ani ɲɔgɔndaba ɲɔ final cɛ o min bena kɛ argentine ni espagne cɛ karido nata sigi kɛlen do ka tolanta makɔnɔ kosɛbɛ jamana fila nunu ye final sira sɔrɔ cogo di aw bena sajo dukure ka ɲɛfɔlo sɔrɔ sɔni dakun na o kɔ aw bena jatew sɔrɔ ɲɔgɔndan ɲi tɛmɛcogow kan aw kana ta yɔrɔsi an bena nin bɛɛ de walawala aw ye sɔni dron aw danse kokura an ka kɛnɛ fɔlɔ sanfɛ a baaraw dabɔla kabini juin kalo tile 11 san 2020 ni 26 coupe du monde bɛ ka sɛnsɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma argentina bena final wɛrɛ kɛ san 2022 ta kɔfɛ wa u b'u ka jɔnjɔn nanina de ɲinina fana fɛn min ye espagne ye olu b'u ka jɔnjɔn filana de ɲinina kuluɲɔgɔn kunbɛw kɔ argentine yɛrɛ tɛmɛna cap vert égypte suisse ani angleterre de la k'a sɔrɔ ka final sira sɔrɔ fɛn min ye espagne ye olu ye sebagayaw sɔrɔ autriche portugal belgique ani france de ɲɔkɔrɔ jamana fila nunu ye cɛsiriba de jira walasa ka final sira sɔrɔ nga sajo dukure danfara dɔɔni b'u ka final sira sɔrɔli cogoyaw la
14: hali ni kasɔrɔ laɲini bɛɛ tun ye kelen ye nka sɔrɔ cogo ma kɛ kelen ye ɲina coupe du monde final tanbagaw bolo argentine ni espagne k'a daminɛ kabini kuluɲɔgɔn kunbɛnw na argentine tun ma gwɛlɛya fosi sɔrɔ ye k'a da kan ka bɔko saba la ye sebaaya saba de sɔrɔ ka laban kulu yi ɲɛmɔgɔya la ni kuru kɔnɔntɔn ye fan dɔ yi na espagne ale ye kuluɲɔgɔn kunbɛn dabɔ ni gwɛlɛya de ye a ka filanin bin fu ni fu senfɛ cap vert ɲɛkɔrɔ hali ni kasɔrɔ a fana labanna ka kulu ɲɛmɔgɔya la ni kuru wolonfila ye o kɔ 16e de finaliw de la kow yɛlɛmala bawo espagne kɔni y'a daminɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ de la ka da kan o yɔrɔ de la ye sebaaya nɔgɔmaw sɔrɔ ni ka tolansen cɛ ɲuman yira k'a sɔrɔ fan dɔ in na argentine ka taa ka sezieme de finale la fɔɔ ka taa se demifinaliw la a ka bokow bɛɛ lajɛlen de gwɛlɛyara ni waati labanw sebaaya sɔrɔli ye wa filala yɛrɛ a sera fɔɔ mɔnɔbɔ sanga waati la prolongation waasa ka se k'a ka sebaayaw lasɔrɔ sisan u fila bɛɛ lajɛlen selen kɔ finale la u bena ɲɔgɔn sɔrɔ u siɲɛ filanan de la coupe du monde tariku kɔnɔ san bi wɔrɔ kɔ bawo a siɲɛ fɔlɔ o tun kɛra san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wɔrɔ ni wɔrɔ coupe du monde koloɲɔgɔn kunbɛnw de la wa ni finali sen fɛ argentine ale bena a ka jɔnjɔn nanina de laɲini k'a sɔrɔ espagne ale bena a ta filanan de laɲini
9: o tulanta yɛrɛ bena kɛ kari do nata de la etats-unis jamana kɔnɔ ɲan'o cɛ fransi ni angletɛrɛ de bena ɲɔgɔn lasɔrɔ jɔyɔrɔ sabana ɲinini siratigɛ la sini sibiridɔ nɛgɛ ka ɲɛ 21 mande dugu wagati la miami etats-unis jamana kɔnɔna la sigi kɔni kelen do ka espagne ni argentine ka kari don finale ma kɔnɔ kosɛbɛ nka ɲan'o cɛ jamana 48 minw ye tali kɛ kunbɛ yi na an b'olu ka baara kelen jatew bɔ n'a sɔrɔla ŋana dɔw sela k'u jɔyɔrɔ sinsin kulu miseni dɔw fana sela k'u yɛrɛ jira k'a sɔrɔ jamana dɔw fana tagalaso ni nimisaba de ye musa alu kulubali ka ɲɛfɔlo
13: fifa ka tarigu la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka tolantantɔn ŋana jɔyɔrɔ nanitigi fɔlɔw ka manamana coupe du monde kɛnɛ kan n'o ye argentine espagne france ani angletɛrɛ ye nunu bɛɛ y'u ka ŋanaya sɛmɛntiya ni demi finali sera sɔrɔli ye lionel messi yɛrɛ y'a ka argentine da kɔ la ka funufunu fiɲɛ jugu ani ji jugu sugu bɛɛlajɛlen tigɛ fɔ finali kɛnɛ kan wa a y'a ka celu 20 don coupe du monde kɛnɛ kan o min ɲɔgɔnmakɛ fɔlɔ tolantana fɛ olu ɲɛkɔrɔ espagne fana y'a yira jiɲɛma la ko tolan nafa dɔ ye jɛ ka baara ye faransi be se k'o seereya u cicogo fɛ demi finali kɛnɛ kan celu fila ani fu hali n'a sɔrɔ u ka mbape fana kun cɛsiri ba kɛ ka celu 7 don farafinna ka jamanaw la siga t'a la cape vert fana tɔgɔ bɛ to san 2026 coupe du monde na jango u ka jɔkɔlɔsela vuzinia kabini u ka talikɛko fɔlɔ in na rekɛnbilew sera ka erɔpu ŋana espagne ani urugwai bɛɛ kɔda koko la ni ka coupe du monde jɔnjɔ laban tabaga argentine fana ɲɛkɔrɔsi san 50 ni kɔ u seginin kɔ kana coupe du monde kɛnɛ kan rd congo fana sɛbɛkɔrɔ manamanana min ye marɔk ani gana ye hali ni olu sera ka yɔrɔ jan sɔrɔ nin tɔn filasi ma se ka u ka dankunkɔrɔn sigilen yɔrɔ sɔrɔ n'o ye demi finali ani kar de finali kɛnɛw ye olu kɛrɛfɛ farafina ŋana ani kani jɔnjɔn tabaga senegali ka wɔrɔw ka talikɛ kɛra dusukasiko ba ye ka fara cristiano ronaldo ka portugal ani neymar ka brezil kan sebaaya sɔrɔli gwɛlɛya kɔ nin tɔnw bɛɛ taara so ni nimisa ani nin tun y'a dɔn ye
9: musa alu kulubali ka ɲɛfɔlo ɲɔgɔndan yi labɛnbaga sabaw si ma tɛmɛ 8ieme de finale kɛnɛ kan fana o ye kanada mɛksika ni etats-unis de ye ni yɛrɛ kun y'a siɲɛko fɔlɔ ye jamana 48 ka tali kɛ coupe du monde ɲɔgɔndan na tolantan 102 de kɛla nin wagati a tɔ ye fila wɛrɛ ye o ye finale ani jɔyɔrɔ sabanan ɲinini tolantanw de ye argentine ka lionel messi de be ten ka celu doni kow la jateden wɛrɛ jumɛ de be nin ɲɔgɔndama yi na sira ɲanbele b'o tɔ ɲɛfɔ an ye
15: dolan 100 la celu 100 ani 97 de donna dolan mu celu cayara o kɛra alimaɲi ni kuracɛw kantola ye alimaw y'u badɛmɛ 87 ani 1 fana kanada ye katar ci 6 ani fu tɔmu ka celu ka cani bɛɛ ta ye meilleur attaque o ye argentine ye 19 b'u bolo faransi 16 angletɛrɛ ni belgike ta ye 14 ye tɔmu ma celu bɛrɛ ta meilleur défense o ye espagne ye fo ni wagati na kelen de donnaw la tunisi ni irak de ka celu talen cayara ni bɛɛ ta ye 12 dolantana minw yɛrɛ yira kosɔbɛ ni celu ye o ŋanaya o be lionel messi bolo 8 a ye celu ɲumani 4 di faransi dangele kilian babe bi jɔyɔrɔ filanan na 8 a ye ɲumani 3 di norvege erlin ailand ta ye 7 ye angletɛrɛ jude bellingham ale ni hari kane ta ye 6 ye kabi coupe du monde daminɛna karton bileman 14 de dira nɛrɛ 2023 tɔmu ka nɛrɛ cayara ni bɛɛ ta ye o ye egypte ye 12 kanada 11
9: egypte ni kanada ka nɛrɛ de cayala ni tolantankulu bɛɛ ta ye ne kun ye sira ɲanbele de ka ɲɛfɔliw ye o de be dan sigi an ka kɛnɛ fɔlɔ baaraw la an be sigi ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔni kɛnɛ filanan kan aw kaan bɛn sɔni dɔrɔn
0: lɔgɔkun hakililaw kɛnɛ kan o kumana babu minw kanw dɔw ye an coupe du monde na quart de finale tɛmɛcogo senegala de karamɔgɔw bolo bɔli a ka baara la u ka ɲɔgɔn kunbɛnw kɔ mali ni algérie a cɛ baara ɲɔgɔnya lakurayali an coupe du monde demi finalu ani karilon finale jati bɔ maɲumuna sanogo ye aw hakililaw fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn
16: aw ni sɔgɔma teri lamɛnbaga aw dan sɛ aw ka hakilinaw kɛnɛ kan auye famyali jumen soro Coupe du Monde quart de finale teme chukura au ka ntenedo jabiu donifle
17: balnako mikera ne ka miye oui Angleterre en Europe ka balone balnako kera la don parce que Angleterre a baluman o bolo fe o gaina o sira ka demi finale sira soro ngama no o bolo never ko se ko sobe
18: anadin Angleterre machi bonne kon bo mun finala on dalen bal Argentine beta finala parce Argentine mana kela chugu Argentine na Angleterre ti reni siga Angleterre e puyer laje Angleterre biduna bayere mo kilindroni o yekani ken kon borala ne tem wala mum biska mo goyere durbe ka siga bidon bo Argentine ni si Argentine biduna kachani mo durfo mo woro parce misa Argentine yere ay balontano baby donaudi
19: e bolo blangi so atema sebe ya kufo ama balana ko baye kare finali temeluna sauniya jatimene rambe ko musigde do ka hoko moroko tise francila na klaniya mati ke mo kame bikono don duru ko ndu mafo ko france bina teme bo temene ko fa ni fana e espain ka do mati tagalaje chena kagle ko mo konu ko lu fana ka se espain na
20: cheni alaka kan animisi wasale do akla kan tushika je we ma fle animisi wata jumenye club mu nun kal fe la gata to dura jamana banani mi vraiment me anye bala be bili bili bili bili bili bili drondi
16: tarata don antube senegal awye awka aklinon fo senegal de karamo bolo boli kura aka barala kakeni coupe du monde gbeleyawi
21: famille belgique ka côté ne ka yele la ne majige papcha wala ne bi jige senegal jeru yere de la tane ma mna sa no niye fra fina jeru ta kale je nin so jaranu e kuma mna o kuma de be ibu suka si wati ma ukoro niyo felicite kelena flana o be du suka si o kelme fra fina ka volontaire re tabulo e o ga papcha ko nge o ga ge dro jone ku d'afrique ta ka doma papcha o de yake
22: avec l'impédé nolo de la kilifa fakanga bi moka akanga bi alekeleleka la kitiska bi mosinga ankalesiu kabri coupe d'afrique la senegal de grand cameroun ay tnyelekene on ay dusu mentale bi barakeni dusu de ani fala
23: ikalo federation ba kanya frafina ya kro ay datunta kala digi
24: karamo ko ne no ita ikanga objectif mekani maseka leke mai sanugo bi blale
16: au fe mulo kera sababu ye ka funtani mala malini algerique au ye mi fo arabadun o doni fleni
25: algerie mali diplomatique on nasra ka dayele tangani du malaw ama fongo ko nyimane surtout mali era be galaya mi kono be mali deme ni akra kon na jeliana parce que bibi na algerie kono gelende mali
26: manga flatron ni banasi algerie nyamoma manga flon mun manga na ko jugo ke malla ka bulgado algerie ho ko non bale ni yo ko non bale we kile amem fo algerie nyamoy ani mali nyamoy o gasiga fo on nyoche gela mum ba on dara algerie bado kele mum mem mali kono na ni awo nyuna kele tume algerie ka fo mo gobe soro malla mum ta ko jugo ke algerie ki bulgado malla sa ma soro mali ya bale parce que mali to o jamana ya
27: ici ni algerie fo na nyom bara nyoy donc il cite fait algérie qui kodo allez là te fait mali fana qui kodo là donc jagwado il cite kuma mugo nuni nyonje kasega benga sabati meni madala kwa benga menata yoroja sabu mali durata ma fanga usinsile me feminga uyuka jamana kala kana koyi bo algérie jala kilimbo kula kuswe ko ai
28: aonde ni nyini jamana fama ofe on ya nyini ni kafo kasi kafo bamba ana ansigi ngon jamana uche bekele mugo shite se bela farinyana chugo chugo ikana isigi ngon bela jine nkele niya yukumbula janvala ni insirila inyana odekudu dongo nafura bi po algeri ni mali sigi na nyoma tandima ya amabala ana anka la nyini ndo pasika ambado depi bimase malini algeri be nyongo ni demena kanin keleke
16: alam sadon aw ye jati boke coupe du monde demi finale kan wa okumana fana karido nata finale kan
29: messi ngache we kile lamine yaman fana fana en kan baga bay donc ni joueur flan non vraiment akon kadne po lamine dem senia ton kadne ale kungata parce messi dosro et bi alishi fana brindina mi makata sanfe e amadou woko de kosebe
30: on fofe non yi barça supporter o mangu barako ni nyana on muluka ba coupe du monde kressa ko mi barça tadu madrid law club ngana sosolito law bebo do sini lamini afla be barça baro mo chama ngona akli bi klak lan nyorona kada mo nga afla be feledo
1: Argentine ya kar ñona sen fe akara kuma jigi ko ni kuma sulugo ni dabal banko yangle bolo sabula ye ballon tanga bidu katla tuguni ki la kashin ko ti ka ke ballon tanga chuya sila mo jindu sana ni sino ra dron do bidu sha messi ya ke tugum nan argentine ye bara ke tugum nan nde ya ke chuyi ara ma den su ku dunya kono ni bay da na ka foku ni barada to bo ku te frase ni ku te ni mi concentrer ka foku i sino ko ramle dikel dron do ne bidu sha
2: ambe Argentine fo ka Angleterre fo Angleterre bonto na wulut se ka moné bo ino wulnde foloé bidon Argentine la yoy chori ka ballon ta fashe la kunche Roma na Argentine nana kelen o kelen sara se ketun ka do fara ka afamani ko ka gelen ko
16: aw ni chié aw ka lamelira ambi danyambi ne ba fo ka ben 600 kuma ba bolo kené wéré ka
0: lokun akilaw labena anye maimuna sanogo fe obsera se enko lame ko kurani ka nya shegin kuna fondi keneka walma RFI mandin kambulo lo strafe kabije kalo damne mali surasuye barado dabo anefisa drukono kidal marala hosin fe video chamale cherelindo bololo furba kumaro sanfe minubi galon la kale mopti cheka yekuna fondi e kolon sekesegali chake daye min dalim be mopti oluye video nundo fesefese yakuba drame ye osekesegali kala doye umaru yero ye kumadi ama ankulame
3: yakuba drame ni ninyontuma
4: umba
3: kabini jule kalo damene na video do cherna ka chaya bololo furba kumayoro uka mina ibe finitiki do bulto ika bo duba do kono ajirale noko mali surasi udebe ka bulika bo uka dagala anifis la voix de mopti kuna fundiso la au ka seke seke lu ya ajira kafo chinte ba uko video yente nyinantayere
4: o kera a charla Facebook a charla X bololo surafe mana video la evite ntukuye uba panga bo kando konna no bien u baka panga bo ro konna na do fana wa boli ajara ka foku mali fini tikra khodo lu wa bo kabuli ane fis kain kono do an sege segeli sira fe ambi an sege segeli mina mono utiliser ni na ani Google lens de utiliser
3: o koro kwa awe photo tata ka do Google kono ayre ka sega boni o photo yin yona o yemin de la kabla bololo kan kateme
4: e photo yin dona konna na ajara na ka fo imana alaga iba so jain kubi bololo sero fe ku bien internet ka depi me kalu ani juin kalu sante ani demi nama fuma 2025
3: koro ko video en te nyina tay ina fo nyina ataraka charin chugo na mo min nu ya bla akera sabu ye mo chama yu fe la fo akera fe ma o ka seke seke lu kera sabu ye ka adon ni jain charin bago ngani ya ye femi yo
4: la dala am seke seke ke iba kuma dola ni jao charla seke seke ni agwati deta menina iba jate mine jain charlin dono debi ju kalu kleshegi an seke seke tilia porque an asoro paske wati an impis kala da chama charla epi kuna funi nyana wan kuti mo chama bolu to iba soro a kuna funi a seke seke ga gelan ko sebe paske kele sera lu menima na tagale aku kebe ka mo bla filila porque ka jira fan do fe fam nam sa fo flan jini ka fan fe porque ka jira mo la ka fo lu tega da arme ka kanka an fis na chege a chege se gelin ko fe mo a don ka fo initi an fis ka e pi ko fe mo na na ka fo an fis ka ama bin
3: ina fo mali jete wale kele libe sahel jamana do wara ko no Burkina Faso ni Niger yela aw ya koloshi ka fo kele imbe ke sababu ye ka kuna fo ne kulon charli chayawa
4: madola mo mi regime de transition nous contrôle la obi mo ba menon ko no fo commune ko ke ka adon transition mo dala madola fa ne ba soro mo mun param transition mo kanuna ubi jado bo minen kono ubi foto do chari iba soro chente an sega sega li badin li kala indika sahil jaman mung kono no
3: yela sega sega li nu gelea do bara au bulo wa
4: gelea bala sega sega li gelea bala gelea folo mui suan to fo ui famia iba mo mung sega sega ati joi uba fo bon edu kontrola ebi do dika demen serafe mado la fana ni domi no fonu kulum ulu kun kan ya sege sege ubil na wa fo ya sege sege u kan me ba soro yiddo mun sege sege fana mon
3: dalu soro bal ya fana be sega ke agere ya do yamba jikiya
4: o obey no Danilo Salabara parce que mon nom est là ma dola ni bi fagu ni na rakodo je ay ba soro itu soro ou ti son mani
3: Yakuba Dramé ni ki
0: Yakuba Dramé moti cheka sekeskeli kala do hatungi ngalen lo umadu ayero fe obska sen kan ni jemuka la me kokura na ka nyeta an wolon fla kuna fondi keneka walma RFI manden kan blo lo strafe machunu kuna aji jai au ni kitlo majola kuna fono we sen kana na ka nyeshegin wati RFI manden kan sanfe kambe.

0: takara nega kanye shigi au bika RFI madinka li lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Senegal la jamana ñemo ko Macky Sall ma ko non le lobby Dakar ne ka ñeta ani duru wati an ñoy donake aleni Bassirou Diomaye Faye ke jamana ñemo so nga akilauti kilini Macky Sall kani tramaka Burkina Faso ni Benin ke le bulo yilla kana bara ñoy ya do dabo Kwalu Marala jamna flan nu dankela wa san chama ñoy samasmo ko ambina jatine soro ani bara ñoy ya danenika au ka kitit le sabana kunu Bamako luna teme fanga ñemo ko ro mbandaw masunya mo woro wa ube ye ukaje la kikaw soso akunu kitin kenet esim fe wala wala bna ke awye ni bela jelen ka atime aw danse ko kra analikuma bisena Senegal kabini lo kundamne wa lon ko folen sera bi jue kalot le temps ani wolo flalela Macky Sall na asinda Dakar sanfla aboliko fangala akani trama kunye ka Bassirou Diomaye Faye ka demenyini akache boya kula adiantomba onu nyamgo ya no fe wa Macky Sall re ma ko lo Dakar ne ka nyetan ani duru wati la Laisha Doucouré
2: Aselin ko Macky Sall bena aklein jamana nyema ya so wala saka jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye kumanyonya la nyini mi yerebe akokofe odeye Senegal ka kokoromadun aka odi nyemgo ya nyini lila kabi Macky Sall kunye akambo joro nofe marsi kalo temene Senegal marabaka kunye uka banyira akokoromadun kula wa Senegal doron kunte farafina ka tomba jamana tani konontonyo kon ulufana kumbana nga kabi na fo 600 Senegal ye jose ndifali politiki ko domaga Mamadou Albert Sika Fola akoko mobe sika jigia 600 ko Senegal jamana kuntiki kura Bassirou Diomaye Faye ani koroli Macky Sall kani nyokonye nunu benato Senegal ka Macky Sall demen oni nyamgo ya soroli la u haklina kelene be politiki ko domaga wore Moussa Diaw fanala nga aleko ko politiki ko demen nyenili de dogolendo ni ko imbe ko fe sabula ko ko chamane falena Bassirou Diomaye Faye fanfe o benata Macky Sall kanu baw ko ni korotolindo kayi na lin ko ni benake leri damara doron de kono sabula Macky Sall kanga sigi u ka masala uko
0: Senegal ire kono akilauti kelenye Macky Sall kani tamaka na kokoroman don la unison dialelo ka kumbe oti afanga wati aka fanga wati kasrato ani bamagato somgo felaye huka fola ko Macky Sall la ye adama denya ake obroto ukama ku akakanka nomne fanfla nube ye kuna fondi la jero ke kunu Dakara ku akilau la fasa Issouf Serbou
3: Kuna ful dilaw ani adamadin ake lafsa bagaw nyama Macky Sall ka fanga san sabal labaw kasarato ni bamagato so mugo du suka silende yek mota Macky Sall ko ale na kunye Dakar bi ka jamana ka demenyini ka ke oni nyamaye na kunye rato ye kasarato ni bamagato so mugo ka jekulu nyama Aboubakar Sy ko ale dalendo ola
4: il est venu au Senegal pour autre chose
5: anana Senegal ko were de kama o tamanye an fe dala bolide tamanye ne ni de fana watakamay makanka maboti yenyini ni sira ni kirikola jamana kuntigi makanka kato Macky Sall kabo jamana inkono bawo kalo kile tani wolon vla ton kakan kake tie bangi doye kiriko don sango nyoko na kana ke abada
4: reproduis plus jamais dans notre pays
3: Aboubakar Sy kambi mo bi woro ni duru nyoko fakali de ma mo wa sabani ko jogini ani wa kele ni kemen woro diago ya kaso takali sam bafla ni mgani kele ni mgani nani ke Macky Sall fanga wakati la Bassirou Diomaye Faye yere tumbo kema ni mbeye jamana kutiki koro konya kuma uye aka politiki ton APR din Abdou Afor Touré yo fo kuna fo de la nyama
6: Wakati mi, jieme na toka Senegal fle hebonya kono ni nka nyebo afe Jamana dendo uya latike kukura kakuma lankolo ni mogo la fili kuma udabo Afora minu makasarato ni bamagato koke troye dron Sankuka kalu kiletani ngulon vla domba in lanoko Uka jasoro 600 kuta haklina yere yere ira Uka yafasaria wulidoron kaboyin
3: Senegal jamana kutike koro Macky Sall ma nomne wa kirisoshi ma jala kefana wale jugushi la Saria la abise ga tayoro mikadi aye wati mikadi aye fana
0: Algérie jamana nyamugo Abdelmadjid Tebboune bi Almay kabe kunu obi do jamana flan nuka baranyon ya kulogruyali amanen kono anyon yedo kera Algérie a jamana nyamugo ni Almay tache ani o jamana marabaga jeklu nyamugo che kunu bulno blakera benka 7 chamankan jamana flan nuche baba watara
6: Uka kunafuni ndi kene senfe kunu ye minya na maya nyokonfe, Algeri jamana kuntiki ni Friedrich Mersa yu bamba unche baranyokonya ulayiri waliko udikan. Ubeyu sinsin kurasoro choko kurwa u yerede kan kerenkirani yala. Uka uye sebendo bulono bla uninyokonche, mime kuma uka bara u temechoko na lawale ya wakati uka. Bijumadun yere, Algeri ni Almain jamana ubena soroko laje kene do sigi. Yeni oche, Algeri ye baranyokonya seben bi saba ake de bulono bla laseke, minume talike taji u fereliko uka. uka jamana uche foka tagase kuran soro choko ya kura uma. Oere sira fe ko wakati nata ula gazi teme sira kura wera ubena dayele uninyokonche. Almai nyema che ya lase kalika la nyini na feladeye alisa ko soro ko ni taji ni kuran bayele mali bara uka sinsin kataka fe almai ni aljeri che. Ay akili jiginke ko baranyokonya ube sinkan kabini aljeri jamana yaka yere mahoronyata. Akulu frodama sinsina benin kile yadekan wako fo bi almai magele ya fosi de soro ni aljerika baranyokonya ula.
0: Uluka tama kunchera kunu araba fransi manabaga jekulu nyamugo Sebastian Lecornu anika aka ministrita aniflau Bruno Blackera benka sebenta aninanika fransi ni maroko tye baranyonya lakanako anijatike walon akeleliko ule tumbwe babu belebele doye ukumana aminuka wanyoye nukunchera fanfla nubeka asewa kono hukafola akatarama bamako tarama ko farafina tomba kwena bo jekulu nyamugo Mahamudo Ali Yusufa alesira kunu Burkina Faso Fabala aka nyoye senfeni Burkina Faso marabaga jekulu nyamugo Rimtalba Jean Emmanuel ye kuma kera Burkina Faso ni tonche baranyoya kan ani AUS ani Farafina Tlebian Fantomba sioda uche baranyoya sinsili la nyini fanaka Farafina Tomba kwena bo jekulu nyamugo ni ala nyini fana politiki ton ka seginka blasinka Burkina Faso kono ani ko kala fluka ke sanchama fruku fruko Burkina Faso ni benache jamana flanu kele bulo ye lakana baranyoya dabo uka dancha ula kwalu marala ni loo kundamne ala nyini ye misalila jatika walo nkeleli jatika walo njekulu sa o keleli ani uka jamana don ala kana lifana ni lakana bara nyonya damne na bine jamana nyemgoro mia la wadanyi katarama doko wagadu juen kalotile flatemeni ya la jatine jume bisrake ni bara nyonya ka anga protuko lombaga professeur Abdul Aziza Moussi ka jatine lame.
1: On peut classer cette action-là parmi les retombées. Donc,
7: ambesi ka jamana fula nunu ka sordasi wu, ka bara nyonya kura ninjati, inafo bine jamana kunti ka kosantama ni Burkina Faso tono doye. Ka Burkina Faso ni bine sordasi wu ye, la rawe li bara kera nyokonfe. O nafaye Burkina Faso ni bine jamana deuma. Kerenkere yala, la rawe li ni ye kera maraminu kono. Ba wu, ulu mara wu, ye la kanabali ya kono, ka bi san kiyama. Ka sabu ke gatige wali kela wi nefe uye to masiri ko jamana flanu nu ka bara nyoa bi kata nyefe ni nyo ne fana ka kan ka ke Niger ni benen ke tunyedi Niger ni benen ka bara nyoa la kana sirafe tuntara yoro jang bau benkan tuye jamana flanu nuke ali benkan min tuye bara nyoa su ni ya maruya halika dosi nyo jamana kono Niger tuye la iru ta kosa nina wala saka bara nyoa udamne la kana sirafe Burkina Faso ye misali ya nyumandi nefe Niger bina osirata anka jamana flanu nu be ka jamana di uka nyeta ka
1: pour le bonheur donc des populations de nos différents pays.
0: Malila lunateme fanga nyamo koro bandao masuri nyamo woro ka kiti tumisena kukura akunu bamako atle sabana mo woro no jela kilinlo ben ben ben ila jamana juya la ubeye uka jela kikan soso akunu kitin simfe wa kitin irabora adokoro kabla atenelo nataka baba watara.
6: Kabini tarata dunateme fanga nyema koro bandao kerefe mogo woro nununga kiribe sena bamako. Mogo nunun jela kilendo bemembede la jamana kama. Mia sanduru tikitiki ye, mogo nunume kasola uka lafazabago yere yu wale kon kunu kiri senfe. Uka fola oye jagu ya minali de ye wakwe ni mantoro wale chama de taraku segere. Lafazabaga nunun klalaka mogo nunumine choko ukon uka fola yenfana saria malla bato umine wakati ula. Uka kunu kumata usenfe, lafazabaga nunun ya lase kulu ye jate mneni lanjine chama neken. Nga fo 600 ko kiritigala o molu tabala. La fasabaga nunun ko ka sababu ke ni kuma nunun beye kuka mogo la fasata u beka inka labla. Jamana ka la fasabaga o mason o aklina ima oluka fola o la nyinin ke wakati temera amena. Uka kumata ukono jalakile nunun beye jalakile ka on soso minu mu kunka. Olu chela jamana ka gunula chakeda nyama koro kasum goita anin jamana nyama yaso kunyana bola koro. Oluku jabajele ndo ni nkola wakulu mafosi de ke mimese ka 70 ya kuye bemembedo ke jamana kama. Ni kuma falo mbeko kiritikela uya latike ka kiri bara usunzori ka blakataka tenela juwe kalo kile mwan obena ato jamana ka lafasabaka uka sire kura uwele uwele kiri keneka uwasa kulufana fela ulame.
0: Farafina koka haka dantikili dola kunu Donald Trump ye ajelaki bin ashinka ko jamana nbika asendo Etats-Unis kala flukula haye misaliata fana samba flani muga anjamana nyimgo kala fluka haka fola ko Etats-Unis kala fli korosili fero basilente wako shin nolo auneke atlo majola. Ne kanya shigin tan nan sanga tanyi mande.
8: Maimuna Zerbo.
0: Nataula iko juma wo juma lokun akila ho kanab nasigi awiye asani doni akli dumand lane iya joro nyinenula kalanso sra kan jemuka babu bitalike olikambi abina salifa sra nroka jemuka soro krolelo amna sigi omin kan kokura nano ke 600 coupe du monde kuna fonu nezi kone zie kone
9: Auni soroma kokura wa audance yanga bi jumado coupe du monde kuna fondi kene flana sans fait clefla de tola ani nyonda banyo final che umibna ke argentine ni espagne che carido nata sigi kelendo ka tulanta makono kosebe de manafla nono ye final sera soro chodi obina sajo dukure ka nyafolu soro soni dakuna au kanata rosi Audance kokura anga kene flana sans fait barou dabola kabini juin kalo kle tan klin samba fla ne mwani woro coupe du monde beka sense kasi akunche roma kulu nyoko kumbe uko argentino yere temena cap vert egypte suisse ani angleterre de la casro ka finalo serasro femier espagne olguye sibrayo sro autriche portugal belgique ani france de nyakoro demana fla no noye chesli badejra wala saka finalo serasro nga sajo kure danfra doni buka finalo sera soroli chugo yaula
10: hali ni kasoro la nyini betu nye kele nye nga soro chugo make kele nye nina coupe du monde final tamba au bolo argentine ni espagne kada mine kabini kulu nyoron kumbe una argentine tumagelea fusi soro ye kada kaka boko sabala ye sebaya sabade soro kalavan kulu nye mwoyala ni kuru kononto ye fando ina espagne hali kulu nyoron kumbe ndabo ni gelea de akaflani mbin funi fusenfe kap vernye koro hali ni kasoro afana labanaka kulu nye mwoyala ni kuru olonfla ye oko 16e de finali ude la ko yele mala bao espagne koninya damine ki yere soro yoro de la kadaka o yoro de la e sebe a normal soro ni katolan sinche nyuma ira kasoro fando ina argentine kataka 16e de final la fo kata se demi final ou la akaboko bela jelende geleara ni wati la bon sebe a soro liye wafla la yere asera fo monobo sanga wati la prolongation wasa kase kaka sebe a ou la soro 600 ou fla bela jelen selen ko final la ou bena nyoro soro ou sinye flanan de la coupe du monde taruko kono san bi woroko ba ou asinye folo otun kera samba kele keme kono ton bi woro ni woro coupe du monde kulu nyoro kumbe onde wani finaliste en fait Argentina alebena ka jonjo nanina de la nyini kasoro Espagne alebena atafla nande la nyini
9: Sajo dukure ka nyafalo Argentine yere ye wati jande ke kuno Atlanta nyani okaseka wulika boy osor la fien juguba de kosonga u labanse la ka wulid gukla fe ka New York magen nyogonda nyo laben brasa ba osima teme 8e de final kenekan oye Canada Mexique ni États-Unis de ye ni yere kunya sien ko flo ye jamana binan ni segi ka talike coupe du monde nyogonda na tulantan keme ni fla de kala ni wati chelo keme fla ni bikono toni wolon fla de dona folo ato ye fla ye oye final ani yoro sabana nyine ni tulanta onde ye amedan ni yoro la coupe du monde kuna fundi kene wore benasigi awiye sini sibrido
0: ni aselenye lokun akila okeneka okmana babu mnuka odoye Coupe du monde quart de finale temechogo Senegal de Karamo Boli en bolo boli akabarala ou ka Coupe du monde nyoron kumbe onko Fonteni Madali Malini en Algérie Coupe du monde demi-finale la ané Karilon finale Jatibo Maimouna Sanogoye au akilo fra nyoron ka anko lame
11: Auni soromateri la mebara au danse au ka aklina okeneka Aouye, famyali jumen soro coupe du monde quart de finale ou teme chukura. Auka ntenedo jabi ou donifle.
12: Balnako mikera ne kamiye. Oui, Angleterre en Norvège ka balone. Balnako kera la don. Parce que Angleterre a baloman ou bolo fe ou kon gaina. Ou sera ka demil final sera soro nga ma nukoy ou bolo. Norvège ko seke kosobe.
13: Argentine Angleterre machi. Bon, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous Angleterre vu que Angleterre avons vu Angleterre biduna que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu Argentine nous avons biduna que nous avons vu que nous avons vu que Argentine avons vu que nous avons
14: vu que nous avons vu que
8: ama balana ko baye carré finale temeluna saunia jatimene rambe ko musique de ka ko moroko tise français la nakla ni match ke mo kame bikono don duru ko ndu mafo ko français bina teme bo temene ko fa ni fana e espagne ka do match tagala je chena kagle ko mo konu ulu fana ka se espagne na
14: Cheni alaka kan animisi wasa ledo akila kan antushi kaji wa epuma fila animisi wasa ejume nye klopu mnu nkalifila kata totura jamana banani mye vrema ambe anyebala be bili bili bili bili bili bili udrondi
11: taratadon antubi Senegal awye awka aklina ufo Senegal digi karamo bolo boli kura aka barala kakeni coupe du monde gbeleyawi
15: famille belgique ka côté ne ka yele la ne majige papcha wala ne bi jige senegal jeru yara de la tane ma mna sa no ni e fra fina jeru ta ka leje ni ni so jara no e kuma mna o kuma de be ibi suka si wati ma okoro ni yo felicite kelena flana o be du suka si o kelme fra fina ka volontaire re tabulo e o ga papcha o ko ni jowu ka gen ndro jone ku d'afrique ta ka doma papcha o de yake
16: ale kelen pede lolu de la kelifa fe kanga bi moka akanga bi ale kelen ka la kites ka bi mo singa an kale siu ka bri coupe d'afrique la senegal de gren cameroni ay tnyele kene on ay dusu mentale bi barake ni dusu de ani fala
17: e kalo federation ba kanya frafina ya kro ay da tuta kala digi
18: karamo ko ne no ita e kan ka objectif mekani ma se kale ke mai sanugo obi blali
11: aw fe mulo kera sababu ye ka funtani mala malini algerique aw ye mi fo arabadun o doni fleni
19: algerie mali diplomatique on nasra ka dayele sangra ni dugu malaw amma fongo ko ni man surtout mali era be gele ya mi fono obi mali deme ni akra kon na jeli nyana parce que bibi na algerie kono gelende mali ye
20: manga flatron ni ban nasi algerie nyamoma ko manga flon mun manga na ko jugo ke malla ka bulga do algerie ko ko non bani ni ko non bani o wekile ame mun fo algerie nyamoye ani mali nyamoye o gasi ga fo on nyoche gela mun ba on dara algerie baro kelam mun mali ko non nahni awo nyuna keletu me algerie ka fo mo be soro malla mun me ta ko jugo ke algerie ki bulga do malla sa ma soro mali ya bale passe mali to o jamana ya
21: ici ni algerie fo na nyom bara nyoyi donc il cite fait algérie qui kodo alela te fait mali fana qui kodo ala donc jagwado il recibe pouma mo gonu ni nyonje ka se ka benga on sabati mais ni madala ko benga menata roja sabu mali durata ma fanga o sinsile me feminga o yuga jamana ka lakana ko yi bo algérie jalla ki limbo ko la ko sobe ko ay
22: aonde ni nyini jamana fa maufe on ya nyini ni kafo kasi kafo bamba ana ansigi mo jamana uche bekele mo shite se bela farinyana chugo chugo ikana isigi mo bela jenenkele ni ya yekumbula janfala ni sirla inyana ode kudu donc on a frappé pour algérie ni mali signa nyoma tandi mai amabla ana anka la nyini ndo parce que ambardo depuis bi masé mali ni algérie be nyonde demena kanin keleke
11: alam sadon aw ye jati boke coupe du monde demi finale kan wa okumana fana karido nata finale kan
23: Messi ngache oy kele lamine yaman fana fana en kan baga bay donc ni joueur flan non vraiment akon kadne pour lamine dem senia ton kadne alek ngata parce que Messi dosro et bi alishi fana brindina mi makata sanfe et amadou okore kosbe
24: on fe fe non yi barça supporter o ma ngou barako ni ñana on muluka ba coupe du monde kressa ko mi barça tadu madrid law club ngana sosolito law bebo do sini lamini afla be barça baro mo chama ngone ak libi clac la ni ñorona kada mo nga flabe feledo
25: Argentine ya karni ona senfe akara kuma jigi ko ni kuma sulu ko ni dabal banko yangle bolo sabula ye ballon tanga bidu katla tuguni ki la kashino ko tete ka ke ballon tanga tuya sila mo dindo sana ni sino ra drondo bidu sha Messi ya ke tugum nan Argentine ye bara ke tugum nan nde ya ke tugui ara ma den su ko tugudi ko non ni bayi da na ka foko ni barada to babu ko te frafe ko te ni mi concentrer ka foko i sino ko la mle di ke drondo ne bidu sha
26: ambe Argentine fo ka Angleterre fo Angleterre bon to no lut se ka money bo ino ndo follow e bi don Argentine la yeri ko ka ballon ta fashe la kunche Roma ne Argentine nana kelen o kelen sara se ton ka do fara ka fo man ko ka gelen ko
11: aw ni chie aw ka lamelira ambi danyambi ne ba fo ka ambe 600 kuma ba bulo kene wore ka
0: lokun akilaw maimuna sanogo bise nga kuma di awma ne kanye tan ani fla mana temeni sanga atanye wa 600 kranso sera kan jemuka machino kuna aji jai aw ni ketlo manjola kuna fono afsa se ngo la meko kura rfi manden kan bolo sera fe ma.rfi.fr aw ni ketlo manjola kan ben wati wore aw bina jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
1: Kalanso sira kan.
2: Salif Sahanoko.
3: Kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw, foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛna kuma baabu min kan, o ye hakiliduman dilannen de ye. Mɔgɔ caman de bɛ ka taa ka baara kɛ n'a ye u ka ɲininiw senfɛ. Hakiliduman dilannen nafa a n'a kɔlɔlɔ ye mun ye? Ɲininiw kan an bɛna kuma o baabu de kan. O la an ye wele sama madame Male aw Samake ma ka bɔ Faransi jamana na. Ale ye hakiliduman dilannen dɔnbagaba ye. Nɛgɛjuru la Abdoulaye Sy fana b'an bolo. Olu bɛ bagan dɔgɔtɔrɔ wala an b'a fɔ ko bagan furakɛlaw, u bɛ o de kalan Sénégal jamana na. Aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Kalanso sira ka jɛmukan lamɛnbagaw, n y'a fɔ a ye cogo min na, foli bɛ aw ye kokura. An ka mɔgɔlelen fila b'an bolo nɛgɛjuru la. Madame Male, i ni ɲantuma.
4: Nse, aw bɛ ni ɲantuma.
3: Abdoulaye Sy fana ni ɲantuma.
4: Awɔ, an ni ɲantuma.
3: Abdoulaye Sy, yani an ka don kuma sonin kɔnɔ, an tun kumana baabu nin kan. E tun y'a fɔ an ye k'a fɔ ko aw bɛ baara kɛ ni hakili duman dilannen ye. Yala i bɛ se k'a ɲɛfɔ n ye, a bɛ baara kɛ n'a ye cogo di?
4: Awɔ, o ye n ka ɲininkali diyara n ye. Bon, an bɛ baara kɛ n'a ye sira caman kan. Premièrement, n'an bɛ a kun fɔlɔ, n'an bɛ kilasi kɔnɔ, voilà, n'an bɛ kalan kɔnɔ, mɛsi dɔw bɛ yen nɔ n'olu nana parce que u b'a fɔ sisan nɔ ko fɛn bɛɛ b'an ka bila la. Donc u bɛ kuru projeté n'empêche u bɛ tila k'a fɔ ko an ka dugu ye y'a kun an ka recherche kan. Donc a mana téléphone bɛ utiliser à la cour dɔ la, hali mɛsi dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ a premier tout récemment même an ka épidémie mɛsi u b'a fɔ ko n'an bɛ kuru kɛ an ka taa net recherche kɛ fɛngɛ kan. Yaka ko kɔni b'an dɛmɛ joona ka an bilasira joona joona ka tɛmɛ voilà na i b'a avoir une petite idée quoi.
3: Yala n'aw bɛ ɲininiw kɛ ni hakili duman dilannenw ye, a bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ, aw bɛ fɛn o fɛn ɲini, aw b'a sɔrɔ, a bɛ jaabi d'aw ma wa?
4: A ka ca, a yɛrɛ b'a dɔn ko a bɛ jaabi d'a ma bɛɛ la mais ne faut pas i kana na i ka confiance bɛɛ d'a kan parce que yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka bɔ cadre kɔnɔ. Donc i bɛ ɲuman ta le juma ta donc tu vas ni akina ko fardo nga pour que ka avancer quoi.
3: Era akina na na obe barakini akli demande la ni machine ou louye na fa bala au ka kan ko
4: na fa bare bala na fa balon balon arabe bala parce que ali ni akli la dis palo anga journée intégrale d'intégration rôle sous la rôle sous bébé mon que na ou ma journée solennelle intelligence artificielle donc ka ira tel bien na ta nom na anga sous ton domaine recherche là en que c'est dans nos terres quoi voilà pour que il ga siga kau il ga ko kau ye dina voilà c'est ga siga bon frère ta relation c'est non là
3: amara mali ya ni Abdoulaye Sy la meñu.

0: takara nega kanye shigi au bika RFI maden kan lame au danse
1: Maimouna Zerbo
0: Sénégal la jamana ñemo ko Macky Sall ma ko no le lobby Dakar ne ka ñeta ani duru wati an ñoy donake ale ni basiru jomay fayke jamana ñemo so nga akilauti kelenye Macky Sall kani tramaka Burkina Faso ni Benin kele bulo yi lakana barani ñoy do dabo kwalu marala jamna flan nu dankela wa san chama ñoy sama sama ko ambina jatine soro ani barani ñoy danenika au ka kitit le sabana kunu bamako luna teme fanga ñemo ko ro mbandaw masunya mo woro wa ube uka jela ki kan soso akunu kitin kenes esim fe wala wala bna ke awye ni bela jelen kan atime aw danse kokura analikuma bisena Senegal kabini lo kundamne wa lon ko folen sera bi jue kalot le temps ani wolof la lila Macky Sall na asinda Dakar sanfla aboliko fangala akani trama kunye ka basiro jomay fay ka demenyini akache boya kula adiantomba onu nyamoya no fe wa Macky Sall re makono lo Dakar ne ka nyetan ani duru wati la laisha dukuri
2: Aselen ko Macky Sall bena aklen jamana nyema ya so wala saka jamana kuntigi basiru jomay fay kuma nyonya la nyini mi yerebe akoko fe odeye Senegal ka kokoromadun aka oni nyemgo ya nyini lila kabi Macky Sall kunye akambo jore no fe marsi kalo temene Senegal marabaka kunye uka banyira akokoromadun kula wa Senegal doron kunte farafina ka tomba jamana tani kononto nyoko ulufana kumbana nga kabi na fo 600 Senegal ye jose ndi fali politiki ko do maga Mamadou Albert Sika Fola akoko mobe sika jigiya 600 ko Senegal jamana kuntigi kura Basiru Diomaye Faye ani koroli Macky Sall kani nyogonye nunu benato Senegal ka Macky Sall demen oni nyamgo ya soroli la o haklina kelene be politiki ko do maga wore Moussa Diaw fanala nga aleko ko politiki ko demen nyenelide dogolendo ni ko imbe ko fe sabula ko ko chamane falena Basiru Diomaye Faye fanfe o benata Macky Sall kanu baw ko ni korotolindo kayi na lin ko ni benake leri dama doron di kono sabula Macky Sall kanga sigi u ka masala uko
0: Senegal ire kono akilauti kelenye Macky Sall kani tamaka na kokoroman don la uni son dialelo ka kumbe oti afanga wati aka fanga wati kasrato ani bamagato somgo felaye huka fola ko Macky Sall la ye adama denya ake obroto ukama ku akakanka nomne fanfla no be yekuna fondi la jero ke kunu Dakara ku akilau la fasa Issouf Serbo
3: Kuna fuldila wo ani adamaden ake lafta bawo nyama Macky Sall ka fanga san sabal labon kasarato ni bamagato so mo godu suka silende yek mota Macky Sall ko ale na kunye Dakar bi ka jamana ka demenyini ka ke oni nyamaye na kunye ratoye kasarato ni bamagato so mo ka je kulun nyama Aboubakar Sy ko ale dalendo ola
4: il est venu au Senegal pour autre chose
5: anana Senegal ko wera de kama o tamanye an fe dala bolide tamanye nenini de fana watakamay makanka maboti yenyini ni sira ni kirikola jamana kuntigi makanka kato Macky Sall kabo jamana inkono bawo kalok le tani wolon vla ton kakan kake tie bangi doye kiriko don sango nyoko na kanake abada
4: reproduce plus jamais dans notre pays
3: Aboubakar Sy kambi mo bi woroni duru nyoko fakali de man mo wa sabani ko jogini ani wa kleni kemen woro diago ya kaso takali sam bafla ni mugani kele ni mugani nani ke Macky Sall fanga wakati la Basiru Diomaye Faye yere tumbo kema ni mbeye jamana kuntigi koro konya kuma wuye aka politiki ton APRD Abdou Afor Touré yo fo kuna fo de la nyama
6: Wagatimi, diyemena toka Senegal flehe bonya kono ninka nyebo afe jamana dendo ya latika kukura kakuma lankolo ni mogo la fili kuma udabo afora minu makasarato ni bamagato koke troye dron sankuka kalokile tani ngulon vla dombayin lanoko uka jasoro 600 kuta haklina yere yere ira uka yafasaria wuli dron kaboyin
3: Senegal jamana kutike koro Macky Sall ma nomne wa kirisoshi ma jala kefana wale jugushila saria la abise ga tagayoro mikadi aye wati mikadi aye fana
0: Algérie jamana nyamugo Abdelmadjid Tebboune bi Almay kabe kunu obi don jamana flan nuka baranyo ya kulogruyali amanen kono anyo yedo kera Algérie a jamana nyamugo ni Almay takye ani o jamana marabaga jeklu nyamugo che kunu bulno blakera benka 7 chamankan jamana flan nuke baba watara
6: Uka kunafuni ndi kene senfe kunu ye minya na maya nyokonfe, Algeri jamana kuntiki ni Friedricha Mersa yu bamba unche baranyokonya ulayiri waliko udikan. Ubeyu sinsin kurasoro choko kurwa u yerede kan kirenkirani yala. Uka uye sebendo bulono bla uninyokonche, mime kuma uka bara u temechoko na lawale ya wakati ukan. Bijumadun yere, Algeri ni Almain jamana ubena soroko laje kene do sigi. Yeni oche, Algeri ye baranyokonya seben bisaba ake de bulono bla laseke, minume talike taji u ferili ko ukan. uka jamana uche fokataka se kuran soro choko ya kura uma. Oere sira fe ko wakati nata ula gaziteme sira kura wera ubena dayele uninyokonche. Almayi nyema che ya lase kalika la njini na feladeye alisa ko soro ko ni taji ni kuran bayele mali bara uka sinsin kataka fe almayi ni aljeri che. Ay akili jiginke ko bara nyokonya ube sinka kabini aljeri jamana yaka yere mahoro nyata. Akolo frodama sinsina benin kile ya dekan wako fo bi almayi magele ya fosi de soro ni aljerika bara nyokonya ula.
0: Uluka tama kunchera kunu raba fransi manabaga jekulu nyamugo Sebastian Lecornu anika aka ministritan aniflau Bruno Blackera benkan 70 aninanikan fransi ni maroko tye baranyonya lakanako anijatike walon akeleliko ule tumbwe ababu belebele doye ukumana aminuka wanyoye nukunchera fanfla nubeka asewa kono hukafola aka tagama bamako tagama ko farafina tomba kwena bo jekulu nyamugo Mahamudo Ali Yusufa alesira kunu Burkina Faso fa bala aka nyoye simfeni Burkina Faso marabaga jekulu nyamugo Rimtal Bajan Emmanuel ye kuma kera Burkina Faso ni tonche baranyoya kan ani AUS ani Farafina Libyan Fantomba sieda oche baranyoya sinsili la nyine fanaka Farafina Tomba ko na bo jekulu nyamugo ni ala nyine fana politique ton ka siginka blasinka Burkina Faso kono ani ko kala fluka ke sanchama fruku fruko Burkina Faso ni benache jamana flanu kele bulo ye lakana baranyoya dabo uka dancha ula kwalu marala ni lo kundamne ala nyini ye misalila jatika walo nkeleli jatika walo njekulu sa o keleli ani uka jamana don ala kana lifana ni lakana bara nyonya damne na bine jamana nyemgo rumya la wadanyi katama doko wagadu juen kalotli flatemeni ya la jatina jume bisrake ni bara nyonya ka anga protuko lombaga professeur Abdul Aziza Moussi ka jatina lame.
1: On peut classer cette action là parmi les retombées donc
7: ambesi ka jamana fla nunu ka sordasiu ka baranyo ya kurani ngati inafo bine jamana kuntika ko santama ni Burkina Faso tono doyi ka Burkina Faso ni bine sordasiu yi la rawe li baraka la nyo konfe ona fa yi Burkina Faso ni bine jamana deuma kirinkiri ala la rawe li ni yekera maraminu kono bau ulu marau yi la kanabali akono kabisa nkyama ka sabu gatige walikela wi nefe uye to masiri ko jamana flanu nuka bara nyoa bi kata nyefe ni nyone fana kakaka ke Niger ni benenke tunyedi Niger ni benenka bara nyoya lakana sirafe tuntara yoroja bau benkantu ye jamana flanu nuke ali benka mintu ye bara nyoa suni ya maruya halika dosi nyon jamana kono Niger tuye lairu takosa nina wala saka bara nyoya udamne lakana sirafe Burkina Faso ye misali ya nyumandi nefe Niger bena osirata anka jamana flanu nube ka jamana di ukanyeta kama
1: pour le bonheur donc des populations de nos différents pays.
0: Malila luna teme fanga nyamo koro bandao masurinya mo woro ka kiti tumisena kokura akunu bamako atle sabana mo woro no jela kilinlo bembembeni la jamana juya la ubeye ukajala kikan soso akunu kitin simfe wa kitini rabora adokoro kabla atenelo nataka baba watara
6: kabini tarata dunateme fanga nyema koro bandao kerefe mogo woro nununga kiribe sena bamako mogo nununja lakilendo bemembede la jamana kama miya sanduru tikitiki ye mogo nunume kasola uka lafasabago yere yu wale kon kunu kiri senfe uka fola oijagu ya minali de ye wako ni mantoro wale chamande taraku segere lafasabaga nununkla laka mogo nunumine choko kon uka fola yenfana sariyama labato umine wakati ula uka kunu kumata u senfe lafasabaga nununya lase kulu ye jate mneni lanjini chamane ken nga fo 600 ko kiritigala o molu tabala la fasabaga nunu ko ka sababu ke ni kuma nunu beye ku ka mogo la fasata u beka in ka labla jamana ka la fasabaga o mason o aklina ima o luka fola o la nyinin ke wakati temera amena u ka kumata u kono jalakile nunu beye jalakile ka unsoso munu mu kunkan o luchela jamana ka gunula chakeda nyema koro kasum goita anin jamana nyema ya soko nyana bola koro o luku jabajele ndo ni nkola wakulu mafosi de ke mimese ka 70 ya ku ye bemembedo ke jamana kama ni kuma falo beko kritikala u yalla tike ka kiri barawu sunzori ka bla kataka tenela juwe kalo kile mwan obena to jamana ka lafasabaga u kasire kura uwere uwele kiri kenekan uwasa kulufana fela ulame.
0: Farafina koka haka dantikili dola kunu Donald Trump ye ajalaki bin ashinka ko jamana nbika asendo Etats-Unis kalaflu kula haye misaliata fana samba flani muga anjamana nyimgo kalaflu ka haka fola ko Etats-Unis kalafli korosili fero basilente wako shin nolu auneke atlo majola. Ne kanya shigin tem nani sanga tanyi mandi.
8: Maimuna Zerbo.
0: Nataw lay ko juma wo juma lokun akilaw ho kenebna sigi awiye asani doni akli dumand lane iya joro nyininu la kalanso sira kan jemuka babu bitalike olikambi abina salifa sira no ka jemuka soro krolelo amna sigi omin kan kokura nano ke 600 coupe du monde kuna fonu nezi kone
9: ye kone
10: Auni soroma kokura wa audance yanga bi jumado coupe du monde kuna fondi kené flana sans fait clefla de tola ani nyonda banyo final che umibna ke argentine ni espagne che carido nata sigi kelendo ka tulanta makono kosebe de manafla nono ye finalo sera soro chodi obina sajo dukure ka nyafolu soro soni dakuna au kanata rosi Audance kokura anga kene flana sans fait baro dabola kabini e juin kalo kle tan klin samba fla ne mwani woro coupe du monde beka sense kasi akunche roma kulu nyoko kumbe uko argentino yere temena e cap vert egypte suisse ani angleterre de la casro ka finalo sera soro femier espagne o louis sibrayo soro autriche portugal belgique ani france de nyakoro de mana fla no no chesli badigra wala saka finalo sera soro nga sajo kure danfra doni buka finalo sera soroli chuguyaula
11: hali ni kasoro la nyini betu nye kele nye nga soro chugu make kele nye nina coupe du monde final tamba au bolo argentine ni espagne kada mine kabini kulu nyokon kumbe una argentine tumagelea fusi soro ye kada kaka boko sabala ye sebaya sabade soro kalaban kulu nye mwoyala ni kuru konoto ye fando ina espagne ale kulu nyokon kumbe ndabo ni gelea de aka flani mbin funi fusenfe kap vernye koro hali ni kasoro afana labanaka kulu nye mwoyala ni kuru wolonfla ye oko 16e de finali ude la koyu elemala bao espagne koninya damine ki yere soro yoro de la kadaka o yoro de la e sebe a normal soro ni katolan sinche nyumanyira kasoro fando ina argentine kataka 16e de final la fokata se demi final ou la akaboko bela jelende gelera ni wati la bon sebe a soro liye wafla la yere asera fomono bo sanga wati la prolongation wasaka seka kasebe a ou la soro 600 ou fla bela jelende sele ko final la ubena nyoro soro usinye flana de la coupe du monde taru kono san bi woroko bao asin folo otun kera samba kele keme kono ton bi woro ni woro coupe du monde kulu nyoro kumbe onde wani finaliste en fait Argentine alebena ka jonjo nani nande la nyini kasoro Espagne alebena atafla nande la nyini
10: Sajo dukure ka nyafalu Argentine reye wati jande ke kuno Atlanta nyani ukaseka wulika boy osor la fien juguba de kosonga u labanse la ka wulid gukla feka New York magen nyogondanyo la bembra sabo sima teme 8e de finale kenekan oye Canada Mexique ni États-Unis de ye ni yere kunya sienko flo ye jamana binan ni segi ka talike coupe du monde nyogondana tulantan keme ni fla de kela ni wati chelo keme fla ni bikono toni wolon fla de dona folo ato ye fla reye uye final ani yoro sabana nyine ni tulanta undiye ameda ni yoro la coupe du monde kuna fundi kene were benasigi awiye sini sibrido
0: ni aselenye lokun akila okeneka okumana babu munuka odoye Coupe du monde quart de finale temechogo Senegal de Karamogo Boli en bolo boli akabarala uka Coupe du monde nyoron kumenko Funteni Madali Malini en Algérie Coupe du monde demi-finale la ané Karilo finale Jatibo Maimouna Sanogoye au akilo fra nyoronka anko lame
12: Auni soromateri la mebaga au danse auka aklina okeneka Aouye, famyali jumen soro coupe du monde quart de finale ou teme chugura. Auka ntenedo jabi ou donifle.
13: Balnako mikera ne kamiye. Oui, Angleterre en Norvège ka balone. Balnako kera la don. Parce que Angleterre a baloman ou bolo fe ou kon gaina. Ou sera ka demi finale sera soro nga ma nou ou bolo. Norvège ou seke kosobe.
14: Argentine Angleterre machi. Bon, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons ken kon bolala ne yetem wala mum bi sika bi mo goyere durbe ka sika bidon bo argentino nisi argentine bidona ka tani mo duru fo mo woro parce que misafo argentine yere ay bolontano be bidona wdi
15: e bolo blangi so atem masebe ya kufo
8: ama balana ko baye carré finale temeluna saunia jatimene rambe ko musique de ka ko mura ko tse français la na klanie match ke mo ke me bikono don duru ko no ma fo ko français bina teme bo temene ko fa ni fana e espagne ka do match tagala je chena ka gele ko mo ko no ko lu fana ka se espagne na
9: Cheni alaka kan animisi wasa ledo arila kan antushikaji oye pumafle animisi wasa ejume nye klopu mnu nkalifela kata totura jamana banani mye vrema ambe anyebala be bili bili bili bili bili bili udrondi
12: taratadon antubi Senegal awye awka aklina ufo Senegal digi karamo bolo boli kura aka barala kakene ni coupe du monde gbeleyawi
15: famille belgique ka côté ne ka yele la ne majige papcha wala ne bi jige senegal jeru yara de la tane ma mna sa no ni fra fina jeru ta ka leje ni so jaranu e kuma mna o kuma de be ibisu ka si wati ma okoro ni yo felicite kelena flana o be du su ka si o kelme fra fina ka volontaire retable e o ko papcha o ko nge o ka ge dro jone ku d'afrique ta ka doma papcha o de yake
16: ale kelen pede nolu de la kelifa fe kanga bi moka akanga bi ale kelene ka la kites ka bi mo singa an kale siu ka bri coupe d'afrique la senegal de gren cameroun ay tnyele kene on ay dusu mentale bi barake ni dusu de ani fanga
17: e kalo federation ba kanya frafina ya kro ay da tuta kala digi
18: karamo ko ne no ita e kan ka objectif mekani ma se ka le ke mai sanugo o bi blale
12: aw fe mu lo kera sababu ye ka funteni mala malini algerice aw ye mi fo arabadun o doni fleni
19: algerie mali diplomatique ko ni nasra ka dayele sangra ni dugu malaw amma fongo ko ni manne surtout mali era be gele ya mi kono o bi mali deme ni akara kon na jeli nyana parce que bibi na algerie ko na gele de mali
20: manga flatron ni ban nasi algerie nyamoma kuma nga flon mun maga na ko jugo ke malla ka bulga do algerie ho ko non bale ni yo ko non bale we kine amem fo algerie nyamoye ani mali nyamoye o ga siga fo on nyoche gela mun ba on dara algerie baro kelam mun mali ko non nahni awo nyuna kelet me algerie ka fo mo go be soro malla mun me ta ko jugo ke algerie ki bulga do malla sa ma soro mali ya bale passe mali to o jamana
21: bisiri ni algerie fo na nyom bara nyoyi donc il récite fait algérie qui code alela te fait mali fana qui code ala donc jagwado il récite kuma mko nuni nyonje kasega benga sabati mene madala ko benga menata yoroja sabu mali durata ma fanga sinsile me feminga uyuga jamana kala kana koyi bo algérie jalla gilimbo ko la kosbe ko ayi
22: aonde ni nyini jamana fama ofe onya nyini ni kafo kasi kafo bamba ana ansigi ngon jamana uche bekele mko shite se bela farinyana chuko chuko ikana isigi ngon bela jine nkele niya ye kumbula janfala minisiri la inyana ode kudu dongo nafura bi po aligeri ni mali sigi na nyongoma tandima ya amabala auna anka la nyini ndo pasika ambado depi bimase malini aligeri be nyongonde demena kaninkeleke
12: alamsadon awye jatiboke kubjimon demi finaluka wa okumana fana karido nata finaluka
23: Messi ngache oy kele lamine yaman fana fana en kan baga bay donc ni joueur flan non vraiment akon kadne po lamine dem senia ton kadne ale ngata parce que Messi dosro et bi alishi fana bindina mi makata sanfe e amadou ko de kosbe
24: on fofe non ni barça supporter o mangu barako ni nyana on muluka ba kubu de mon kressa ko mi barça tadu madrid law clube ngana sosolito law bebo do sini lamini a flabe barça baro mo chama ngone akli bi klak lan nyorona kada mo nga flabe feledo
25: Argentine ya karni ona senfe akara kumajgi koni kumashulu koni de bal banko yangle bolo sabula ye balantanga bidjo katla tukuni kila kashino ko tete ka ke balantanga tsuya sila modin de sana ni sino ra drondo bidosha messi ya ke tukum nan Argentine ye bara ke tukum nan nde ya ke tukui ara maden su tukudi na kono ni bai da na ka foku ni barada to babu ku te frafe ku te ni mi concentrer ka foku i sino ra mle dikel drondo ne bidosha
26: ambe Argentine fo ka Angleterre bon to nawlut se ka monebo ino nde follow bi don Argentine la yayi to ka balon ta fashira kun che Roma na Argentine nana kelen o kelen sara se ton ka do faraka fo mali ko ka gelen ko
12: aw ni che aw ka lamelira ambi danyambi ne ba fo ka ben 600 kuma ba bulo kene wore ka
0: lokun akilaw maimuna sanago bise nga kuma di awma ne kanye ta ani flahmana temeni sanga atanye wa 600 kranso sera kan jemuka machino kuna aji jai aw ni ke tlo manjola kuna fono afsa se ngo la me kokura rfi manden kan bolo sera fe ma.rfi.fr aw ni ke tlo manjola kan ben wati wore bena jemuka min lame oye korolenye.
1: Kalanso sirakan.
2: Salif Sahanoko.
3: Kalanso sirakan jemuka lame baka ufolibi au bena jilenye ambina kuma babu minkan oye hakiridumandlanende mwachama nibika ataka barake nae uka nyeni usenfe hakiridumandlanende nafa anakololoye mwenye nyeni ukan ambina kuma obabu dekan ola anyewele sama madame male au samakema kabo fransi jamanana ale hakiridumandlanende ndombaka baye negejuru la abdulai sifana mbambulo ulube wagan doko toro wala mbafoko bagan furake lao ube ode kalan isenegal jamanana au bisibila kalanso sirakan jemuka kineka. Kalanso siraka jemuka la mebaka unyafa ye chogo mina folibe au ye kokura anka mwole le mfla bambulo nege juru la madame male ini nyantuma
4: mfe awe nyantuma
3: abulaisi ifana ni nyantuma
4: awa ami nyantuma
3: abulaisi ya nanka donkuma soni kuna ntumu nyukuma na babu nika e tunyafu anye kafoko au bebara kini hakili duma ndilane ye ya la ibisika anyifu anya bebara kina ye chogo di
4: awe oje ya nimihari jana nye mwa ame bara kina ye siracha manka premerma na me akumfolo na me klasu kono wala na me kalan kono me shido
3: Nga madame male mo bi se ka bara kina chugudi ka ire kolosi ka hakri to fion de la wala sa akanati bla fleur do kono ka sababu ke tumadura be mo abi mo bla fleur kono inafo abdulaisi afani chugumina
4: observe que mon fana c'est que par exemple ni aye mo bi se ka donc akinai al chagpt ta exemple simple mo bi mo donc so be nan ota se sanita ra ta ningal do kala abi jabu bi ata o fait parce que ali bi barake ni donou di donc ata jabu ni no doni mun ba wulu me ko mo la abi jabu do kreya ere ere bi do glaire donc na soro ti san ni ebi ka do mani kono e ta do ebi e tire ti ali minimum do ka ko ya bara la no na na na abi na mo na mara na fendo ko mo do finya na fendo bo ka finya na ba soro oni chere che ka jama te mbe fembe ka donc abi il kan na kera o e cha gbt ta fine me na kera li ten ton ni kone o del woro e mo par exemple mo ni se ka utiliser ali ka baron ko lo la wo ko lo la bana olu detection n'o fɛnw kɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw filɛ a mana n'a kɛ cogo o cogo an mɔgɔ bɛ toujours vétérinaire ka connaissance de la pour que ka a compléter parce que ni olu ka ni intelligence artificielle ou modèle ou jaabi bɔ maintenant connaissance mɔgɔw ka connaissance parce que an kana ɲinɛ anw ye hadamadenw ye hakili b'an'a an bɛ se ka fɛnw créer fana an bɛ min ka réfléchir ka fɛnw kɛ ka fɛnw créer ka capacité de prendre des décisions aussi intelligence artificielle bi proposition kɛ a comme par exemple hali ni ye sɛnɛfɛnw ta ni ye tracteur ta n'i taara n'a ye foro la i tɛna bila ten o e de bɛ a fɔ a ɲɛna a kan ka kɛ cogo min na i bɛ a guider i bi a fɛnw kɛ donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ de bɛ yen nɔ donc il faut toujours garder à l'esprit que c'est juste un outil bolola baarakɛla don a b'an bolo pour que k'an dɛmɛ mais a tɛ se ka décision a tɛ se ka fili a tɛ se ka filiw kɛ donc anw de b'o bila an hakili la toujours k'a fɔ hadamadenw de y'a dilan wa a tɛ se ka erreur kɛ toujours donc an b'o garder an kunkolo la n'an b'a utiliser donc hali u ka capacité de réflexion ka taa fɛnw ɲini u yɛrɛ ye u tɛ se k'o si kɛ bilen o dun o de y'a danger mayɔrɔ fana
3: ye o faamuna madame male abdulayi si madame male bɔra k'a fɔ sisan tuma dɔ la ni mana ɲininkali do ci hakili duman dilanne ne ma a bɛ jaabi do di ma k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ jaabi labɛnnen don n'a b'o fara fara ɲɔgɔn kan ka di u ma o la mɔgɔw do bɛ baaraw do kɛ i n'a fɔ aw bɛ baara min kɛ ɲinini nunu kɛrɛnkɛrɛnniyala kɛnɛyako sira fɛ a mana kɛ hadamadenw ye walima buganw yɛrɛ mɔgɔw do bɛ baaraw do kɛ ka bila yen na tuma dɔ la i mana ɲininka a bɛ o jaabiw de ta k'a di ma a tɛna kɔlɔlɔ dɔ lase aw ka baara nin ma wa
1: k'a fɔ ChatGPT intelligence artificielle yɛrɛ filɛ ni mɔgɔ caman ka idée de don donc a bɛ don netw de kɔnɔ surtout an yɛrɛ ka baara min ye togo min na i bɛ recherche mun kɛ toujours a tigi tɔgɔ bɛ yen nɔ donc o tɛ kɔlɔlɔ ba a tɛ kɔlɔlɔ lase baara ma parce que ni idée hakilina ɲuman don n'a sɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn voilà a tigi kunwelen don a ye mun fɔ a ka kumakan sabatiyalen don a b'i dɛmɛ ka nin i bɛ ka nin recherche kɛ nin ye wagati mun na donc i b'a ta a tɛ foyi lase i ka recherche ma.
3: O faamuna sisan madame male senegal jamana na kalanko minisiri tun y'a lase ko hakili duman dilanni a lakilani bena don senegal kalansow kɔnɔ kabini duguma kalansow ka ta bila fo sanfɛ kalansow yala o nafa ye mun ye kalandenw bolo
4: a nafa ba be se ka kɛ deja n'a y'a daminɛ hali karamɔgɔw la a be se ka karamɔgɔw dɛmɛ k'u ka lesɔnw préparé ka lesɔnw n'a fɔra k'a préparé ka m'a fɔ kontinu bɛɛ kɛ ka duma mais structuration fɛn dɔw be yen a be se k'u u dɛmɛ k'u teliya k'u ka fɛn dɔw kɛ par exemple u se k'a lajɛ est-ce que nin fɛn filɛ nin ni nin min fɛ ka nin kɛ n ka leson na a bɛ taa lajɛ a bɛ se ka vite fɛn ka taa lajɛ teliya la a bɛ taa fɛngɛ ninnu lajɛ pour que u ka se k'a fɔ a ɲɛna nin bɛ yen nɔ nin bɛ yen nin bɛ yen maintenant par rapport à ça a bɛ se ka taa recherche approfondie fana kɛ pour voir donc a b'a dɛmɛ ka leson préparé a b'a to fana a bɛ mun fɛn minnu préparé fana o bɛ se ka kɛ à jour la plus rapidement parce que diɲɛ bɛɛ information ni fɛnw b'a la donc o nafa bɛ kalandenw kan. Kalandenw fana ta niveau la a bɛ se k'u dɛmɛ mun na c'est que an bɛ bi bi in na a mana kɛ fan o fan sisan maintenant a dɔɔni bɛ utiliser plus an bɛ avancer ka taa fɛ a bɛna développer plus ka don fɛnw na donc c'est mieux que denmisɛnninw k'a dɔn a bɛ utiliser cogoya min na nafa bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na a kana kɛ komi n'a fɔ réseaux sociaux nana an ka denmisɛnninw cɛ cogoya min na Facebook ni fɛn ninnu donc TikTok ninnu par exemple olu événements fastidieux ba b'an ka mɔgɔw kan cogo min na a kana k'o ɲɔgɔn na ye donc depuis école la n'a ɲɛfɔr'u ɲɛna u k'a dɔn ko k'a fɔ super pouvoir wɛrɛ tɛ u la k'a ɲɛf'u ɲɛna nin de ye outil don a dabɔkun ye ka mɔgɔw dɛmɛ i bɛ se ka baara k'a la tan tɔ a bɛ se k'i nafa ta mais en même temps u kana ɲinɛ fana ka u dan dɔn k'a dɔn nin filɛ nin n k'an kɔlɔsi fana n kɔni bɛ se k'a bɛ n mago ɲɛ mais n k'an kɔlɔsi n kana a kana na fɛn parce que ChatGPT par exemple o daminɛ kuma na mɔgɔ caman kɔlɔlɔ caman kɛra a ko la k'a fɔ denmisɛnw ɲɛna a bɛ se ka baara k'a la fana mais aw kana ɲinɛ ko aw fana hakili de b'aw la pour que aw ka se ka baara kɛ parce que mɔgɔ minnu ye ChatGPT dilan mɔgɔw de fana mɔgɔ hadamadenw de don comme eux ani a b'a to fana u ka to évolution bɛ ka kɛ u ka to évolution kɔnɔ u k'a faamuya nin bɛ ka kɛ yɔrɔ wɛrɛw la u kana kɛ kɔfɛ o bɛɛ y'a nafa fana ye.
3: O faamuna madame Male Abdoulaye Sy.
1: Non.
3: Yala an bɛ se k'a fɔ ko sika kɔni t'a la aw ka ɲininiw senfɛ aw bɛ se k'a ka baara kɛ a b'aw nafa kosɛbɛ.
1: Voilà o yɛrɛ de don n'an m'an ka a b'an nafa yɛrɛ de surtout ka baara kɛ teliya la efficacement et voilà.
3: Abdoulaye Sy an b'a fɔ i ye fana ni ce kosɛbɛ i sɔnna ka ɲininkaliw jaabi.
1: An fana ni ce merci beaucoup.
3: Madame Male an b'a fɔ i ye ni ce kosɛbɛ i sɔnna ka ɲininkaliw jaabi.
1: Aw ni ce wele la wele diyara n ye.
3: kalanso sira ka jemuka lame bawo ni yoro de bena dansigi awka jemuka ina on jigi baka ka fawiye famu jonjon soro anka babu ina abseka jemuka ni la soro kokura anka bololo sira fe ma tomi refi tomi fr abseka la soro fana anka facebook san fe awka mbé to kokumere abora ka
0: Dakar anega kanye shigi au bika RFI madenkali lame au danse.
5: Maimouna Zerbo.
0: Senegal la jamana nyemo koro Macky Sall ma kuna le lobby Dakar anega kanye tan ani duru wati anyoye donake aleni Bassirou Diomaye Faye jamana nyemo so nga akila oti kelenye Macky Sall kan itramaka. Burkina Faso ni Benin kele buloye lakana baranyo ya do dabo Kwalu Marala jamna flanu dankela wa sanchama nyoko samasma oko ambina jatine soro ni baranyo ya danenika au ka kiti tle sabana kunu bamako luna teme fanga nyamu wakoro mbandao masunya mwa woro wa ubeye uka jela kika unsoso kunu kiti nkenet esimfe wala wala bina ke awye ni bela jelenka atime au danse kukura Analikuma bisena Senegal kabini lo kunda mne wa lonko folen sera bi jouer kalot l'état ani wolon flalela Macky Sall na asinda Dakar sanfla a boliko fangala akani trama kunye ka Bassirou Diomaye Faye ka demenyini akache boya kula adiantomba onu nyamroya no fe wa Macky Sall re makono lo Dakar ne kanyeta ani duru wati la Laisha Doucouré
6: Aselin ko Macky Sall bena aklein jamana nyema ya so wala saka jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye kumanyonya la nyini mi yerebe akoko fe odeye Senegal ka kokoromadun aka odi nyemgo ya nyini lila kabi Macky Sall kunye akambo jore no fe marsi kalo temene Senegal marabaka kunye uka banyira akokoromadun nkula wa Senegal doron kunte farafina katomba jamana tani konontonyo ulufana kumbana nga kabi na fo 600 Senegal ye jose ndefali politiki ko dombaga Mamadou Albert Sika Fola akoko mwobe seka jigia 600 ko Senegal jamana kuntigi kura Bassirou Diomaye Faye ani koroli Macky Sall kani nyogonye nunu benato Senegal ka Macky Sall deme oni nyamogo ya soroli la u haklina kelene be politiki ko do magawere Moussa Diaw fanala nga aleko ko politiki ko deme nyeneli de dogolendo ni ko imbe ko fe sabula ko ko chama ne falena Bassirou Diomaye Faye fanfe o benata Macky Sall kanu bo ko ni korotolindo kayi na lin ko ni benake leri damaro doron di kono sabula Macky Sall kanga sigi u ga masala uko
0: Senegal ire kono akila uti kelenye Macky Sall kani tamaka na kokoroman don la uni son dialelo ka kumbe oti afanga wati aka fanga wati kasrato ani bamagato somgo felaye huka fola ko Macky Sall ye adama denya ake obroto ukama ku akakanka nomne fanfla nube yikuna fondi lajero ke kunu Dakara ku akila ula fasa Issouf Serbou
7: Kuna fuldilawo ani adamadin ake lafta bawo nyama Macky Sall ka fanga san saba labawo kasarato ni bamagato so mugo du suka silende yekmauta Macky Sall ko ale na kunye Dakar bi ka jamana ka demenyini ka ke oni nyamaye na kunye rato ye kasarato ni bamagato so mugo ka jekulu nyama Aboubakar Sy ko ale dalendo ola
10: anana Senegal ko wera de kama o tamanye an fe dala bolide tamanye nenini de fana watakamai makanka maboti yenyini sira ni kirikola jamana kuntigi maka kato Macky Sall kabo jamana inkono bawo kalokile tani wolon vla ton kakan kake tie bangi doye kiriko don sango nyorona kana ke abada
7: Aboubakar Sy kambi mo bi worani duru nyon fakali de man mo wa sabani ko jogini ani wa kleni ke men woro diago ya kaso tagali sam bafla ni mgan kele ni mgan nani ke Macky Sall fanga wati la Bassirou Diomaye Faye yeratu mo kema ni mbeye jamana kuntigi koro kon yak mawiye aka politiki ton a PRD Abdou Afor Touré yo fo kuna fo de law nyama
11: que le monde regardera le
13: Wagatimi Diemena toka Senegal fle he bonya kono ninka nyebo afe jamana dendo ya latiga kokura ka kuma lankolo ni mola fli kuma udabo afora minu makasara to ni bamagato ko ke troye dron sankuka kalo kle tani wolon vla domba in la noko uka jasoro 600 ko ta haklina yere yere ira uka ya fasaria wuli dron ka boy
7: Senegal jamana kuntike koro Macky Sall man nomne wa kirisoshi ma jala ke fana wale jugushila sariala abis ga tagayoro mi kadi aye wati mi kadi aye fana
0: Algérie jamana nyamugo Abdelmadjid Tebboune bi Almay kabe kunu obi don jamana flan nuka baranyo ya kulogur yali amane kono anyo ye dokera Algérie a jamana nyamugo ni Almay takye ani o jamana marabaga je kulu nyamugo che kunu bulno blakera benka 7 chamankan jamana flan nuke baba watara
13: Uka kunafoni ndi kene senfe kunu ye minya na maya nyokonfe, Aljiri jamana kuntiki ni Friedrich Mersa yu bamba unche baranyokonya ulayiri waliko udikan. Ubeyu sinsin kurasoro choko kuruwa u yerede kan krenkrenne ya la, uka uye seba noblo nobla uninyokonche, mime kuma uka bara u teme choko na lawale ya wakati uka. Bijumadon yere, Aljiri ni alma njamana ubena soroko laje kene do sigi. Yani oche, Aljiri ye baranyokonya seben bisaba ake de bolo nobla laseke, minume talike taji ufereliko uka. Uka jamana uche fokataka se kuran soro choko ya kura uma. Oere sira fe ko wakati nata ula gaziteme sira kura wera ubena dayele uninyokonche. Alma inyema che ya lase kalika la njini na feladeye alisa ko soro ko ni taji ni kuran bayele mali bara uka sinsin kataka fe alma ini Aljiri che. Ay akili jiginke ko baranyokonya ube sinkan kabini Aljiri jamana yaka yere mahoronyata. Akolo frodama sinsina benin kele ya dekan wako fo bi alma ima gele ya fosi de soro ni Aljiri.
0: Uluka tama kunchera kunu raba fransi manabaga jekulu nyamugo Sebastian Lecornu anika aka ministritan aniflau bluno blakera benkan sebentan aninanikan fransi ni maroko tye baranyonya lakanako anijatike walon akeleliko uletumbwe babu belebele doye ukmana aminuka wanyonye nukunchera fanfla nubeka asewa kono hukafola akatarama bamako tarama ko farafina tomba kwena bo jekulu nyamugo Mahamudu Ali Yusufa alesira kunu Burkina Faso fa bala aka nyoye senfeni Burkina Faso mrabaga jekulu nyamgo Rimtal Bajan Emmanuel ye kuma kera Burkina Faso ni tonche baranyoya kan ani AES ani Farafina Libyan fantomba sedao che baranyoya sinsili la yini fanaka Farafina tomba ko na bo jekulu nyamgo ni ala yini fana politique ton ka siginka blasinka Burkina Faso kono ani ko kala fluka ke sanchama fruku fruko Burkina Faso ni benache jamana flan no kele bulo ye lakana baranyoya dabo Uka dancha ula kwa lu marala ni loo kundamne ala nyini ye misalila jatika walo nkeleli jatika walo njekulu sa o keleli ani uka jamana don ala kana lifana ni lakana bara nyonya damne na bine jamana nyemgorumia la wadanyi katama doko wagadu juen kalotile flatemeni yala jatine jume bisrake ni bara nyonya ka anga protuko lombaga professeur Abdul Aziza Moussi ka jatine lame.
5: On peut classer cette action là parmi les retombées donc
8: Ambesse ka jamana flan nu ka sorda siwo ka baranyo ya kurani ngati inafo bine jamana kuntika ko santa mani Burkina Faso tono doyi ka Burkina Faso ni bine sorda siwo yi la rawi li bara ke la nyon fe ona faye Burkina Faso ni bine jamana deuma kirinkirin ala la rawi li ni ye kera maraminu kono bawu ulu marau ye la kanabali ya kono kabisa nkyama ka sabu jatige walikela wii. Nefe, uye to masiri yi ku jamana flanu nuka bara nyoha bi kata nyefe. Ninyo ni fanakakan kake, Niger ni binenke. Tunyedi, Niger ni binenka bara nyoha lakana sirafe tuntara yoro jang. Bau, benkan tuye jamana flanu nuke. Ali benkan min tuye bara nyoha suni ya maruya. Halika dosi yon jamana kono. Niger tuye la yudu takosa nina. Walasaka bara nyoha udamne lakana sirafe. Burkina Faso ye misali ya nyumandi. Nefe, Niger bina osirata. Anka jamana flanu nube ka jamana di uka nyeta kama.
5: Pour le bonheur donc des populations de nos différents pays.
0: Malila luna teme fanga nyamo koro bandao masuri nyamo woro ka kiti tumisena kukura akunu bamako atle sabana mworo nu jela kilinlo ben ben ben lila jamana juya la ubeye uka jela kikan soso akunu kiti nsimfe wa kiti nirabora adokoro kabla tenelo nataka baba watara.
13: Kabini tarata dunateme fanga nyamakoro bandao kerefe mogo woro nununga kiribe sena bamako mogo nunun jalakilin do bemembe de la jamana kama. Nya sanduru tikitiki ye mogo nunume kasola uka lafasabago yire yo wale kon kunun kiri senfe. Uka fola oye jagu ya minali de ye wako ni mantoro wale chama de taraku segre. Lafasabaga nunun klalaka mogo nunumine choko kon uka fola ye mfana sariyama labato umine wakati ula. Uka kunun kumata u senfe lafasabaga nununya lase kulu ye jate mneni lanjini chama nikeng. Nga fo 600 ko kiretika la omo luta bala. La fasabaga nunu ko ka sababu ke ni mkuma nunu beye kuka mogo la fasata ubeka inka labla. Jamanaka la fasabaga umason o akilina ima oluka fola o langini nke wakati temera amena. Uka kumata ukono jalakile nunu beye jalakileka unsoso minu mu kunka. Oluchela jamanaka gunula chakeda nyema koro kasum goita ani jamana nyema yaso kunyana bola koro. Oluku jabajele ndo ni nkola wakulu mafosi deke mimese ka 70 ya kuye bemembedo ke jamanakama. Ni mkuma falo mbeko kɔ kiritigɛlaw y'a latigɛ ka kiri baaraw sonsori k'a bila ka taga tɛnɛ la juwe kalo tile 20 o bena to jamana ka lafasabagaw ka seere kura wɛrɛ wele kiri kɛnɛ kan wasa k'olu fana fɛlaw lamɛn.
0: Farafina kɔ kan a ka dantigɛli dɔ la kunun Donald Trump ye a jalaki bin a Chine kan ko jamana nin bi ka a sen don Etats-Unis kalafilo ko la. A ye misaliya ta a fana san 2020 an jamana ɲɛmɔgɔ a kalafilo kan a ka fɔ la ko Etats-Unis kalafili a kɔrɔsili fɛrɛw basigilen tɛ wa ko Chine nɔ lo. Aw ni ce a tulomajɔ la. Nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye Mande.
9: Maimouna Zerbo.
0: Nataw la iko juma wo juma lokun akila ho kene bina sigi awiye asani doni akli dumandlane iya joro nyininu la kalanso srakan jemuka babu bitalike olikambi abina salifa sranro ka jemuka soro krolelo amna sigi omin kan kokura nano ke 600 coupe du monde kuna fonu nezie kone vie kone
14: Aouni, Soroma, Kokurawa, Audan Sianga Bi, Jumadon, Coupe de Monocle Fondi Kene, Flana Sanfe, Clefla de Tola, Ani, Nyoanda Bayo, Final Che, Umibinake, Argentini, Espagne Che, Carido, Nata, Sigi Kelendoka, Tulanta, Makono, Kosebe, Demanafla, Nono Ye Finalo, Seras Rochodi, Aubina Sajo, Dukureka, Nyafolu, Soro, Sony, Dakuna, Aukanata Rossi. Audance kokura anga kene flana san fe baro dabola kabini juin kalo kle tan klin san bafla ne mwani woro coupe du monde beka sense kase akunche roma kulu nyoko kumbe uko argentino yere temena cap vert egypte suisse ani angleterre de la casro ka finalo srasro femier espagne o louis sebrayo sro autriche portugal belgique ani france de nyakoro demana flano no ye chesri badejira wala saka finalo srasro nga sajo kure danfara doni buka finalo sera soroli chugo yaula
15: hali ni kasoro la nyini betu nye kele nye nga soro chugo make kele nye nina coupe du monde final tamba au bolo argentine ni espagne kada mine kabini kulu nyoron kombe una argentine tuma gele ya fosi soro ye kada kaka boko sabala ye sebaya sabade soro kalaban kulu nye mogo yala ni kuru konoto ye fando ina espagne ale kulu nyoron kombe ndabo ni gele ya de akaflani mbi funi fu senfe kap vernye koro hali ni kasoro afana labanaka kulu nye mogo yala ni kuru wolon vla ye oko 16e de finali udela kou yele mala bao espagne koni ya damine ki yere soro yoro de la kadaka o yoro de la e sebea normal soro ni katolan sinche nyuma ira kasoro fando ina argentine kataka 16e de final la fo kata se demi final ou la akaboko bela jelende gelera ni wati la bon sebea soro liye wafla la yere asera fo monobo sanga wati la prolongation wasa kaseka kasebea ou la soro 600 wafla bela jelen sele ko final la ubena nyoro soro usinye flana de la coupe du monde taruko kono san bi woroko bao asinye folo otunkera samba kele keme kono ton bi woro ni woro coupe du monde kulu nyoron kumbe onde la wani finalisten fe Argentina lebena ka jonjo nani nande la nyini kasoro Espagne alebena atafla nande la nyini
14: Sajo Dukureka Nyafolo Argentine Reye Wati Jandeke Kuno Atlanta Nyani Okaseka Wulika Boy Osor La Fien Juguba De Kosonga U Laban Selaka Wuli Dugukla Feka New York Magen Nyogondanyo Labembra Sabawsima Teme 8e de finale Kenekan Oye Canada Mexica Ni Etats Unis Deye Ni Yere Kunya Sienko Floye Jamana Bina Nisegi Katalike Kupdimono Nyogondana Tulantan Keme Ni Fla De Kela Ni Wati Chelo Keme Fla Ni Bikonoto Ni Wolon Fla De Donafolo Ato Ye Fla Oreye oye final ani yoro sabana nyinini tulanta undiye amedan ni yoro la coupe du monde kuna fundi kene wore benasigi awiye sini sibrido
0: ne anselenye lokun akila okeneka okumana babu mnuka odoye Coupe du monde quart de finale temechogo Senegal de Karamogo Boli Ambolo Boli Akabarala Oka Coupe du monde nyoron kumenko Funteni Madali Malini Algérie Coupe du monde demi finale ané Karilon final Jatibo Maimouna Sanogoye au Akilo fra nyoronka ankou lame
12: Awni soro materi la mebaga au danse au ka aklina au keneka Aouye, famyali jumen soro coupe du monde quart de finale ou teme chugura. Auka ntenedon jabi ou donifle.
16: Balnako mikera ne kamiye. Oui, Angleterre en Norvège ka balone. Balnako kera la don. Parce que Angleterre a baloman ou bolofi ou kon gaina. Ou sera ka demi final sera soro nga ma nou ou bolo. Norvège ko seke kosobe.
26: Argentine Angleterre machi. Bonne kon bo mimi fina. Ongon dalimbala Argentine beta final la. parce que Argentine mana kela chugu chugu Argentine Angleterre ti reni siga Angleterre epoyer laje Angleterre biduna bayere mo kirindron ni oyekani ken kon borala ne yetem wala mum biska mo goyere durbe ka siga bidon bo Argentine no nisi Argentine biduna kachani mo durfu mo woro parce que misa Argentine yere ay bolontano baby do nawdi
9: ibulu blangi so ate masebe ya kufo ama balana ko baye kare finali temeluna sauniya jatimene rambe ko musigde do ka hoko moroko tse france la nakila ni ma si ke mo ke me bikono do nduru ko nduma fo ko france bina teme bo temene ko fa ni fana e espagne ka do ma ti tagala je chena ka gele ko mo ko nu ko lu fana ka se espagne na
24: Cheni alaka kan animisi wasale do ala kan dushika je o epma fle animisi wasa jumenye klopu mnu ngalfe la kata totura jamana banani mnye vraiment ambe anye bala be bili bili bili bili bili bili drondi
12: tarata don antubi Senegal awye awka aklinon fo Senegal digi karamo bolo boli kura aka barala kakeni coupe du monde gbeleyawi
17: famille belgique ka côté ne ka yele la ne ma jige papcha wala ne bi jige senegal jero yara de la tane ma mna sanon ni e fra fina jero ta kala je ni so jaranu e kuma mna o kuma de be e bisuka ci wati ma okoro ni yo felicite kelena flana o be dusuka ci o kelme fra fina ka volontaire re tabulo e o papcha o kon je o buka gen dro jone coupe d'afrique ta ka doma papcha o de yake
18: ale kelen pede lolu de la kilifa fe kanga bi moka akanga bi ale kelen de ka la kites ka bi mo sin kan kale siu ka bri coupe d'afrique la senegal de gren cameroun ay tnyele ken on ay de sou mentale bi barake ni de sou de ani fala
19: e kalo federation ba kanya frafina ya kro ay da tunta kala digi karamo
20: digi karamo ko ne no ita e kan ka objectif mi ken ni ma se ka le ken mai sanugo o bi blale
12: aw fe mo lo kera sababu ye ka funteni mala malini algérique aw ye mi fo arabadun o doni fleni
21: algérie mali diplomatique ko ni nasra ka dayele tangani du mala amma fongo ko ni manne surtout mali era be galaya mi kono o bi mali deme ni akara kon na jeli nyana parce que bibi na algérie kono gerende mali
22: manga flatron ni bonasi algérie nyamoma manga flo mun manga na ko jugo ke malla ka bulga do algérie ho ko non bani ni ko non bani o wekile amme mun fo algérie nyamoyi ani mali nyamoyi o gasiga fo on nyoche gela mun ba on dara algérie ba do kele mun mem mali kono na ni awo nyuna kele tu me algérie ka fo mo be sorom malla mun meta ko jugo ke algérie ki bulga do malla sa ma sorom mali ya bale passe mali to o jamana
27: bisiri ni algérie fo na nyo mbara nyo yi donc irisi tefe algérie ki kodo alela tefe mali fana ki kodo ala donc jagwado irisi be kuma mo gonu ni nyonje ka se ka benga on sabati meni madala ko benga menata yoroja sabu mali dina ta fanga usinsile me feminga uyuka jamana kala kana koyi bo algérie jalla gilimbo ko la kosbe ko ayi
28: aonde ni nyini jamana fama ofe on ya nyini ni kafo kasi kafo bamba ana ansigi ngon jamana uche bekele mo shite se bela farinyana chugo chugo ikana isigi ngon bela jenengele niya yukumbula janfala minisirila inyana odekudu dongo nafura bi po aligeri ni malisigi na nyongoma tandima ya amabala ana anka lanyini ndo pasika ambado depi bimase malini aligeri be nyongoni demena kaninkeleke
12: alamsadon awye jatiboke coupe du monde demi finaluka wa okumana fana karido nata finaluka
23: Messi ngache we kele lamine yaman fana fana en kan baba baye donc ni joueur flanou vraiment akon kadne po lamine dem senya ton kadne ale kungata parce que Messi dosro et bi alishi fana bindina mi makata sanfe e amadou woko de kusbe
24: on fofe noni barça supporter o mangu barako ni nyana on muluka ba ko gude mon kerasa ko mi barça tadu madrid law club ngana sosolito la u bebodo sini lamini aflabe barça baro mo chamango na klibi klak lan nyorona kadam nga aflabe feledo
25: Argentine yakar nyona chenfe akara kuma jigi ko ni kuma su ko ni da bal bango yangle bolo sabula ye balon tanga bidu katla tuguni ki la ka sino ko ti ka ke balon tanga tu ya sila mo din do sana ni sino ra dron do bidu sha Messi yak tu kum nan Argentine ye bara ke tu kum nan nda yak tu yi arama den su ko tu dunya kono ni bayi da na ka foko ni barada to babu ko te fra fin ko te ni me concentrer ka foko i sino ko ram le dik le dron do ne bidu sha
26: ambe Argentine fo ka Angleterre fo Angleterre bonto na wulut suka monebo ino ndo folo e bidon Argentine la yari chowri ka balon ta fasira kunche roma na argentina nana kelen o kelen sara asegetun ka do fara kan ko afamani ko ka gelen ko
12: aw ni che aw ka lamelira ami danyambi ne ba fo kan ben 600 kuma ba bulo kene wore kan
0: lokun akilaw maimuna sanogo bise nga kuma di awma ne ka nyeta ani fla mana temeni sanga atanye wa 600 kranso sra kan jemuka machino kuna aji jai aw ni ketlo majola kuna fono aw sra se ngo la me kokura rfi manden kan bolo sra fe ma.rfi.fr aw ni ketlo majola kan ben wati wore

0: bila minan min kɔnɔ mɛ yɔ min gaɲɛ na an kɔni fɛ an min ye barcelone ani min ye messi fanw ye an kɔni b'a bila maa o maa ni n'u gaɲɛ na o mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ an b'o tigi de supporter parce que la den ni facɛ la walayi nisɔndiyalen don n kɔntanlen balo walayi toujours yanni messi se o roi roi di balo.
1: An bɛ kuma di Karim Sangare ma ka bɔ San Pedro a ka fɛla filɛ nin ye Coupe du Monde kan.
2: Maye vraiment tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Angleterre ye anw jigi waro vraiment ne tun bɛ Angleterre fɛ fo ka tɛmɛ walahi mais Angleterre nana bolo jigi balo nɔ trop deja metan yɛrɛ la vraiment Angleterre joueurs ye mɔgɔw kɔ kari i b'a fɔ ko entraîneur t'u kunna. Vraiment. Olu ye balon yɛrɛ bɛ tan u ka kan kɔnɔ bi kelen donne kana balon bɛ tan u ka kan kɔnɔ bon k'a ban atakeli ma joueur bɛ k'i ban atakeli ma kana regroupe u ka kari kɔnɔ mɔgɔw kɛ 45 minutes ka u sigilen b'aw dala balon kumani bɛ ka taa u ka kan kɔnɔ y'a dɔn kɔni vraiment sinon ne kɔni ne tun ti Lionel Messi ne tun t'a fɛ fɛfɛw tiɲɛ yɛrɛ la mais hali bi an bɛ Espagne support sinon n'a fɔra ko Argentine kɛ kɔsegin ni coupe ye vraiment kɔni o tɛna jama ye.
1: Ka bɔ Arabi Saoudite an bɛ kuma di Maudu Konate ma.
3: An bɛ Argentine fo ka Angleterre fo. Angleterre bɔlentɔ na olu tɛ se ka mɔnɛ bɔ. Sinɔ olu de fɔlɔ ye bi dɔn Argentine la. Y'a ye cogo di ka balon ta face la kuncɛ yɔrɔ ma. Ni Argentine nana kelen o kelen sara ka segin tun ka dɔ fara a kan. A fangali ko ka gɛlɛn kuwa. Y'a ye cogo di. Ne kɔni b'o dusu de tɛ se ka mɔnɛ bɔ. Sinɔ cogo si ma Argentine tun man kan ka se ka bi dɔn ka tila ka dɔ fara a kan. Ayi Espagne olu de nana k'olu nana ka kopota ka taa n'a ye. Mɛ Angleterre kɔni olu nana dɔrɔn garijɛgɛ de olu na se sinɔ olu tɛ balon ta n'o ye. Faransi tun mana se nin yɔrɔ la kɔni ayi foyi t'a bali Faransi bɛ Argentine sen b'a la. A ko kɔni kɛra kabako de. Ne tɛ se ka balon filɛ n t'a dɔn n bɛ min yɛrɛ dɔ fɔ a la. Messi bɛ nin fana ta de o. Sinɔ ko kun kan ka taa Europe dɛ. Mɛ Messi bɛ nin fana ta ka taa n'a ye.
1: Ne ne bɛ dansigi bi ka kɛnɛ ra Aji Jayi ni Malan Sanko Tube nɛgɛ karafe ra sini min ye Faransi ani Angleterre o bɛna taa jɔyɔrɔ sabanan nɔfɛ karidon ŋana fila o bɛna kari ɲɔgɔn na jɔnjɔn yɛrɛ nɔfɛ ɲinan ka Coupe du Monde le kaba ma ni o ye Espagne ani fɛngɛ jamana ye. Espagne jamana ye o bɛna taa min ye jɔnjɔn nɔfɛ a mana wolo min na an bɛna kɛnɛ sigi o babu de kan. Aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiya la. Aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn sanga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ Ma Tomi RFI Tomi FR yann'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra k'an bɛn.

0: ni Macky Sall fo saya udou ani udou ye baroke ulu ko ulu de ya kabiri somda ina kuna na wala sa ka Macky Sall ye onye la ani fana ka jira ku ba dom abe oni nyem roya min no fe alaka o ko no roya ye ze la kana ti la mo fana be na uye o chamon be yof pangu juri so inda la pangu juri so ni ko no mo se ka do mo yu no la je akere fe de la ze a hagli jigi la Macky Sall ka pankuru akran ka jigi ne ka kenya ta ani duru abe na ni si a jamana ni maso la o yoro mi ani jamana ku jigi basi mo fai ka ka kuma
1: Initié ni nyefoli nunu bela jelena mi mana bo akula amina ulasi ala meboko bela jelema eropo tomba yaka dusu torojira kunu ka kinye nuka tonde fla genie kabo o Burkina Faso kono ne doko kwin kono jabilila eropo tomba inka kuma la sala ye Burkina Faso ka ue la sigiden fana wele Brixel ka latigen ko Burkina Faso kibarawla alisa akab bamako tagamako farafina tomba ko nyana bo jeklu nyamugo Mahamadou Ali Youssouf Kumbe kuno Burkina Faso fabala aka nyogo yesin fe ni Burkina Faso maraba jeklu nyamugo ye kuma kela babu chamakan odoye Burkina Faso ni toinka baranyo yawye ya ko nyana bo jeklu nyamugo ye lanyini doke Burkina Faso maraba fe Bintou Cissé
2: jatis ye kone odobe talike politiki ton segini na kokurala politiki keneka anika kala tawla be Burkina Faso zie Mahmoud Ali Youssouf ni Burkina maraba jekulu nyama rim talba Jean Emmanuel Ouedraogo ka kunu kuma nyonya usenfe udase la fana la kana kuma afrafina ko nyena bo jekulu nyama ya jira ko jatige wale kulu kele li ka kanka ke afrafina bede fe kasoro ka wele bila Burkina ni AES jamana utoma uka uche baranyo ko nya sinsini farafina kele bi enfant fe jamana ko ton sede ya woye AES jamana u bola otomi kono asamba flani mugan aninani Mahmoud Ali Youssouf kani tokoma be talike farafina fana uyaka chesri la wasa Burkina Faso ka joyrofa tonyun kono asonsori lembe o politiki baraw yere la kabini samba flani mugani fla fanga dafiri Mahmoud Ali Youssouf uyako nyana bo jekulu nyama kulu koni tena kuma nyokonya sonsori tonyun kono chogosila nga Burkina Faso marabaka jekulu nyama fananko uyaka kle ninya la nyini kote ka sirasoro ka sababu ke tonyun ka mankuni aka wale dafa baluye kanyeshi farafina jamana uma krenkrenya la sahel tau ulko luminu be jatege wale kuluka binkani ukono ora rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo ye a nyini uyafe aka fere jonjo bila 5 ans o siratege la
1: initie ni nyafali nunu mbela jelena farafina kle bien fan jeklu sedaw kokanko ministru kala jere do kunche la Sierra Leone uka babu nyeshina kosebe lakana ko uka kelebulu krenkrenye bla lila S5 karidon seda o jamana kontigu de kal la jere bulu dalendo o Freetown Gine Bisao marabo ya la tike kuka politiki branyo ya la jo ni ka verta uye araba temelio o era sur la preya ka korfoli kando deko fangasina Domingo so Simo Esperera ka mneli kuka ukuya ala nyine ko chenka alabla Aleka kiri bina buluda jen kiri soba sepe nyekoro nga awati masugandi folo libi kasobo mitiga nyamoko koro de kodo Kaledon Mohamed Ali El Ishri asibe jo sambina nisegila chenja la kilendo kele sari ya ulacheni aninya kata wale ula kanyeshi adamade ya mao ukayo wale uke mitiga kasubu kasuladuka libi sambafla ni tanduru anisambafla ni mwanche maimuna zerbo inikli
3: intleze koni
1: nomle likun tanulumfla tebe mgo jala kilendo kunkoro
3: Odao ye farali wale unche ni musoya binkanu ni mantoro ni anyona chama ure sepeyi kititigela nuka jetunola. Kaleda Mohamed Ali El Ishri aye talike ninjuguya wale nchamana atumbi omunu da mitiga kasola donka haka kiti sireskelu senfe mekalo temeni sepeyi nye mwondanka mazhata shame kan serina. Serina doka omunu ye ayirako mitiga kasobo nye mwokron tumbi adabo akamo kakise ki kasola dondo sena walma ukumbri la katumbi do ire kan dlon jula ko tres lento u koma walma bugoli jugu ka sola de nuka ni peluye ni walen jugu ko son ka sola do ire tunye atoda ange de la mort no koro mandin kana nimne meleke amro jela klin la fasa bawo ire yeni nominali kon be so so wa ko kitiso ase pe kitiso te ka te ka kan sa ka kalada Mohamed Ali Al Ishri ale kiti nga uka ni so so lu masrasro se pe digna kititigala nyam won danka nyama mo jela nka kiti na siri CPI fe nga awati o malati ke folo ni bina ke libi jamana din folo yi ka teme a CPI nyema ka bi dien tomba ONU la kana ko bolo fara Conseil de sécurité à l'ANIMI sikaskalu ka ke Libi alhalaya kan ka bi Muammar Kadhafi ali ka fanga biliko samba fla anitan kele watizie
1: initi ni nyafoli nono bela jelena
4: RFI
1: Bien, on refait Moyen-Orient, États-Unis et ni Iran talanyenu ka muflu ye nyokan kokura o ka muflu nyashila o ka yoro krenkrenu ma ira ta kubeka nyashin États-Unis ka surasi daga munube Moyen-Orient États-Unis ta konike la sababu ye ka mugo wulun fla bone unina ni ka mugo mwanjogi Iran jamana konala Mamudu Jaluka nyafolu
5: Telewaro ukamu fili udamne ni nkukura, États-Unis marabaka uya lase kuka la nyini yika dobo Iran kelebulo kafanga kan, Detroit Dormuz koko jikan. États-Unis kelebulo ya lase kwa yi gusili doke kanyesi Iran kaso lase daga dokan, kerenkere ala tanyogona. Ata fahamfe Iran ye États-Unis jalaki, ku akamu fili ubeka ke kanyesi, sivilu ka yoro udronde kan. Kerenkere ala babla fla minu ye Bandar Kamir marala, ulu gusili minu kono, mwuron vla bonena unina Iran kafola. Marabaka uye bagabagali doke kukura kanyesi États-Unis tiri jamana wama Golf Marala. Uku ubina gusili uke ulu jamana ukan ni États-Unis maka mugufili ujo. Ulu bagabagali ula wali adamne na kaban. Kadaka mbijumalo Iran ya lase kuye mugufili doke États-Unis kadaga dokan altanfo siri jamana la. Uya adaka kuye gusili doke États-Unis kasorda si daga dokan biso majuna koet ni baren jamana ukan. Nga koet ministri miye kuranko kuna ya lase ku Iran ka gusili utunyesi ni uka kuran chaketa ni jiki. Chakeda de odika. Iran ministri miye kenea kukuna ya lase kukabini kele ni damna na kukura uka jamana de bisaba anishigini ni bonna unina kemenani nyona jogina. Uka lase lisebe ndokono shin ni Pakistan kukanko ministri ya lanyini ko Iran ni États-Unis ye kele la lotilia la anika kumanyo ya odamna kukura.
1: Farkolo nyana jek barola coupe du monde tako mugani samana BK 55 cassé akunche roma final bulo dalino caridon espagne argentine che sikelendo ko tulanta makono ko sebe nyano che sini sibri joro sabana nyene ni tulanta bulo dalendo france ni angleterre che tulanta klou flanono ubena uka tulanta nyebla dantelu kebi ni tulanta yere debina ke djie de chanka tulanta labanye france tulanta klou kuna france tulanta klou marseille hebe katanya na saison croix la beniye Côte d'Ivoire de Manakono bi jumadon yara de la uni yamsokoro FC kanka karinyona teria nyogonda do sefe felisu ufueto boigny tout l'attaque len kan nege kanye tan segi wati amnitie am lamelila nono rekoy angulo ka lase awma sangata ndala nige kanye tan flakan amande jamono konna la maymuna sanogo i danser
6: nziya bi chokodi
1: yala la dawbe la klembi
6: jatika
1: Taranai. Atawala.
7: Kuma be awbulu.
8: Mai sanugo.
6: Ila mebako koni basiti awrani waratina au soroleno RFI mandinkano kan au danse kuma bawbulu keneka. Ziye bora kafo la chogumi ambi la daulat lebi au segina kakuma kachaya Coupe du Monde demi-finalu nyogondon temelinka au kumana fana siri nyogondon ka umumbina boli joyoro sabana nyinilika ni Fransi ni Angleterre kaganka kari nyogona au senfe au segina babu koroka ni oyi malini Algerika benye au kumana babu kura wareka no ye Senegal jamana nyema makisalka na liye Senegal akache boya ukumana diantomba uni nyema ya nofe. Amina kuma o babu deka ni wakati ma anta antegema awoye nega yurusera konkon plus 221 76 644 12 79 Ambe afolo ni Coupe du Monde nyomandon ye alaya jakite ni antoma koni basitira
9: Omonje ni hati mbeda
10: Mayi ni furaka RFI la memba befo
6: Ini che foli jaranye yanga wele jabi ya jaranye ikwe bifaka sikika kuma demi finalu teme chukura
11: Omako
10: anta hakirina demi-final kuro bo demi-final ko ni na yabeni Argentine nali ira sura na final la o mabrana parce que mo me Argentine ne fe bini a Lionel Messi nanka jatte bo la ko damna wat ma classe ka bo me sel platine la tan wat ma classe fo donu ta wat ma bo a te brana an na sura ko fura final jamana fe ma demi-final sura me Argentine kun na rete mena ka wa final la ka bo Argentine wuri Roma kana se final tram na balon kline ta no ka Angleterre la balon sura iko ni ka lo ko fura final jamana bela de ni to bala bulo ka woni Argentine ka nyoma fe ni ka favori kanala lo final la bon mo me re ka ballon d'or cycliste ro dia ko ni ka o ye train kan leri me na ti me ku de moni re yo na ta man kan ba ke ballon atan be re ka lo ali supporter me entre train ko lo wa ki na o tim tu ka be Cristiano wara lo me na dia be ka ballon sia be nyaga ni na ka radio so be nyaga ni ni ko ma ke ni la ka so ballon d'or cycliste ki la mo e train ko lo han ni ka je ti bo ma la lo ko ballon ko jan fa ye ballon ko lo favori e train ko lo favori le flan ka Argentine na se ro me Espagne za kunya Espagne ke ko ka yero ni flan so ro flan ka ni ko ro flan na pa se ni ka la bi du ja ke mi na kala se ro me ma ka la ballon tra iklin klin ta kala se ro me ma ina ballon na tu se ku de mon ko ka pa si me no du no de ko ma flan ko no ye final la ro me na ta bo ballon ko ni ka ja ke ba wati la bi ko ro flan ro yo yaro ballon tra bere bere ko wale so na ye France ballon je ba wale so mondial fene bani France wale
6: Mondial Loran ni Francis Katali ale yerebna taga le yoro sabana nyo no fe sini sibri ani Angleterre kan kan nyombe ibo ye chodi ale abna jigisigini yoro sabana iwa
10: ah bo ti se dimi bola Francis supporter ni Francis ro Francis population abalontai bolo alle ka 3e place sro ke asi mona bola mo ro balon mentrai singo ro kanai balon tanga mafale ni kama ko balon go bi ko le ko bi le baloni bi le ku bulla mo ma kana bi do ya ma fane ka ban kana balon do be ron mi anta mai debi kam la balon go la dia ko no kuma ko no do fi di ka se franchi bora ka to niveau mena na nyina ma ko no ma dala ja ku do balon go la fro a refen ka balon da lo boni la to ka balon refen ka ni bona mai
6: foka soma ini cho aklina na alai ja kite ambi kuma di basiru ture ma basiru tana masi namo
9: tana masi
6: kan basitira Basiru lontan kanu baga ye kosobe ke bisigi ka kuma coupe du monde ka a demi finalu
9: demi finalu min tena ke France ke mbora anjigi kordal France ka ko irani nan coupe du monde kono ba labana de France aya bulu bla hadonite entraîneur ya bulu bla hadonite wa yen yo tale en tagal na fonam bi final min benalente Argentine balon tanawde ça c'est équipe ça va faire que nani quelqu'un je dis pas que c'est mi bagu bi bi do ba begal je fa venir ici c'est me voyant ta casilonia
6: adama kul alai jakite borako le fosse
9: moi ta casilonia santa argentine ni non messi a ira do non capo jamana de umba c'est avec national ça ni mo bi fer bisika tanya santa be balance ta capo don dia drone
6: mo go chama tu jigi semaine ta kan ka sababu ya ka shi korba yara don
9: wallah messi ke neke ne final de nya coupe du messi de ma argentine ma
6: espagne casoro espagne fana ko lokak buli doni de walma
9: espagne ko lokak espagne bi dona te espagne tengo soke wala defense ni wala milieu kany defense kay milieu kany ala ko tinya anko fo sen bari argentine ay no au ya balona bulani balon daban ni ngi te ya balona boye be ay ku ya balon mina boye
6: ya tim ne kelo ka fora argentine de lantalon be yi chelu do law yi bi do mbaro koni
9: voilà odo troisième place fana en france ke ana ki bise kota ana ka ki bise troisième place am se ko kenta
6: se ga se baye so angleterre ni ko
9: yo am se ko kenta
6: e che va clinana
9: o anya balon is for anche come si tama ande politica an balon raban
6: fam yara ini che basiru ture ya ga wole jagya dara nyambit 55 kasi korogo abdullahi bari abi chogodi wal mafo elaj abdullahi bari konit lobna abdullahi bari
10: yeah na mbame na
6: ini atma koni basitira
10: ala tarasite haja mamuna sano yiko lo koso ko erfi manin kanka
6: bismillah namu
10: kifo ka bela jina fo erfi manin kanka
6: foli jarani
10: an konta hakina ta ye moye no ye ndolan timu sera la banyo la noye mondiali an kon ka muni demi final na chana komi kan kala an fe barna ko noye franchi boleta ka bo chelu flani funi ko chana kala no fe barna ko ko ta mate mamuna sano ko nante man ka boye tami Argentine espagnol ta final koni tiana ne ko be Argentine supporter bi ko nga ne ko ka bonomi ye espagnol bolo demi final fo kana se ayo te pe adam na ya fo kana se ayo na tan tiana ne ma joro espagnol ta bolo na halito ani parce que ko ka kenen depuis fa o defan o milier kany o fana defan defan ti kany o be fana ta mili kere keno ye
4: o bien ballon ta vitesse la chogo no ba la bani vitesse kleni argentin kono o ballon o fana equipe balé dunia kono o fana coupe ta signé joli coupe monde ta signé joli amati argentin na kono argentin le supporter nga ni kono kai je chogo la ni kai ka foko espagnol bena coupe ta parce que espagnol ta ballon ta chogo ni tiens aka hakil mina koso be argo ta dabo kreya koso on kota wili ka jo koso on kota tiktak koso kota sidigi koso wala ni kwa tahatina tale tawara uyoro kwa mpe maimuna sana waneta ye chukula
6: obi basiru ka akili nao soso aliku alijigiva kanku Lionel Messi bina segitugu ni jonjon ya fesu
4: wane kwa ni kadini nga ni kwa ni kaya chukula kwa ni chana nesira nime espanyol ni ande wane kwa ni kadini kwa ni arzandili supporte di pia nkatoro vendisi itali kwa nabla chita ni kwa ni arzandili supporte wala
6: iniche Abdoulaye Barikam ikorogo konfu ami taga banzo Burkina Faso ananani boro fale nchena abu choko di
7: non basi kwete ine banzo ima filifio kalabwen rakia boro do
6: soba kwa di basi tira
7: basuete
6: avec chodi be final nataye chodi demi final do
7: ah bonne afonko wala kapoko antigleno kanunu ko akera yamalo akera mesi ko antigleno kajuma makona neko anko antigleno kami kono uru ka buli dana sarada anga kele jigraso depi Portugal bora zero ka imam kone an doni an yan doni jigane para final jamana to bora dro anse graso amiera don an kone fe mi atao ana kaka ni bolonyuma amana sigle ka balon na ta lage don ni bolonyuma ta odo ambo wo de supporter o bene an al vitri tonyoni la semino mai ni tonyo ambo tonyole supporter oui an kontle nae
6: okay awe kulu tonyole kokoromado
7: wala ambo wole supporter don ambo fe ni minto yana dro ambo fe wole kata me ka foko Francis Borani ken yere era me balnan ko ba man sorara a elimine mane ne ka bako ya de 0 min kera ka Francis attaquant ye bibi na mondial la o nyoko na te Francis ikibu ne mere ikibu do hal Espagne ka maraba nyamo godo yo Syria hal maraba korodo yo Syria ka foko Francis ikibu ne mere ikibu do don mawo masira ka Francis bobi kenyere era wotigini jonjon kaka ambi sigina e kapo ko halin esmai jonjonta ati bare auna ka tobu ke amake kuma atakan baulu fana be esmai fe kwambi an jigila ukande me esmai ka je ka bara wode fanga kabo don an yabo wode na tora me kapo ko Francis Boni
6: ngani Lionel Messi ma kunjanga fleri ke san fe koni ba o chama sigina ko ka akon na ya na ya kunjanga fleri ke san fe ko esmai jigitigera
7: ai atisika kunjanga esmai ka fleur ga sama ka esmai gitke me an kon ba do ko balona pindo be balon kon uluti ba ina po ba fo ko bet noir jamana ka bet noir be an nya bara Francis Plene anaka mere itibuya esmai akurun ka ki chugo mana don ba gira ka fo na ma janto don aka bet noir be ka esmai don esmai ki libe gela bulu an yo nyona we jamana chamana ma ki chamona
6: nyonda na tora
7: ki se e France wala Brazil ki se France ko una nyona ayo ye Allemagne we Allemagne tika kubu menta Cristiano Koroba ale sura ka kasi o ya interview ako ale kubu pe ka Francis le sura ka kiba ka sura ka tropenta me o ko be anara ye tukuna oni Francis nyonga sura Francis Clark o ti donc ba jira ka foko jamana do be uru ka balon ere ka gele do bolo ay o ye kan temele la izi ka balon fle ite ada korva ta mafio me atlara ka korva mene ka korva ki uyan ka boko ani fras e korva fana atlara ka senegal mene ka ki tuko minuna don o bajira ka foko amba francita e amba ku anyera ka don ku francika e espen balon de ka gele francis bolo
6: ene famia
7: ene hakil nay
6: ene che amadal bashiru ambi to Burkina Faso baba chaye ala soros firme
11: maramba maisha nugandle
6: ya ve chodi kan basitira
11: oui ba ci fuitanda afana fede
6: shitmo be sisan wal ma ma ko ko folo
11: don bu sorra aldama buruku nyarama don kon be anken be ko bla ne ko koro
6: namu
11: wala donc wala Coupe du monde final mbé carré donné ne peut pas min fois rapidement yara bon ballon femi yene d'abord mena fofoloko fla moko fla menu nyoko kumbe o bena nyoko kumbe final la ni en tout cas ne fait 50% 50% le do neta ye do blan lo do nya fait tour d'ora ka foni favori anti favori parce que na yere ata classement mondial FIFA ra olu équipe fla lo bena nya fait Argentine, Espagne, olu gban lo nyoko France tumutugu Angleterre butugu olu fanatu ñongo soro demi finale c'est pour dire que moro moro ya tani anaka kan donc nasarakana anko il le mérite anaka kan donc am se ga min fo ra ballon ti mathématique ka foko amana fo e kelene kelene we flyer no utara on flyer se ga ken mi ya ballon jouer abana se ga ta mais fene geren lo mesira katema espagne camp muna parce que messi bina ko belle faire belle tike ne lantara ne coupe du monde bana ne messi bina shigika na tugo c'est à dire messi bi soka ne kan ni songo ka ko beke pour que ka se ga ne ta ane ka ta la fien boke o ko fe
6: ka ta nyen mo kan
11: la mil fana ale fana ka génération parce que bebe faka to ko se betari kulura o lu fana bina fo bo jija mais ne mi ya soro alhamdoulillah
6: ale fana be ballon d'or no fe
11: ale fana be ballon d'or no fe voilà donc ale fana bena jija kwa ale fana ba ta mais ni mi ya soro alhamdoulillah mo ka ko belo ke an kana na menyo sama sama bu kara kuma nga kanu sinna
6: ka mana ke mi
11: ka tabari rele
6: abe barsa mo le ubuna nga na bonyo
11: voilà bon abe barsa mo e sa me le fe ni planet ma do bu ko di nyoko ma do ni ka ni fa so kole si sa voilà ni ke fa so kole ni drapo kole donc ale ka gele toni ni klebu ko e voilà be na fo ka ba ko lo jamo ka ke balima yara u kana na furku furku kachara arbitre fana ka jwa jora ollo tuma chama be ballon africa bolo wala o ka saware o ka fleci a fleci kola
6: ni chwa kila na firme sanu ambi bu konfo ami ma ponye du konfo note la tlo bana ni wakati na amadou diallo yi allah soroka boko di waji manana i danse
12: wa tani may ma bela telefo
6: kani basitira
12: basi fo tena me ala tani
6: kuma bi bolo bal coupe du monde babu
12: Neko Espagne kainga janto Messi la fazige Messi mai fazige dalu do Messi bolo ambe strañe
6: la che dalua
12: dalu do ba bolo fazige ni ballon gele ala Messi era bolo wati be nay kunja ga tamela fleur doro e bay o bido
6: no no Espagne do lantalon fanati o kunja ga tamela fleur otumana
12: bo ni ete kunja ni te kunja koro do ete sege kunja o ne kwa ngongo we jija choko bela jele na o kana to aye kunja we jija ala we la min nyama le jija ga kubunta Donc on a né ngo balo nyumantani kuputate gele note phrase ikri kunga kujugu nga a elemne na we misale ka fo senegalais federation ya moko nyana parce que c'est senegal federation e uka antenner ga ama be ama aldona
6: ama gbenfolo mi ministry mi sigile no farikolo nyana ga kuna ayala nyini dlantan ko nyana ba joklo fe aka tagali ko son sori folo ya no ka ko be
12: not a agent you na senegal and then ya e barake parce que mo ngata coupe d'afrique la kata coupe taga klaka jamana kalfe mondial la kata mondial kenega ni barado na ka fe mi manye na senegal get drum ba kala ko fitri wale ale ko ya fam na kablo
6: o fam nyara ini che o aklina na ambi kumadi adama kulibali makabo kankan la gine jamana na yani anga mo gore soro ne ga jurura
13: Argentina ya karnyo na senfe ya kakera kumajiki kuni kumashuluko ni ndeba lipango ya ngeo bolo sabula ye balantanga bidu katila tukuni kila kashino kwa kutite kake balantanga chuko ya sila mwa jindo sana ni shino kata durando bido siya mesi ya kechuko minan Argentina ye bara kechuko minan ninde ya kechuko ya rama denso kuchuko dunya kono ni mbaida na kafoku ni barada subabu kute frafin kute ni me konsandri kafoku ii shino kata mleti kile durando vene bido siya ni keda kechuko dilaere wa Argentina vene ni etwa ni wa final la ne koni bulu mais jojo dakari ne re koni ye katemia fon ganga fo yes ban kata kala do lu monga anta te won ganga mari si ganga yes ban mari sabula ni real si wi an ga jorti ay nana ay manga jor kelim pe convoqué wa yan trofana ka sabu ga mundi si jan yes ban kono la benti jori jori na lendo a ben na yes ban beje ne bina fo barcelona ke ni atun fora ka foko wa mabda ipulu ina wetu nga dangi na na wala ni chukula ta sepa fasili ka foko barcelona ye teke real juari ye konfugali sana tofana me problem te anje margi kuguru la sana wota na kasura ay beltrende ka yenka bwang ambe se ka anjigi sembe ni ayata kela tafeye anku ni mwini kete ne kela tafeye fana margi kuguru la kusong ambe se ka anja kenken joy la tonin ka ulaje
6: ambi kumadi bala sidibema kabako divwa jamanana tukuni
14: Tiana nere kwa nkwanta neno nte seka fuefo nte seka fuefo ka Franka ka nte seka fuefo ka Dobwala kwa Lamine Yamal ani Lionel Messi kwa dena fate kwa amena jumele sipote aa tiana sisa nkwana agelela anko ni ambabla minami nkwana mayo migaena anko ni fewe ami Barcelona ani mi Messi fanuye anko ni babla maoma anya nukaina umo kofla unyonje ambuti ni sipote pasi la dini fatena wala ni soja leno nkwanta ni mpalo alae tuzul Lionel Messi se urwa urwa di balo
6: ambi kwa di Karim Sangare ma khabo San Pedro a ka fe la fleni coupe du monde kan
15: eh mai vraiment tien rere la angleterre ye anjigi waru vraiment net ma angleterre fe fort wallahi mais angleterre ngani bolo jigi bolo no tru deje mi tan rere la vraiment angleterre ah jero yi mo ko kan iba fo entraîneur tu kuna Rema, kulu ye balon yere beta uka kangono bikele ndune kana balon beta uka kangono kwa kaiba atakelima haa yuweri beki iba atakelima kana yere grupe uka karikon mwako ke 45 minuti ka usigile ima udala balon kuman beka kata uka kangono ya nukone vrema sino neko netmuti leo mesi netmuta fefefe chenere la me albi ame espan support jino nafra kuk Argentine ke kwa segini kupi haa vrema koni otina jamae
6: Kabo Arabi Saoudite ami kuma di maudu kona tema
16: ambe Argentine fo ka Angleterre fo Angleterre bon to nawlut se kam moné bo ino ndé folo é bidon Argentine la yoy ci wori ka balon ta fashe la kunche Roma né Argentine nana kelen o kelen sara sa ko tunga do fara kan ko afa ngal ko ka gelen ko yoy ci wori no ko mo du jour de ité fe kam ité se kam moné bo sino tukushima Argentine tum mo ngal se ka bidon na ka tla ka do fara kan ay Espagne o ndé nana ko nana ka kuputa ka tane mais Angleterre ko wul nana duron garjige do na se sino lutte balon ta nawu France tum mana sen euro la koné ay Fuita bali France be Argentine Shambala. Ako kono kara kabako nitro sigle ka balon filenta do mbemi yero do fala. Messi be mfalanta do. Sino kuko nkanga ta Europe de. Me Messi be mfanta ka tana.
6: Nene bi dansigi bika kenera aji jaini malan sanko tube naga karafira sini minye Fransi ani Angleterre obinata joyoro samana nofe karidon ngana flobi na karinyogona jonjon ere nofe nina nka coupe du monde linkabama ni oye Espagne ani e fenge jamana ye Espagne jamana ye obinata minye jonjon nofe na mana wolomina amina kene sigi o babu de kan aw ni ci aw ka tuma bet minan diara o bi se ka sigi kan la men sa ni wakati mi aw dia an ga bololo sanfe ma tomi RFI tomi FR yanu che amba fo ka uye janto aw yerera kambe

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 c'est la 600 Dakar au kanɲɛ 1 de bɛ Ouagadougou. Aw dans ce RFI Mandekan sans fin.
1: Zie Kone.
0: Sénégal jamana kuntiki koro Macky Sall de Beka makono ni wati yofo pankro jigisola Dakar nyani pankro jigni che omi bolu dalendo nege kanye tanduru wati akano buga chama Beka faranyo kan kaban nyoye do bolu dalendo ani jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye che aka onu che boya ko kan obina nyefolu soro osoni Libi Kasubo Midiga Nyemoko Koro Khaled Mohamed Ali El Ishri Kanka Kiri CPI Fe Nga Awati Jonjo Mafofolo Nomleli Kun Tanwolonfla Debe Moro Djala Kilen Kun Koro Iran Ni Etats-Unis Mouchulu Mouchou Nyoko Kan Kokura Ouni Nyonche Aw danse kokura Senegal jamana kono ni wagati jamana kuntiki koro Macky Sall Beka makono yofo pankuru jigisola akokoro do mogofe ni asenko floye apero nyamugo enka segi Senegal abolenko jamana kuntiki ala akani trama pedo aka cheboya hokumu de kono oni nyamoya nyinini strategela aka pankuru kanga Senegal kanye tanduru wagati de la aselenko fe Ani Bassirou Diomaye Faye kanka nyoye jamana kuntiki sola Salifo Saganogo ni wati ebe yofo pankuru jigisola mafo kinikli
2: Itle ziye la nga ube itle
0: Yala jamaka cha yofo pankuru jigisola inawa
2: Ziye hakila ni wati na utlo be folika una Nyeraje koni ndamnara ya na yofo pankuru jigisola ina Jama beka na doni ndoni ni wati na anye bus ba mobili mobili ba bus Nani nyokon chate mobili fiti nono imilikari duru nyokombe ya Utfamba ulubora Senegal keke ya fandefe no ye futa wala saka jama na kuchiki koro Macky Sall kumbe mobili do fanambora fati kwe Macky Sall yere kabudu ye nyokon la je pankuru jigisola ni kene badoka Ziye ya ibe mo chama nye jama na kuchiki koro nika jade bi upolo be fambe do abe uka drokika uye atikan do sebeaka nafo nini Macky Sall fo osaya udo ani udo ye baroke uluko ulude ya kabiri somda ina kunana wala saka Macky Sall ye onyela ani faraka jira kuba do abe oni nyemo ya minno fe alaka uko no ya ye ze lakana ti la mo fambe ya na uye chamambe yof pangu njuri so indala pangu njuri so ni kono mo sika do mo yuno la je akere de la ze ha hadi jigila Macky Sall ka pankuru akanka jigi nega kanyeta ani duru abe ani si jamana nyema so la o yoromi ani jamana kuntiki basi njomo ifai kala ka kuma akache bo ya oni nyembo ya nofe si
0: iniche ni nyefoli nunu bela jelena mi mana bo akula amina ulasi ala mebo ko bela jelema eropo tomba yaka dusu toro jira kuno ka kinye nuka tonde fla geni e kabo o Burkina Faso kono ne do ko inkono jabilila eropo tomba inka kuma la sala ye Burkina Faso ka ue la sigide fana wele Brussels ka latrinko Burkina Faso Raoula Alissa Akab Bamako Tramako Farafina Tomba Kunyana Boy Jaklu Nyamogo Mahamodu Ali Yusuf Kumbe Kuno Burkina Faso Fabala Akanyoye Sinfeni Burkina Faso Maraba Jaklu Nyamoye Kumakela Babu Chamakan Odoye Burkina Faso Nitoinka Baranyoyaoye Uya Kunyana Boy Jaklu Nyamoye Lanyini Doke Burkina Faso Maraba Fe Bintu Sise
3: Jatizye Kone Odobe Talike Politiki Ton Seginina Kokurala Politiki Keneka Aninka Kalataula Ben Burkina Faso Zie Mahmoud Ali Youssouf ni Burkina Marabaka Jekulu Nyama Rim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo ka kunu kuma nyonya usenfe udase la fana la kana kuma afrafina ko nyena bo Jekulu Nyama ya jira ko jatige wale kulu kele li ka kanka ke afrafina BDF kasoro ka wele bila Burkina ni AES jamana utoma uka uche bar nyonya sinsini farafina klebi ya fanfe jamana ko ton sede ya woye AES jamana ubola otomi kono asamba flani mugan aninani Mahmoud Ali Youssouf kani tokoma be talike farafina fana uyaka chesri la wasa Burkina Faso ka joyrofa atonyu kono asonsori lembe o politiki baraw yerela kabini samba flani mugan fla fanga dafiri Mahmoud Ali Youssouf uyako nyana bo jekulu nyama kulu koni tena kuma nyokonya sonsori otonyu kono chogosila nga Burkina Faso marabaka jekulu nyama fananko uyaka kleninya lanyini kote ka sira soro ka sababu ke tonyinka mankuni aka wole dafa baluye kanyeshi farafina jamana uma kren kren nyala sahel tawo ulko luminu be jatege wale kuluka binkani ukono ora rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo ye a nyini uyafe akafere jonjon bila 5 ans o siratigela
0: initié ni nyafali nunu mbela jelena frafina kle bien fond djeklu sedao kokanko ministre kala jeredo kunchela Sierra Leone uka babu nyashina kosebe lakana ko uka kele bulu krenkrani bla lila a 5 ans karidon sedao jamana kontigu de kala jerebulu dalendo o Free Town Guine Bissau marabo ya latike kuka politiki branyo ya lajo ni ka verta uyi arabate melio wera sur la preya ka korfolikando de ko fangasina domingo so simo esperera ka mneli kuka okuya ala nyine ko chenka alabla aleka kiri bina boloda jien kiri soba sepe nyekoro nga awati masugandi folo libi kasobo mitiga nyamoko koro de kodo Kaledon Mohamed Ali El Ishri Asibejo Sambina Nisegila Change la Kilindo Kele Saria Lacheni Ani Nyakata Walula Kanyeshi Adamadeama Ukayo Waluke Mitiga Kasubu Kasuladunka Libi Sambafla Nitandru Ani Sambafla Ni Mwanche Mwemuna Zerbu Nikli.
1: In Tlese Koli.
0: Nomlelikun Tanulumfla Debe Mogo Jalakilin Kunkoro.
1: Odo ye farali wale unche ni musoya binkanu ni mantoro ni anyona chama ure sepeyi kititigela nuka jetunola. Kaleda Mohamed Ali El Ishri aye talike ninjugu ya wale nchamana atumbi omunu da mitiga kasola donka haka kiti sireskalu senfe mekalo temeni sepeyi nye mwondanka mazhata shame kan serina. Serina doka omunu ye ayirako mitiga kasobo nye mwokron tumbi adabo akamo kakise ki kasola dondo sena walma ukumbri la. Katumbi do ire kan dlon jula ko tres lento u koma walma bugoli jugo kasola de nuka ni peluye ni wale njugo ko son kasola do ire tunye atroda ange de la mort no koro mandin kana nimne meleke amro jela klin la fasa ba ire yeni nomnali kon beso so wa ko kitiso ase pe kitiso te ka te ka kan sa ka kalada Mohamed Ali Al Ishri ale kiti nga uka ni so so lu mastrasro se pe digna kititigala nyam won danka nyama mo jela klin ka kiti na siri CPI fe nga awati o malatike folo nibina ke libi jamana din folo yeka teme a CPI nyema kabi dien tomba ONU la kanako bulo fara conseil de sécurité à l'ANIMI sikaskalu kake libi ala halaya kan kabi Muammar Kadhafi alika fanga biliko samba fla anitan kele watizie
0: initié ni nyafoli nono bela jelena
4: RFI
0: Bien, fond refait, moins Norient, États-Unis, ni Iran, Talanien, nous, quand Mouflou, y'a Nyokan, Kokura, ou quand Mouflou, Nyashila, ou quand Yoro, Krenkrenouma, Irata, Kubeka, Nyashin, États-Unis, Kassurasi, Dagamounoube, moins Norient, États-Unis, Takonike, la Saubieka, Mogo, Woulonfla, Bonne, Unina, Nika, Mogo, Mouanjogi, Iran, Jamana, Konala, Mamoudou, Djalouka, Nyafolou.
5: Tele woro uka mufili udamne ni nkukura, États-Unis marabaka uya lase kuka la nyini yika dobo Iran kelebulo kafanga kan, Detroit d'Hormuz kokojikan. États-Unis kelebulo ya lase kwa yi gusili doke kanyesi Iran kaso lase daga dokan, kerenkere ala tanyorna. Ata fahamfe Iran ye États-Unis jalaki, ku aka mufili ubeka ke kanyesi, civil uka yoro udronde kan. Kerenkere ala babla flaminu ye bandar Kamir Marala, ulu gusili minu kono, mwuron vla bonina unina Iran kafola. Iran marabaka uye bagabagali doke kukura ka nyesi États-Unis tiri jamana ma Golf Marala. Uku ubina gusili uke ulu jamana ukan ni États-Unis maka mufili ujo. Ulu bagabagali ula wali adamne na kaban. Kadaka mbijumalo Iran ya lase kuye mufili doke États-Unis kadaga dokan altanfo siri jamana la. Uya adaka mkuye gusili doke États-Unis kasorda si daga dokan biso majuna koet ni baren jamana ukan. Nga koet ministri miye kuran kukuna ya lase ku Iran ka gusili utu nyesi ni uka kuran chaketa neji. Kakeda de Odika. Iran ministri miye kenea kukuna ya lase ku kabini kele ni damna na kukura uka jamana de bisaba anishigini de bonna unina kemenani nyona jogina uka lase li seben dokono shin ni Pakistan kukanko ministri ya lanyini ko Iran ni États-Unis ye kele la lotilia la anika kumanyo ya damna kukura.
0: Farkolo nyana jek barola coupe du monde tako mugani samana BK 55 cassé akunche roma final bulo dalino caridon espagne argentine che sikelendo ko tulanta makono ko sebe nyano che sini sibri joro sabana nyeneni tulanta bulo dalendo francini angleterre che tulanta klou flanono ubena uka tulanta nyebla dantelu kebi ni tulanta yere debina ke djie de chanka tulanta labanye franci tulanta klou kuna franci tulanta klou marseille hebekatanyana saison kura labeni ye Côte d'Ivoire demana kono bi jumadon yere de la uni yamsokoro FC kanka karinyona teria nyoronda do sefe felisu ufueto bwanyi tulata kelen kan neke kanye tansegi wati amniche am lamelila nono rekoy envoluka la c'est awma sangata dala nige kanye tan flakan amande jamono konna la maymuna sanogo idanse
4: nziya bi chokodi
0: yala la dawbe la klembi
4: jatika
0: taranai atawa
6: kuma be awbulu
7: mai sanogo
4: ila mebako koni basiti awrani oratina o sogoleno RFI mandinkan lokan o danse kuma ba bulu keneka Ziye bora ka fo la chogumi ambi la daulat lebi au segina ka kuma ka chaya Coupe du Monde demi-finalu nyogondon temelinka au kuma nafana siri nyogondon ka Omumbina boli joyoro sabana ninilika ni Fransi ni Angleterre kaganka kari nyogona O senfe au segina babu koroka ni oye malini Algerika benye Au kuma na babu kura wareka no ye Senegal jamana nyema makisalka na liye Senegal Akache boya ukuma na diantomba uni nyema ya no fe amina kuma o babu de kan ni wakati ma anta antegema awuye nega yurusra konkon plus 221 76 644 12 79 ambe afoloni coupe du monde nyondon ye alaya jakiteni antuma koni basitira
8: omonje ne hatim
9: bela mai ni furaka refi la memba befo
4: ini che foli jaranye yanga wole jabi ajaranye ikwe bi fakasiki ka kuma demi finalu teme chukura
9: anta hakrina demi final ko robo demi final ko nina yabeni argentine nali yeso na final la o mabrana parce que moi mais argentine ne fait bien ni Lionel Messi nanka jate bora ko damna wat ma classé ka bon se platine la tant wat ma classé fo donne ta wat ma bon atebrana an la sur ko fo la final de mena fait ma demi final sur mais argentine ko nina le temela ko final la ka bon argentine wuli roma kana se final tram na balon kline ta no ka angleterre la balon suna iko nka lo ko fratin jamala bela de no to bala bulo ka woni argentine ka nyombe fani ka favori kana la no final la bon moi mais là ka balon d'or cycle sur bien kono ni ka o ye train ka leri mena ti me kubre moni de jona ta mankan ba ke balon la ta bere ka lo ali supporter mentre le train kono wati na o team tu ka be Cristiano wara lo mena bien be ka balon sia ben yamina car radio so ben yami ni ko marke ni la quatre ballon d'or cycling ki la mo train ko han ni ka jati bo ma la lo ko ballon ko jam fa ye ballon ko favori le train ko favori le flan ka argentine na sero ma espagne za ko ni espagne ke ko ka yero ni flan sero flan ka ni ko lo don la parce ni ka la bu don jati mi na kala sero ma ma ka la ballon tra ikling kelenta kala sero ma ma ina ballon na tuche ko de mon ko ka passe me no di non de ko ma fa ne kuno ye final la ron na ta bo balon ko ni ka jati bo wati la bi kono ro fi ron yo yaro balon tana bere bere ko wale so na ye france bi balon je bay wale so mondial fene bani france walo
4: mondial loran ni france ka ta li ale ye rebna ta le ro sabana nyo no fe sini sibri ali angleterre ka nga nyombe ibo ye chodi ale abna jigisigi ni yo ro sabana iwa
9: Ah bon, tu fais du mien pour la France, je suis pour terre ni France, il France population à Ballon-Tanay, Ballon-Tanay, il y a une troisième place sur l'autre, c'est mon ébola mort. Ballon-Tanay, c'est un gros, quand il y a Ballon-Tanay, ma fenêtre. Ni kama ko balon go bi ko le ko bi le balon ni bi le ko bul la mo ma kana bi do ya ma fane ka ban kana balon do be ron ni anta mai de bi kam la balon go la dina ko ko man ko do fi di ka se franci bora ka to niveau mena nanya na ma ko ma dala ja ko do balon go la fra a refen ka balon da lo boni la to ka balon refen ka ni bona mai
4: foka soma Eke waklina inicho waklina na alai jakite ambi kuma di basiru ture ma basiru tanamasi namu
10: tanamasi
4: kan basitira Basiru longtemps kanu baga ye ko sobe ke bi sigi ka kuma coupe du monde ka a demi finalu
10: demi finalu tena ke France ke mbora andi ko dal France ka ko ira ni nan coupe du monde kono ba labana de France aya bulu bla hadoni te entraîneur ya bulu bla hadoni te wa ye yo tale en tale na fonam bi final mi min alente Argentine balon tanawde sa sa équipe sa ba fa ekmina ni fe fe jere bi ba gu si fe mi ba gu bi bi do abe ba be gal je fa bi ni la sigi che me woyen ta kasilo nyare
4: adama kul e ala jakite borako le fosta
10: woyen ta kasilo nyare santa argentine ni e no messi ay ila do non kapo jamana de mbo ak ala national da san ni mo bi fe bisu katanya santa be balon ta kabalo ndi adron dem
4: mo ko chama tu jigi semeni ta kan ka sababu ya ka shi korba yara don
10: wallahi messi ke neke ne final de nya coupe du messi de ma argentine ma
4: Espagne kasoro Espagne fana ko lokak buli doni de walma
10: Espagne ko lokak Espagne bi dona te Espagne te ngoso ke wala defense ni wala milieu kany defense kay milieu kany ala ko tinya encore fois c'est bari Argentine ay no au ya balona bo lani balon dafa ni ngi te ya balona boye be ay ku ya balon mina boye
4: jati mne ke lokak fora Argentine de l'antalon be yi ci lu do law yi bi do mbaro koni
10: voilà Odo. Tu as un place fana en France que ana ki bise kota. Ana ka ki bise kota. Tu as un place amse ko kenta.
4: Afse ka se baye so Angleterre nya koro.
10: Yo amse ko kenta.
4: E che wa klina na.
10: Ben anke. Oh anya balon is for anke kuma si tama ande politi an balon raban.
4: Ofam yara. Ini che Basiru Touré. Ya ga wole jadi ya dara nya mit 55 ka se koro go.
10: Merci merci.
4: Abdoulaye Barry abi chogodi. Wal mafo Elaj Abdoulaye Barry konit lobna. Abdoulaye Barry?
6: Yeah. Naam, baame naam.
4: Ini yantuma kwani basi tira?
6: Ala, tora si te haija mamimuna saano wiko lo koso kwa RFI Mandenkanka.
4: Bismillah, naamu?
6: Kiko ka wabela jina fo RFI Mandenkanka.
4: Foli jarangi.
6: Anko anta haki nata ye mwye noye ndonantimu sera laban yora noye mwanjali. Anko anka mwuni demifina nuna chana. Komi kani kala amfe barana kwe noye Francis Boile ta ka puwa. Chelu flani funi kwenye chana akalano febara na kwe kwa tamate maimuna sana kwa nante mana kaboye. Samu ya Argentini Espanyol ta final kwenye. Chana neko nbe Argentini supporte bikote nga. Neko nka baromi ye Espanyol bolo demi final la foka nase ayor. Tipea damna ya foka nase abiyorom natan. Chana nema joro Espanyol ta balo na hali doani. Pase ukuluka kene depi falo o milie kanyi wafana defansi kanyi ubea fana ya kamili kene keno ye ubea balo nta vitesi la chukubu nubaa labani vitesi kileni Argentine kono wafana ekipu bale dunia kono wafana kupu ta sinya juli kupu mwanda ta sinya juli amati ya Argentine niko ni Argentine li supporte nga niko ni kaa je chukula nika ya kafuku Espanyol bena kuputa parce que espagnol ta volonta chogoni jan aka hakil mina kosobe aruta da bo kere ya koson kota wilika jo koson kota tiktak koson kota sidigi koson wala ni kota hatina tale taro europe fa mai munta na neta ye
4: to obi basiru ka aklina so so ale ko ale jigi ba kan ko Lionel Messi bena segitugo ni jonjon ya fesu
6: a ono kon ka dine nga ni kon ka ye chogola kon a chana ni sera ni espagnol ni ande ono kon ka dine kon argentin le supporter depuis en 90 Italie comme na blessita ni kon argentin le supporter voilà
4: ini ke Abdoulaye Barry comme korogo kon fo ami tara banzo Burkina Faso anana ni boro falen chena abi chogodi
11: non basi bete ne banse il va fil fio kala bon rakien borodo
4: so ba ko ba sitira
11: basuete
4: ami chogodi be final na tay chogodi demi final do
11: ah bon ya fonko wala ka fonko antigle no kanu ko akera yamalo akera mesi ko antigle no ka juma mako ne ko anko antigle no kami kono uru ka buli dana sarada anga kele jigraso depi Portugal bora zero ka imam kone an doni an yan doni jigane para final jamana to bora dro an se graso amiera don an kone fe mi atao ana kaka ni balon nyuma amana sigle ka balon na ta lage don ni balon nyuma ta odo an bo de supporter o bene an vitri tonyoni la semino mai ni tonyo an bo tonyo le supporter
4: oui
11: an kunt le nay
4: okay awe kulu tonyo le kokoro madu
11: wala ambu wole supporter don ambu fe ni minto yana dro ambu fe wole kata me ka foko Francis Borani ken yere era ne balnan ko ba man sorara a elimine mane ne kabako ya de 0 min kera ka Francis attaquant ye bibi na mondial la o nyoko na te Francis ikibu ne mere ikibu do hali Espagne ka maraba nyamugo do yu siria hali maraba korodo yu siria ka foko Francis ikibu ne mere ikibu do don ma o masira ka Francis bobi kenyere era wotigini jonjon kaka ambi sigina e kapoko hali esma e jonjon ta ati bare auna ka tobu ke amaka kuma atakan baulu fana be esme fe kwa an jigila ukande me esme ka je ka bara wode fanga kabo don an yabo wode na tora me ka foku franti boni
4: ngani Lionel Messi ma kunjanga fleri ke san fe koni ba o chama signa ko ka akon na ya na ya kunjanga fleri ke san fe ko espagne jigiti gara
11: Mais atlara ka korba mena ka korba ki uya an kaboko anis pras e korba fana atlara ka senegal mena ka ki tuko menuna don o bagira ka foko amba francitan amba ku anyera ka donko francika e espen balon de ka gele francik bolo
4: ene famia
11: ene hakilna
4: ene che amadal bashiru ambi to burkina faso baba chaye allah soros firme
12: maramba maisha no gantle
4: ya ve chodi kan basitira
12: oui bashu fuitanda afana
4: fedo shitmo be sisan walma ma ko folo
12: don bu sorra aldama burukunyana ma don kon be anken be ko blan ne ko koro
4: namu
12: wala donc wala coupe du monde final mbé carré donné ne be tega min fois rapidement yara bon ballon féminin ni d'abord mena folo ko fla mo ko fla meni nyoko kumbe o bena nyoko kumbe final la ni en tout cas, ne fait 50%, 50%. Donc, ne taille, doble, le donne, fait tout, d'ora, cafonie, favori, petit favori. Parce que, n'a rien à ta, classement mondial, FIFA, ou l'eau, équipe, flan, le bena, n'a fait, Argentine, Espagne, ou l'eau, ban, le n'y encore, France, tout, Angleterre, tout, ou l'eau, fanatui, n'y en sera demi-finale. C'est pour dire que, moro, moya, tani, anakakan, donc, nasarakan, encore, il le mérite, anakakan, donc am se ka min fo ra ballon ti mathématique ka foko amana fo kelene kelene we fly ene utara on flabe se ka ken mi ya ballon joué abana se ka ta mais fene geren lo messira katene espagne camp muna parce que messi bna ko belle faire belle tike ne lantara ne ko di mon bana ne messi bna shiki kana tugo c'est à dire messi bi soka ne kan ni songo ka ko beke pour que ka se ka ne ta ane ka ta la fien boke o kofe
4: ka ta ka nyen mo ka
12: la mil fana ale fana ka generation parce que bebe faka to ko se be tari kulura o lu fana bena fo bo jija me ne mi asoro alhamdulillah
4: ale fana be ballon d'or no fe avena
12: ale fana be ballon d'or no fe voilà donc ale fana bena jija ko ale fana ba ta me ne mi asoro alhamdulillah mo ka ko be lo ke an kana na menyo sama sama bukara kuma nga kanu finale
4: amana kemi
12: kaptabari erele
4: abe barsa mogole ubuna ngena bonyo
12: voilà bon abe barsa mogo esa me lue fene blanet mado abu kodi nyoko madonu ka
4: mbile
12: ni ufasu kule sisa voilà ni kye ufasu kule ni drapu kule donga leka gele toni ni klebu kue voilà bebe na foka ba kulu jamu kake balima yara ukana na furku furku kachara arbit fana ka jwa jora ulot ma chama be balon frika bolo wala ka saware o ka fle fi afi chukola
4: ni chakira na firme sanu ambi bu konfo ami ma ponya du konfo note la tlo bana ni wakati na amadu dialo ye allah soro ka boko di waji manana i danse
13: wa tali ma ye mabela telefo
4: kani basitira
13: basi fo tena me ala tani
4: kuma bi bolo coupe du monde babu
13: Neko Espagne kainga janto Messi la pasige. Messi mai pasige dalu do Messi bolo amestranye.
4: La che dalua.
13: Dalu do ba bolo pasige ni balon gele ala Messi era bolo wati be na ikunja ga tamela fleur doro iba e we bidu.
4: No Espagne do lantalon fanati o kunja ga sapela flo otumana.
13: Bo ni ete kunja ni te kunja koro do ete sege kunja ne kwa ngongo we jija choko bela jele na wakana tuwa ye kunja we jija ala we lamini nyama li jija kakubunta wole kane ngo balo balo nyumantani kubutate gele note frazi ike kungane kujugu nga elemne na we misale kako senegale federation nyamu kwa nyana pazi senegal federation yu ka antenergi ama be ama aldona
4: amagbenfolo mi ministry mi sigileno farikolo yana ga kuna ayala nyini dlantan ko yana ba joklo fe aka tagali ko son sori folo yana ka ku be
13: note na ya gento na senegali andene ni aye barake parce que mo ndega ta coupe d'afrique la kata coupe ta la kala ka jamana kalfe mondial la kata mondial kenega ni barado na ka fe mi manye na senega ga dron bo kala ko fitri wale ale kwa ya famia kablo
4: o famia ra iniche o aklinana ambi kumadi adama kulibali makabo kankan la gine jamana na yani anga mo gore soro ne ga jurura
14: arzandini ya karnyona senve akara kumajgi kuni kumashulukuni de balbango yangle bolo sabula ye balantanga bidu katla tukuni kila kashin ko tse ka ke balantanga tsuya sila mo dindo sana ni sino ra drondo bidosha mesi ya ke tukum nan arzandini ye bara ke tukum nan nde ya ke tukui arama den su tukudi ya kono ni bayi dana ka foku ni barada tubabu ku te frafe ku te ni mi konsandri ka foku i sino ra mleti ke drondo ne bidosha ni kada ke tukudi la re wa arzandini fena ni etpanya wa final la ne koni bulu mesi jojo dakari ne ne koni ye katemia fon ganga fo ya spain kata kala do lu monga anta te won ngi ma de si janga nya se spain ma de sabula ni real si wi an ga jorti ay nana ay manga jor ke limpe convoqué wa yan trofana ka sabu ga mundi si jan spain kono la benti jor jor na lendo a ben na le spain be je ne bina fo barcelona ke ni atu vora ka fo ko ma ga ipulu na wetu ga dangi na wara ni chukula ta se pa facile ka fo ko barcelona ye te ke real jori convocale sana to fana me problem te an ni mar ko guru la sa o sa na ka sura bel tren de kain ka bon am be se kan digi sembe ni aya ta kala ta fe an kunu mun kete ne kala ta fe fana mar ko guru la ko son am be se ka an ya ken ken jori la tonin ka ula je
4: ambi kuma di bala sidi be ma ka ba ko di voyage jamana na tukuni
15: yana nere kwa nkwantane no nte seka fuevo nte seka fuevo ka franca ka nte seka fuevo ka dobuala kwe lamini yamal ani Lionel Messi kwe dena fache kwa amena jume ni sipote aa chana sisa nkwana agilela angkwani amba

0: mi lamɛnnikɛlaw hakili jigi k'a fɔ ko an bɛ ni Kamel Kone de ye nɛgɛyuru la ka bɔ Abidjan. Ale ye taji cɛgɛda hidrodril ɲama ye wa fana Côte d'Ivoire taji ni gazi cɛgɛdatigiw ka jɛkulu ɲamaw lo.
1: Taji ta kurun kelen bɛ se ka taji hakɛ joli de ta? A sɔngɔ bɛ joli bɔ? An ka lamɛnnikɛla dɔ ka ɲininkali lo.
2: Ne tɛ taji trader ye mɛ n bɛ se ka min fɔ. Taji bato bɛ se ka taji bariko 100,000 ta, dɔw bɛ se ka 1,000,000 ta. Donc k'a ka ye diferensi ka bon a ka ca. Ni ka belebeleba ta ani taji bariko sɔngɔ dɔla kɛmɛ. O bato sɔngɔ bɛna dɔla 1,000,000 kɛmɛ fila kɛ. Mɛ kɔmi k'a fɔ ne tɛ spesialiste la.
1: O faamuna. Sisan an bena an ka lamɛnnikɛla yɛrɛ lamɛn Mayan Kulibali ka ɲininkali lo kun. An be a yɛrɛ lamɛn ɲininkali wɛrɛ a b'o lase an ma. N be segi ma Kamel Kone.
3: Yusufu Zerbo, an b'i fɔ ka groupe la dɛmɛ RFI Manenga baarakɛla bɛɛ fɔ. Ɲininkali min bɛ ne bolo ko la Yusufu Zerbo, ne ko Ameriki bɛ nin kɛlɛbaaden mun na nin ye, kɛlɛtigɛbaaden mun na nin ye silamɛ jamanaw la ani Israeli, ne ko diɲɛ kɔnɔ a bɛ pɛridi joli de lase u ma? Tile o tile u bɛ joli de don a ko da la? Kɛlɛ in daminɛ ni sisan cɛ dolari wari la a ye joli de tiɲɛ o kunna? N'i ye a falen sɛfa la a bɛ taa joli la? Tile o tile u kan ka joli don a la?
1: Ayiwa, ɲininkali ye Kamel Kone, jaabi jumɛn bɛ fɛ k'a lase a ma?
2: ne ma lɔn dɛ. Mais au quoi Kacha, ne te sais qu'à question Ijabi parce que n'était quel spécialiste. Mais à nous Africains, on ne sait qu'à commis famou. Quel est ni quand quand y a écrit d'ailleurs. En cas là que quel est ni son ni non. Quel est ni qu'à dabla. En cas quel est ni dabla.
1: En cas là y a quoi quel est ni dabla. Kamel Kone initié Ijabi ou Belagena.
2: Initié.
0: Kamel Kone ye taji cɛgɛda hidrodril ɲama ye wa fana Côte d'Ivoire taji ni gazi cɛgɛdatigiw ka jɛkulu ɲama lo.
1: An ka sɔrɔ ko jamukan bɛ kuncɛ yan. Ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. An tun bɛ ka kuma États-Unis ni Israel ka kɛlɛtigɛ de kan Iran fɛ, o kɔlɔlɔw sɔrɔ ko fan fɛ. Aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ maa Tomi RFI Tomi FM. Jamukan nata an bɛna na kuma kɛlɛ in kɔlɔlɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna kan. Aw bɛ se k'aw ka hakilinataw ɲininkaliw lase anw ma WhatsApp sanfɛ 00221 76 644 12 81 kan. Sara Dumbuya tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la. A bɛ fara ne kan k'a fɔ aw ye ko Ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.
4: A bɔra ka jɛmu. Nege kanyetan ani wolobla o sela sisan Dakar fabala kankrena yof pankrun jigisola
5: Bintou Cissé
4: Senegal jamana kunchigi koro Macky Sall sera wuradanyina Dakar fabala yof pankrun jigisola oyromina akanu bahaba yidika tumbe yenka kumbe ani akaton apeyer disiba do fana anka chiden krenkrene fana tumbe o kenekan kabini soroma amena salif saranogo lasoro nogonina asoni lagine wasade wiye barata bi jumado nyina o hakebe keme ani binani ni wolom blala ni yereye o sinya kon foloye o hake kaseni ma dansa kuruma sente nyemokro de sugandila wasa bolo nyemayala libi mitiga kasobu nyema koro halet mohammed ali el history bena kiri cpi fe nga o wati jonjon foloma don hadama de nyanga tawale iko cheni muso ya binkani u kasodi ni matroli wale u debe akunkon o bismillah wa au danse iko ntu meka fo nyana sisan chugo mina bakuru bawla ko senegal jamana kuntiki koro Macky Sall cela dakar ni nya waxti dama doye moko bayirika de ya kumben yof srasi pankuru ndigi sola aselen ko yin aye akanu baxaw fo akasoro ka kunshi jamana nyema ya sola ani jamana kuntiki basiru jamay fay bena nyoko ye o yoro mina salif saxanogo ni klobana iniwura
6: ni wala bintu wala me baxo beni wala
4: msi salif saxanogo akaw yere be tableau juman ka ni waxati la yin
6: bintu ni wati nant mesra ka kanyi si jamana nyama sola ani ayoro manjanga dunika kase oyoro inaka gele ko jugo sabula la kanati la moye nego bla yoro chamana nga kabini yoro jan ibe jama doye jamana nyama so krefe dawla Macky Sall selenko atu inyisi oyoro de la ani jamana kuntike basu jama faka fai ka kanka kuma oyoro mina akache boya ka oni nyemgo ya nofi iko ibora ka fo chugo mina bintu Macky Sall kumena yof panguru jigi sola jigina nega kenyata ani duru wati de la sanga damando oko abora selenko keneni kan ayi bora ayito akamobli kono ka boka kanu boka ufo odruki jamane tombe dona ala fuguna nrema obala kabini Macky Sall bora ayi jamani bede gina kanyesi ama akanubaka wa ane apertende ube ya fo utora kakule atogo de la Makisal akamugulisi la yoro de la jama gina kanyesi oyoroma lakana tila mwode laba na kuunyonyonyoni wala shawuka jama ya kabo akamugulisi na okode na isirata kanyesi jama na nye maso na ani oyoroma nja atoma na kechuko mina ambe una ambe na olase alame baotuka
4: ini chenye fali ula salif saranogo atoko mako kuma halisa akaba mako takamako farafina tomba konye na boje kulu nye moko Mahmoud Ali Youssouf Tumbe kunu Burkina Faso Fabala aka nyemoko aka nyokon ye senfeni Burkina Faso marabaka jekulu nyemoko ye kuma kela babu chamanka odo ye Burkina Faso ni ton nyinka bara nyoko nyawi a politiki ton sigini kokurala politiki keneka aninka kalata ulaben jamana nyinkono nga Burkina Faso marabaka jekulu nyema fananko uyaka aklini ya lanyinin kote ka sirasoro ka sabuke ton nyinka mankuni aka wale dafa baliuye kanyashi farafina jamana uma kerenkerenyala sahel tau oluminu be jatik wali kuluka binkani kono ora rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo yi anyini uyafe aka fere jonjon bila 5 ans o sirategela orop tomba yaka dusuma toro jira kunu kanyashi nuuka tondin flageni ma akabo Burkina Faso kasoro kun jonjon mafo okola nindoko kunyi kono orop tomba nyinka kumalasila ye Burkina Faso uye la sigidin fana wele Bruxelles ka la tige nyinkon. La ginesisa, mekalo wasa din kalata uko wasa bulon sigila, o mimbe dan sigi, donatome fanga wasa bulon sente ka fanga la, o nyamakoro dansa kuruma yere de sugandila kake wasa din keme ani binani ni wulom la nyama ye, ni wasa din ube to barala yamfu san duru nata ateneman dumbia kapoko nakiri.
7: Le wasade nasi mendaire la ni bisil mila ikan di menkera aja maimuna yomuno bulo ne la gine watatambi wasade kan crossi di tre ale ba la gine kiti bonda ba cour supreme nyama fana ka wasade kurani rusi alam sade asifendo menno nya gida kala butun ko bara di sedamina la wotambi ko de na le wasade kuru nyama kuras wandira na ke na docteur dansa kurumaye mentre ye watatambi wasade nyama yi kala ta membla de do ko sem fe wasade mo kemeni mo mwani se national alama se yama wasade keme animbi woro la ni nani tema sadin tani sey ko ne yew oluma foifo nal ka sebeda kolumbila na ye fola mem mabilite nil kanye ida ka ko sallulu na talla docteur dansali wato ale wasadin bulumbani marala butun wasadin kura mel makono nindo sadialu suwandika ma mel wato kelal bulu na disi nya folil kala jamana maranya kan kala o kana fulu suwandi mel wato kelal bulu na disi don na jamana la yirwali kono anala tanye la sabati tenema dumbia kona kri RFI
4: Farafina kile biyam franfe jamana uka je kulu sede ya woko kanko ministri uka la jiredo kuncheda Sierra Leone jamana na uka bara unyeshina kosabe lakana kuma uka kele bulon krenkreni blali 5 ans karido sede ya woko jamana kunchiki uka la jire buloda lindu Freetown kunu gine bisa wo marabaka uye la tigeta ka uka politiki bara usunsuri ni Cap Verde surasi uye ni la tigeta Cap Verde marabaka je kulu kelenko ka Guinée Bissau fanga sina Domingo Simon Sprera ka wasa kasola donkon dante gli sabendo kono anika la nini aka labila uko Cap Verde ka nindu uluka jamana ka politiki na ka kirikola ajana babaro
8: jati bintu Guinée Bissau donate me fanga nyema uka fora oye maruati Cap Verde maraba ubulu ukoson ukuyuka politiki bara usunsuri ni jamana yi nga obemi fale signoron jamana flanunu ka bara ulala tigenta ba ma fenfo ukan Guinée Bissau ko kan ko ministre so barakela do koni ko ka politiki ko bara usunsuri ko korote ko ko kan bara ufana usunsuri la uninyonche donate me fanga nyema uyeni latiketa Cap Verde marabaga jeklu kelenko kala nyini ko fanga sina Domingo Simões Pereira kala blaka boka sola ale rejela kilendo sura sufe kabi domi uye fanga bosi Umaru Sissoko Embalola kaya la nyini ka fanga dafri octobre kalo temene nyini kan chama ko kiriso ou labana kabla kaso la jwe kalo intelitan temene odeko Cap Verde ya kambo politiki ton mimbe fanga la Cap Verde jamana kono teria boni Domingo Simões Pereira ka PIJC che korole ton flanunu jena ka walifaso marakele ni kuka a jamana uka yerema horo ya soro katungu nyonko o teria toko de la uye fanga sinenka meneni konga Guinée Bissau maraba uko sete Cap Verde
4: ini chenye polula jeneba baro ameto cap vert halisa o jamana nyinde bena coupe amical cabral nyuhonda bismillah nyina o hukum kono kunu e jamana kuntigi jose maria neves ye farafina klebi enfant pe jamana to longtemps kuluka farakanton nyama o bismillah wala saka kuma nyoko nyawke labin un kuncheli barawkan o nyuhon kumbe ngere bena ke kata utkalo ninkle temps en une douru fo akle bisaba nyina nyana jew yere tunka kanka labin lagine jamana de kono nga afarikolo nyanaje yoro dese koson abilala a cap vert bolokan nigeria yala si ni dogokun nyin kono ko lusela ko ka jamana din keme bakili ani keme duru nyokon lasigi kabo afrique du sud jamana kono o jamana min kono o ka kulu do beye min be ka lanyini a dunan kata kabo ufe
5: rfi jia kumakan
4: Muritani jamana na marabakhaw ya lasi ku sela ka demendum dugudugu tunga takala keme duru nyokona akle tankono muritani marabakhaw ka fola dante gele sebendo kono kunu ala misadun mamadou diallo dugudugu tunga takala nimin be ninu be ye farafina jamana chamandiwe wa olu de be tumeka europe gunde la nyini
9: Odon bintu ukala sili sebe min chari na kunu Mauritani ministri so min yesi nimbe monike ukukuna ya la seku ka ulika jo laban senfe usira ka dodo tumkanta la biuronvla ani uronvla le la kisi ukako ojika Mauritani monike ku ministri ya sinsi akan kukuru nintu mbora kuna kiri lagine fabala wake bilulu ani konondo musota ani kile ani demseni de tuye kuru ninkono Olubeye lagine kadiye, Mauritani marabaga ukafola. Kuru nintumbora lagine, mekarot le mwa ani konondo, Mauritani minisiriso ni kafola. Loku nindron kono, Mauritani marabaga usira kademedun, dugudugu tumkantala keme ani mwa anani dima, Nwamgar marala. Keme nibi konondo ani flagwele ufana demena, Nwakshot kojika. Mauritani marabaga usira kwa kurungbele kumbe, mwa keme ani tandi tumbe ufana kono. Nin dugudugu tunkantala ube bora farafina jamana chamande kono Mauritani marabaga ukafola Abela denina ni watila Mauritani marabaga ukafola Usira kademedun dugudugu tunkantala kemelulu anisabadima Ukako oji ukan tilitanda bangula
4: Aleka kitish bena boloda dinyan kitiso ba CPI nyema nga wakati kilema sugandi foron libi kasobon mitiga nyemo kokoro Khaled Mohamed Ali El Hisri de Kodun acheni jale kilindu kele saria u latinya lila ani nyangata wale uka nyeshi hadamade nyama ko wale ukela mitiga kaso deundikan libi samba flani tan aninduru ani samba flani muganche maimuna zerbo nominali kuntan ani bulumbla debe cheni nkan
10: On nomnele kundo ye fagali wale un chene musoya binkanu ni mantoro ni anyongonan chama ore. Sepe yi kititikala nuka jat noula kaleda Mohamed Ali El Ishri. Etalike ninjuya wale nchama na atumbi omunu da mitiga kasola deunkan. Aga kiti segeskalu senfe mekalu temeni. Sepe yi nyamugondankan an nas hata same kan. Segina serian dokan omunu ye ayira ko mitiga kasobo nyamukron tumbi adabo akama. Kakise chi kasola dendo se walma ukumbrila. Katumbi do yere kandlo Jurula kutikas rilento ukoma walma bugali jugu kasolade nukan ni peluye. Ni wale njugu koson kasolado nire tunye atogoda ko anj de la mor no koro nimne meleke. Mwaje la kilin lafsabaga uye ni nomnelika unbe soso wako se peyi kiti sote kakanka Khaled Mohamed Ali Al Ishri kiti. Nga ukani sosoli umasrasro se peyi jigna kiti tigela nyamu ondanka nyamu. Mwaje la kilin ka kiti nasigi se peyi fe nga awati ma latike folo. Nibuna ke an libi jamana din folo ye kateme kiti so nyema kabi dian tomba onu lakana ko bulofara conseil de sécurité à lagnini sekaskalu kake libi la halayaka muama kadafi ka fanga biliko samba fla nitani kele wati
4: Cop du monde tako mugan ani sabana bena kunche ni ndoko kun franchela final boloda lindon karidon espagne ni argentine che yani oje sini sibridon joyoro sabana nyinini 30 ans boloda lindon france ni angleterre che 30 ans kulu flani nu bena oka 30 ans nyebla dante geluke bi yere de la obire be dansigi anka kuna funi dikine ni fam folola a fam flana obenye kana soni malan sonko de tege benego jurula aw kambe anka fam flana nyinka a 600 sangatan fla dala nege kenye tan ani wulum lakan kankan ani kurusa lagine jamana na ni aw bolakan sor 600 de aw klobe jati erifi mande kandila wa awni che ola kosa
5: Bintou Sissé
4: Nataula asani doni amena hakle na ulasoro awe olumunu jibi kuma be awbulo kenekon amisoro ka kenen yonkunje ni soro ko jomukanyi ngaini ni beche ambe kuna kuni kulundo fese fese awe e kabini ni mekalo damine na malis rasuye barado dabo anefis dugula kidal marala osira tegela video chamande charinindu bololo furuba kumake yero sanfe minu bengalon lakali mopti chekye kuna funi kulun fese fese chekedaye uliye video nunu do fese fese yakuba darame yo kumofo umaru yero yin anku kabarola me
11: yakuba darame ni ni nyontuma
12: umba
11: kabini jule kalo damene na video do cherna ka chaya bololo furba kuma yoro ka mina ibe finitigi do boltoy ka bo duba do kono ajirale noko mali surasu de be ka bolika bo u ka dagala anefis la voix de mopti kuna fundiso la au ka seka seka lu ya jira ka fo kinte ba u ko video inte nyinanta yere
12: o kera a charla facebook a charla x bololo siron fe mana video la evite ntuguye wa panga bo kando kona no bien u baka panga bo ro kona na do fana wa boli a jara ka fo ko mali fini ti la xodo lu baka bo ka boli ani fis ka en kono do an se ke se ke li sera fe ambi an se ke se ke li mina mo utiliser ni na ani google lens de utiliser
11: o koro kwa awe photo tata ka do google kono a yere ka se ka boni o photo yi nyo na o ye min de la ka bla bololo kan ka teme
12: e photo yi dona kona na a jara na ka fo yi mana alege ba so jain ku bi bololo sero fe a ku bi internet kan depi me kalu ani jain kalu sante ani demi na ma fo ma 2025
11: koro ko video en te nyina tay ina fo nyina ataraka charin chugo na mo min nu ya bla a kera sabu ye mo chama yu fe la fo a kera fe ma au ka seke seke lu kera sabu ye ka adon ni jain charin bago ngani ya fe mi yewa
12: la dala am sega segel ke iba kuma dola ni jao charla sega segel ni abi wati de ta men nina iba jate mine jain charlin dono debi jui kalu cliché gi an sega segel tilia porque an asoro paske apun wati an empis kala da chaman charla epi kuna funi nyana man kuti mo chaman bolu don iba asoro a kuna funi a sega segel ke gelan ko sebe paske kele sera lu men ni mana tagale ve aku kebe ka mo bla fili la pour que ka jira fan do fe fam nam sa fo flan ni nim ka fan fe pour que ka jira mo la ka fo ulu tege da arme ka kan ka an fis na che a se ka se lin ko fe mo a don ka fo ni ti an fis ka e pi ko fe mo na na ka fo an fis ka ama bin
11: ina fo mali jete wale kele libe sa ile jamana dowere ukono Burkina Faso ni Niger yela au ya kolosi kafo kele imbike sababu ye kakuna fune kulon charili chayawa
12: madola mwomu ni regime de transition nou kontrol la ubi mwobu aminan kono foko minuko ke ka adon transition mwobu dala madola fane basoro mwomu nifaram transition mwobu kanuna ubi jado bo minen kono ubi foto do chari iba soro chente an sega sega li badin li kala indi kan sahil jaman nung kono no
11: yela sega sega li nu gelea do bara au bulo wa
12: gelea bala sega sega li gelea bala gelea follow mu yi suwan to ko ubi familia li bale iba mo minu sega sega ati joyi uba fo bon ebu bu kontrol la ebi do di ka demen sera fe mado la fana ni domi kuna fonu kulu mulu kunka ya sege sege ubiwili na ya wafo ya sege sege ukani me iba soro yi domu sege sege fana mandu ye
11: dalu soro bali ya fana beseka ke agele ya doye mba jiki ya
12: ube eno dalilu sale wana pase mwogo minu mkele la kuma dola ni vifegu njini na kakukoto je ya iba soro itu soro ube uti songa kuma niye
11: yakuba drama inichi
12: mba
4: au flabeni che sisa amena wa haklina de la me au ye oluminu fobi kuma be au bulo kineka iko juma wo juma au kuma na au jana babu de ka
13: jana nere ko kontane no nte se ka fuevo nte se ka fuevo ka franca ka nte se ka fuevo ka dobola ko la mini yamal ani lionel messi ko de na pate ko amena juma ne supporte a jana sisa ngona agelela ankon amba bla mina min kona mayo min gaina ankon fe ami barcelona ani mi messi fanuye ankon babla mauma nya no gaina o mogo flan nyonje un bout de supporter parce que la dîner fatienne. Voilà, ni soyez allé, nous comptons un ballon. Allah est toujours bien, on met ses ouroirs, ou à du ballon.
14: Eh, mais vraiment, tiens, là, en clair, il y a un jigi, ou à roux. Vraiment, net, mais en clair, il fait fort. Allah, mais en clair, il y a un boulot, jigi, ballon, ou tout. Déjà, mesdames, il y a là, vraiment, en clair, ah, je vais rouler mon cocal. Il va falloir entraîner tout, qu'on a. Vraiment. Olu ye balon yere betan waka kangono, bikele ndune kana balon betan waka kangono. Kwan, ka iba atake lima. Ha, yveri beki iba atake lima kana yere grupe waka kariko.
15: Wazandini ya karinyo wana senfe ya. Kera kumajigiku ni kumashuluku ni ndewa libango yangle obolo. Sabula ye balon tanga bidu. Katila tukuni kila kashinoko. Tiseka ke balon tanga churu ya sila. Mwadindu ya sana ni shinoko tadurando bidu ya. Mesi ya kechuku minan. Wazandini ye bara kechuku minan. Ninde ya kechuku. Yara madensu kuchuku dunya kono. Nimbayi da na kafoku ni barada. Subabu kute frasun kute. Nimi konsandri kafoku. Ii shinoko tamile dike lindurando vene bidu ya.
16: Bon, nous avons final, nous avons fait le Barça 100%. Parce que nous avons fait le Barça, nous avons fait le Barça. Nous avons fait le Barça, nous avons fait le Barça toujours. Nous avons fait le Barça, nous avons fait le Nasuka, nous avons fait le Misaka, nous avons fait le Nasuka, nous avons fait le Balon minatane, avena gilea fukatime. Basi, ni esfain tabikala je, muna ave gilea Arzantini mbulo. Esfain, demisen, chenrerer la. Demisen udo, esperansi bula, wao, ukateli.
17: Ambe Arzantini foka, angaltiri fo. Angaltiri balonto na ulu tseka mwonebo. Ino ulinde foloe bidon Arzantini la. Ya ichowarika balon tafashi la kunche yoroma ni Argentina nana kele nisara asaketunga dofa raka afungani kuka gele nko
5: Bintu Sise
4: ama hakili jigi anga kuna funidike na nyimba kuruba dola Senegal jamana kunjigi koro Macky Sall sela wura danyina Dakar puyof pankuru njigi sola oyoromina akanumba kwa uchama tumbeka makono ni wakati labeka kunshi jamana nyema ya sola ani jamana kunjigi basiru jamana yifaibe na kumanyo kanyake oyoromina kanyeshi aka wasade cheboya ye kanyesi uni ma obedansigi anga kuna funidike na nyina nga yani woche ambe nyoko mblasira ni isu Zerbo ka soroko jumukanye oyetalike Etats-Unis Iran ani Israel ka kele kololo de kansoro sirafe malansongo bolo benegi jurula au kamben dogo kunata
18: soroko au bina jemukami lame oye korolenyi
1: Adam nena fevre kalot le mwane shiegi long Etats-Unis Israel ka mwuchu fe giranka Kabino wakati kelete ka kotege Iran fana beka tajurusara O tajurusara doye ka gusilu nyasi asigi nyokon jamanoka Uka sorosira uma tajibo chekeda ukrengren yala Iranka mwfana ye boloda ormuz kokoji temesarakan Ka kuru nka takagasegu ukbali Wa o kele korolo beka se dinye bela jenima RFI manekana mebao soroko jamkan kanubao Au niyantuma au danse Etats-Unis Israel ka kele daboli Iran fe O kono lo soroko fanfe, trekne yala tajiko fanfe diyen kono, ode ye jamuka yin babuye. Kasike fomu yala jonjon soro, anye kambo kamel konema. Ale ye taji chekeda hidrodril nyamaye wafana, kwa diwa taji ne gazi chekeda tigu ka jekulu nyamalu. Kamel kone ini yantuma?
19: Ba.
1: Yani anga nyinganu lase ima. Ambi folo ka ayuba barika la sili lame Iran keleka.
19: Nin kele ina Iran ka bagabaga dokera Ormuz ko jisira tigeliye. Taji, Gazi, Senekela uka nongo, ani fen chaman debe teme usira ninfe. Ode kama Taji songo gele era. Dunya jamana iri wali un, ani Taji bo jamana obeka fere ben nini. Oko kwa jisira inga lakana. Iran ko ni aipanguru minye osanfe. Abaka mugu pere nge kujigin jijugoro. Sisa akwabe na mugu pere onde duko oko kwa jinkoro. Yasa uluka pere ni jikankuru mbawi. Nga Etats-Unis ko otena ke. Etats-Unis ko Iran ka jikankuru minumbe mugu pere on duko kwa jikoro. Kwa ye otan uoro de tien. Dunna lutura mko ni Iran ye mugu pere on duko kwa jikoro. Ko kololobe bunya Iran masoro da sisira fe. Iran kokanko uminisiri ye anyini dunya tomba oni nyema fe. Ano min tumeka kumanega juru sira fe. Ko binkani minkera Iran kan. Israel ni Etats-Unis fe. Dunya tomba oni kokon. Ko Iran jamana don sigi lembe kokono.
1: Iran keleba alokun sabana kono. Kabina damne na Ormuz kodi temesira datugura. Kasoro dien kono taji mwa kemesara la debi teme yenfan na. O taji bita jamana jima odera kachaya kamel kone.
20: Ambe la menike la befo. Ambe anini kele ni kadabla. Paske
2: abeta yoromini mosiitalo bato chama lebeteni detwa dormusi anife ni kataji ni gazi bato kemeta dunyon kono mura lebetimi siranife o bato nunu beta bebeta shini jamanan kono japon jamanan kono ani azi jamanan to me au kana yeko kom abeta la azi jamanan kono anyangban tena dunyon yoro to so donc ambeta kulu
1: bato nunu kuru nunu obitaka chama o faina dofu na vita europe gunganga europe ta manka munkama wati damani dron kono tagiso won gelera ta azi jamana kono ani dinere kono yala olutun tene taji wiye kabla obulo korwa o kuntine stock strategy wa chronicle baraka yelati
2: isu zerbu nka fo chugumi bato chama betimi onmusira ni fe donc ni otese ka teme utma azi jamana ninu otena taji ni gasi soro Anka kamilo, c'est que dunia kela lofie ba kelini, ni krizi kela yorojo, jono abena yoro toumna. Et puis, krizi ni be jamana ni kono, na ye inaye, ale taji jamana ba doye. Donc, na kerate, taji ferela to o ba wele ko trader, olube taji son yere, parce que obe siran. Même si stock de sécurité dobe, ale koni te se ka taji sonji. Atese kata di sonji. Fo ye ka chogoya nini ka keleni dabla. Jonan paske ni atemena wa ati doka. Taji songo mena yere tuni.
1: Ayo, long wayra ka foko ni mankambi sranyabke sani fereke la wala tradero ya fochukumi. Ulu ubake asongo yele. Aklibara Donald Trump tun bora ka foko kelebna lalo. Owati damani oko tagi brut songo jigira.
2: Ni brut songo jigira atese ka jigi kosebe. Même si kereni bana, ibena ye soni tena jigi foka teme. Parce que trader ni besela.
1: Nyanagan were, dien konan tagi barkon kele temena dolari wari kemeka ambora ka fo 600 songo beka yele. Nga Europe jamano ni Etats-Unis ketagi ufambati bo moyen norian jamano kono. Ubdon san yeme afambati bo ye. Dien na flotiki jamana wulon flauka lagere kono Iran kele inka. Fredo kuma fora ora anka IEA dien fangama feu agence internationale de l'énergie chekeda nyama fati birol lame amsegema
20: as a result of the discussions among IEA members
21: kuma nyoko nyoko IEA jamano ni nyoko nche la tiketara ubella jelimfe kabla nkoro tajibo mi hake nyoko madelika kekayi anka barabulu infe
20: IEA countries will be making 400
21: taji barugo million kemenani wode bena bo sango ka jientaji maje dafa o taji hake minutu me laseka koron nola no sorola hormuz koko jisera datuguli koson
20: stretch
1: aywa fati birol aye nyama bora ka foku obna na blankoro taji barugo million kemenani bo ka blasugo kono wake obna na seka taji gilea ino ya nika songo jigiwa
2: iso signal for low signal for low
1: ngani ayira lo
2: be fe ka yira ko chamana bel e ba fe ka taji songon kana yere effet d'annonce lo mais ni kele ni temena waati doka fo ite se ka taji songon yere sa mais obe decision ni nou tala akoni abe on jusu siki mais fo kele ni e ban parce que même si ibe stock de sécurité ta ni kele maban songon mena yere alini bariko million ke menani bola fo ya remplacer
1: Kele do mesina o fonoka gele nga stock strategique kuma bika fo tagi blancoroni jamana okono o tagi mbi siga kalo yoloke kalo jol tagi lo bi bla o blokoro
2: kalo saba abese ka tamen kalo saba maximum kalo saba
1: yani anga tanye amuna tiken jafa koli ka ni duman lame bi toye plus rien ne m'étonne ko koroy mande kana fo si de timbalenela

0: mais lamɛnnikɛlaw hakili jigi k'a fɔ ko an bɛ ni Kamel Kone de ye nɛgɛyuru la ka bɔ Abidjan. Ale ye taji cɛgɛda hidrodrili ɲama ye wa fana Côte d'Ivoire taji ni gazi cɛgɛdatigiw ka jɛkulu ɲamaw lo. Taji ta kurun kelen bɛ se ka taji hakɛ joli de ta? A sɔngɔ bɛ joli bɔ? An ka lamɛnnikɛla dɔ ka ɲininkali lo.
1: Ne tɛ taji trader ye mais bɛ se ka min fɔ. Taji bato bɛ se ka taji bariko wa kɛmɛ ta. Dɔw bɛ se ka miliyɔn fila ta. Donc ka ye diferensi ka bon. Yeah, akacha. Ni ka belebeleba ta ani taji bariko sɔngɔ dɔla kɛmɛ kɛmɛ. O bato sɔngɔ bɛna dɔla miliyɔn kɛmɛ fila kɛmɛ fila kɛ. Mais comme kafo ni te spécialiste là
0: ah o famuna sisan amuna anga la malaka la ni rela me amanya kuli bale ka ngana ngalo ku am ay rela me ngina kan wore abo la siama misege ma Kamel Kone
2: isu zero bo ambi fo ka groupe la de wara fi mane nga baraka la be fo ngina ngale mena bo loko la isu zero bo noko amerique ben kele ba de muna ni kele tege ba de muna ni islam jamono la ani israeli noko nye kono abe perdi jolde la se o ma klo klo ka ubi jolde do akoda la kele ndamne ni Sanche, dolar warla aye jolde che okuna niye afale sefa la vita jol la kilo kilo kanga jol do ala
0: aywa nyangani ye Kamel Kone jabi juma bifika la siyama
1: ni malonde mais ukwa akacha ni te seka question ni jabi parce que ni te kele spécialiste ye mais anu africain ambese ka komi famu kele ni kanka ya akri dayere ankana ke kele ni somo nini no kele ni ka dabla anka kereni dabla
0: anka la yene ko kelenga dabla Kamel Kone initié e jabiu bela genna
1: initié
0: Kamel Kone ye taji chegada hidrodrill nyama ye wa fana Côte d'Ivoire taji ni gazi chegada tigu ka jekulu nyamalu anga soroko jamkembe kunche ya neka folibe anlamelkelo bela geniye antumika kuma États-Unis Israël ka kelete de kan Iran fe okrolo soroko fanfe obse jamken soroka lame bolo sanfe ma tomi refi tomi efe jamkanata amna na kuma kelen okrolo ka kragran yala farafina ka obse ka ko akil na tawin ngani wala se oma WhatsApp sanfe 00221 76 644 12 81 ka sara dumia tumi ne karafela abi farani kan ka fo awi kala kampen okure
3: abora ka jem Nege kanyetan ani wolobla o sela sisan Dakar fabala kenkrena yof pankrun digisola
4: Bintou Cissé
3: Senegal jamana kunchigi koro Macky Sall sera wuradanyina Dakar fabala yof pankrun digisola oyromina akanu bahaba yidika tumbe yinka kumbe ani akaton apeyer disiba do fana anka chiden krenkrene fana tumbe o kenekan kabini soroma amena salif saganugo lasoro nogonina asonin lagine wasade wiye barata bi jumado nyina o hake bekeme ani binani ni wolom blala ni yereye o sinya kon foloye o hake kaseni ma dansa kuruma sainte nyemokro de sugandila wasa bolo nyemayala Libi mitiga kasobu nyema koro Halet Mohamed Ali El Hisri Bena Kiri sebe yife Nga owa hati jonjon foloma don Hadama denya nyangata wale Iko cheni muso ya binkani u Kasodi mu nimatoroli Wale udibe akunkan O bismila wa audansi Iko ntume kafo nyana sisan chugu mina bakuruba ula ko Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall Sela Dakar. Ninyo wakati damadoye moko bayirika de ya kumben yof surasi pankuru njigi sola. Aselenko yin aye akonumba kawfo kasoroka kunshi jamana nyemaya sola. Ani jamana kuntiki basiru jamayifaybena nyokonye o yoro mina. Salif Saganogo, Nikulobana, Iniura.

0: ye farafina kile bi yanfan fe jamanaw tɔrɔntan kuluw ka farakantɔn ɲɛmaw bisimila walasa ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ labɛn kuncɛli baaraw kan o ɲɔgɔn kunbɛnw yɛrɛ bena kɛ ka taa utkalo nin kile 15 fɔɔ a kile 30 ɲina ɲɛnajɛw yɛrɛ tun ka kan ka labɛn Laginɛ jamana de kɔnɔ nga farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ dɛsɛ kosɔn a bilala a Cap Vert bolo kan Nigeria y'a lase ni dɔgɔkun nin kɔnɔ k'olu se la kuka jamana din kemɛ bakili ani kemɛ 5 ɲɔgɔn lasigi ka bɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ o jamana min kɔnɔ o ka kulu dɔ bɛ ye min bɛ ka laɲini a dunanw ka taa ka bɔ u fɛ.
1: RFI diɲɛ kumakan.
0: Muritani jamana na marabagaw y'a lase k'u sela ka dɛmɛ don dugudugu tunga tagala 5 ɲɔgɔn na kile 10 kɔnɔ Muritani marabagaw ka fɔ la dantɛgili sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunun alamisa don Mamadu Jalo dugudugu tunga tagala ninnu bɛɛ ye farafina jamana camandenw ye wa olu de bɛ tun bɛ ka Europe gun de laɲini.
2: O don bintu o ka laseli sɛbɛn min cari na kunu Moritani minisiriso min ɲɛsinin bɛ mun kɛ ko kun na y'a lase k'u ka wulikajɔ laban sen fɛ u sera ka dogodogo tunkantala 79 le la kisi u ka kɔji kan. Moritani mɔnikɛ ko minisiri y'a sinsin a kan ko kuru nin tun bɔra Konakiri Laginɛ faaba la wa kɛ 79 muso 11 denmisɛnnin de tun ye kuru nin kɔnɔ. Olu bɛɛ ye Laginɛka de ye Moritani marabagaw k'a fɔ la kuru nin tun bɔra Laginɛ mɛ karo tile 29 Moritani minisiriso nin k'a fɔ la lɔkun nin dɔrɔn kɔnɔ Moritani marabagaw k'u sera ka dɛmɛ don dogodogo tunkantala 24 de ma Nwamgar mara la 192 gwɛrɛw fana dɛmɛna Nouakchott kɔji kan. Moritani marabagaw k'u sera ka kurun gwɛrɛ kunbɛn mɔgɔ 110 de tun be o fana kɔnɔ. Nin dogodogo tunkantalaw bɛɛ bɔra farafina jamana caaman de kɔnɔ Moritani marabagaw k'a fɔ la a bɛɛ ladennin na nin waati la Moritani marabagaw k'a fɔ la o sera ka dɛmɛ don dogodogo tunkantala 53 de ma u ka kɔgɔjiw kan tile 10 labanw la.
0: Ale ka kitisi bena boloda diɲɛ kitisoba CPI ɲɛma nga o wagati kelen ma sugandi fɔlɔ Libi kasobo mitiga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Haled Mohamed Ali El Hisri de kodon a cɛni jalakilen don kɛlɛ sariyaw latiɲɛli la ani ɲangata walew ka ɲɛsin hadamadenya ma a ko walew kɛla mitiga kaso denw de kan Libi 2015 ani 2020 cɛ Maimuna Zerbo nominali kun 17 de be cɛni kan.
3: O nominali kun dɔw ye fagali walew cɛnimusoya binkanu niman tɔɔrɔ ni a ɲɔgɔnna caaman wɛrɛ CPI kititigɛla nu ka jatiminɛw la Khaled Mohamed Ali El Hisri ye tali kɛ nin juguya walen caaman na a tun bi o minw da mitiga kasoladenw kan a ka kiti sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ mɛ kalo tɛmɛni CPI ɲɛmɔgɔ dankan Nazhata Sami Kan seginna seereya dɔw kan o minw ye a yira ko mitiga kasobo ɲɛmɔgɔ kɔrɔn tun bi a dabɔ a kama ka kisɛ ci kasoladen dɔw sen walima o kunbiri la ka tun bi dɔw yɛrɛ kan dulon jurula k'u tigɛ sirilen to u kɔma walima bugɔlijuguw kasoladen nu kan ni pɛliw ye. Ni walenjuguw kosɔn kasoladenw yɛrɛ tun ye a tɔgɔda ko ange de la mort n'o kɔrɔ niminɛ mɛlɛkɛ. Mɔgɔ jalakilen lafasabagaw ye nin nɔminalikanw bɛɛ sɔsɔ wa ko CPI kitiso tɛ ka kan ka Khaled Mohamed Ali El Hisri kiti nga u ka nin sɔsɔliw ma sira sɔrɔ CPI jiginna kititigɛla ɲɛmɔgɔ dankan ɲɛma. Mɔgɔ jalakilen ka kiti na sigi CPI fɛ nga a waati ma latigɛ fɔlɔ ni bena kɛ an Libi jamanaden fɔlɔ ye ka tɛmɛ kitiso ɲɛma kabi diɲɛn tɔnba ONU lakanako bolofara Conseil de sécurité ye a laɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ Libi lahalaya kan Muammar Kadhafi ka fanga bili kɔ 2021 waati.
0: Coupe du monde ta ko mugan ani sabana bena kunche ni ndoko kun franche la a final bolo dalin don karidon Espagne ni Argentine che yani oje sini sibri don joyoro sabana nyini ni 30 ans bolo dalin don France ni Angleterre che 30 ans kulu flani nu bena o ka 30 ans ni bla dante kelu ke bi yere de la obi rebe dan sigi an ka kuna funi de kinin fam folo la a fam flana obe nye kana soni malan son ko de tege benego juru la aw kan ben an ka fam flana nyin kan a 600. Sangatan fla dala nege kenye tan ani wulum lakan kankan ani kurusa Laginɛ jamana na ni aw bola kan soro 600 de aw klube jati erifi manden kan de la wa aw ni je ola kosa. Nataw la sani dɔɔni an bena hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minw jibi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ambe soroka kene nyonkunje ni soroko jomukanyi ngayeni ni beche ambe kuna kuni kulundo fese fese awye. Kabini ni mekalo damine na mali surasuye barado dabo anifis dugula kidal marala osirategela video chamande charinindu bololo furuba kumake yoro sanfe minumbe ngalon lakali mopti chakye kunafuni kulung fese fese chekadaye uliye video nunu do fese fese yakuba darame yo kumofo umaru yoro yin anku kabarola me
4: yakuba darame yini ninyogontuma
5: mba
4: kabini jule kalo damene na video do cherna ka chaya bololo furba kumayoro uka mina ibe finitiki do bultoye ka bo duba do kono ajirale noko mali surasi udebe ka bulika bo uka dagala anefis la voix de mopti kuna fundiso la au ka seke seke lu ya ajira kafo chinte ba uko video yente nyinanta yere
5: o kera acharla Facebook acharla X bololo sirofe mana video la evi tentuye uwa pangabo kando kona mo bien u baka panga bo ro kona na do fana wa boli ajara ka fo ko mali finti la ho do lu wa bo ka boli ani fis kain kono do an seke seke li sira fe ambi an seke seke li mina mo ni utiliser ni na ani Google lens de utiliser
4: o koro kwa awe photo tata ka do Google kono ayre ka seka boni o photo yin yo na o ye min de la ka bla bololo kan ka teme
5: e photo yin do na kona na ajara na ka fo i mana alege va so jain kubi bololo sero fe a kubi internet kan depi me kalu ani jain kalu santé ani demi nama fuma 2025
4: koroko video ente nyina tay ina fo nyina ataraka charin chugum na mo min ya bla a kera sabu ye mo chama yu fe la fo a kera fe ma o ka seke seke lu kera sabu ye ka adon ni jain charin boga ngani ya fe mi yo
5: la dala am sega segal ke iba kumadola ni jau charla sega segal ni abwati deta menina iba jate mene jain charlin dono debiju kalu kleshigi an sega segal tilia porque an asoro paske apun wati anemfis kala da chaman charla epi kunafuni nyana man kuti mo chaman bolu don iba asoro a kunafuni a sega segal ke gelan ko sega paske kele sera lu menima na tagale aku kebe ka mo bla fili la pour que ka jira fan do fe fam nam sa fo flan ni jinim ka fan fe pour que ka jira mo la ka fo ulu tega da arme ka kanka an fis na chege a chege se gelin ko fe mo a don ka fo initi an fis kan e pi ko fe mo na na ka fo an fis kan ama bin
4: ina fo mali jate wale kele libe sahele jamana dowere ukono Burkina Faso ni Niger yela au ya koloshi kafo kele imbike sababu ye kakunafone kulon charili chayawa
5: madola mwa mnu ni regime de transition nou kontrol la ubi mwa ba menan kono foko minu kuke ka adon transition mwa dala madola fane basoro mwa mnu param transition mwa kamuna ubi jado bo minen kono ubi foto do chari iba soro chente an sega sega li badi li kala indi kan sahil jaman mung kono no
4: yela sega sega li nu gelea do bara au bulo wa
5: gelea bala sega sega li gelea bala gelea folo mui suwam to ko ui fangya li bale iba mo mungu sega sega ati joi wafo bon ebu bu kontrola ebi do di ka demen serafe mado la fana ni domi kuna fonu kulu mulu kunka ya sege sege uwilina ya wafo ya sege sege ukani meba soro ido munu sege sege fana mandu ya
4: dalu soro bali ya fana beseka ke agele ya doye mba jikia
5: obi eno dalilu salabaga pase mwa munu mkele la kuma dola ni vifaku njini na kakukoto jaya ya soro itu soro uti songa kumani
4: yakuba drama inichi
5: mba
0: au flabeni che asisa amena hakilina udelame au ye oluminu fobi kuma be au blokine kan iko juma wo juma au kuma na au jana babu de kan
6: jana nere ko en kontane no nte se ka fuego nte se ka fuego ka franca kan nte se ka fuego ka dobwala ko la mini yama ani Lionel Messi ko dena pate ko amena juma ne supporte a chana sisa ngona agelela anko ni amba bla mina min kona mayo min gaina anko ni ami Barcelona ani mi Messi fanuye anko ni babla mauma nya no gaina o mogo flan nyonje un bout de support parce que la dernière fois que nous allons nous soyez allés nous contenter du ballon allons toujours bien nous mettre ces roues du ballon.
7: Eh, mais vraiment tiens là Angleterre a un jigi waru vraiment net mais Angleterre fait fort Allahi mais Angleterre n'a ni boulot jigi ballon trop déjà maintenant là vraiment Angleterre a joué oui mon coca il va falloir entraîner tout qu'on a vraiment au lieu de ballon il est bête au cas quand on a bien qu'elle donne qu'un ballon bête au cas quand on a quoi il va attaquer lima hein je vais bec il va attaquer lima quand il est groupé au cas carré quoi. Bon, il y a encore une finale, né. Bamuna Sanro, Ningala Barça, 100%. Parce que, né, Messi Takalaje, Messi Sibotela, mais Barça là. L'ami Nyamaldo, Bibina, Alevega Balota, Barça est toujours. On est connu, tiens là. Né, on connaît, Jégabula, Nasuka, Jola, Kata, Nasu, Musaka, Jola. Né, Belajale, Nasuka, Najale. Nga? Ballon minatane, avena Gilea, Fukatime. Parce que, né, Espagne Tabigalaje, Muna avec les Argentins Bolo, Espagne, Demisen, Tienrerer là, Demisen Udo, Esperanci Bola, ou Kateli.
8: Argentine, Angleterre, Angleterre, bon, ton groupe, c'est comme Monebo. Il nous a follow bidon Argentine là. Ya ci wori ka ballon ta fashira kunce Roma na Argentina nana kelen o kelen sara sai tun ka do fara kan ko afan ni ko ka gelen ko
1: Bintu Sise
0: ama hakili jigi anga kuna funi di kene nyimba kuruba dola Senegal jamana kunjigi koro Macky Sall sela wura danyina Dakar puyof pankuru njigi sola oyoromina akanumba ka uchama tumbeka makono ni wakati labeka kunshi jamana nyema ya sola ani jamana kunjigi basiru jama ifaibe na kumanyoko nyake oyoromina kanyeshi aka wasade cheboya ye kanyesi uni ma obedansigi anga kuna funi di kene nyina nga yani woche ambe nyoko mblasira ni isu zerbo ka soroko jumukanye oyetalike États-Unis Iran ani Israel ka kele kololo de kansoro sirafe malanson ko bolo benegi jurula aw kambe ndogo kunata
3: soroko aw bina jumukami lame oyekoro lenyi
9: Adam nena février kalot le mwani shigilon États-Unis Israel ka mutu fe giranka kabino wati kelete ka kotege Iran fana beka tayrusara o tayrusara doye ka gusilu nyasi asigi nyokon jamono ka o ka soro srauma tagibo chegeda o pengren yalla Iran ka fana ye boloda Hormuz ko jite mesraka ka kuru ka tagasegu bali wa o kele korolo beka se dien bela yenima RFI mane kana me bawo soro jam ka kanu bawo o ni yantma o danse États-Unis Israel ka kele daboli Iran fe o kololo soroko fanfe frekren yalla tajiko fanfe dien kono o de yam kan babuye kasike fam yalla nyon soro anye kambo kamel konema ale taji chekeda hydro drill nyamaye wafana ko di wa taji ne gazi chekeda tigu ka jegulu nyamalu kamel kone ini yantman
10: ba
9: yani anga nyinga nun la se ima ambe folo ka ayuba barika la selil lame iran keleka
10: nin kelena iran ka bagabaga dokera Hormuz ko jisirati gali taji gazi senegal ko nogo ani fencha mande beteme usira ninfe o de kama taji songo gelera dunya jamana yiru walun ani taji bo jamana obe ka fere benyini o ko jisiran galakana iran ko ni aipanguru minye o sanfe abaga mugo perenga ko jigin jijugoro sisa akwabe na mugo peronde duko o ko jin koro yasa oluka pereni jikankuru mbawi na etazini ko tenake etazini ko iran ka jikankuru minu mugo peron duko ko jikoro kai otan woro de tien donald trump ko ni iran mugo peren dogo ko jikoro ko kololo be bonya iran masoro da sisirafe iran ko kanko ministry anyini dunya tomba oni nyema fe ano mi tumeka kuma ne ga juru sirafe ko binkani mingera iran kan israel ni États-Unis fe dunya tomba oni ko kon ko iran jamana don sigilembe ko kono
9: iran keleba alokun sabanan kono kabina damne na Hormuz ko di temesra datugra kasoro die kono taji muwan ke mesra la debi teme yin fanna o taji bi ta jamana jumo de ra ka chaya kamel koni
10: On ben l'Amérique là ben faut. On ben ni que là qu'elle est ni cadable parce que
11: abeta yoromini mositalo bato chama le beteni detwa dormusira ni fe ni kataji ni ni gazi bato kemeta drunyon kono mura le betimi sirani fe o bato nunu beta bebeta shini jamanan kono japon jamanan kono ani azi jamanan to me au kana yeko kom abeta la azi jamanan kono anyambante na tena dunyan yoro to solo donc ambeta kulu
12: bato nunu kuru nunu obitaka chama o faina do fona vita europe gunganga europe ta mancha mun kama wati damani dron kono taji son yele da ta azi jamana kono ani dien re kono yala olutun tene taji wi kabla obulo korwa o kontinue stock strategique wa chronicle baraka yele tin
11: isu zerbu nka fo chugumi bato chama betimi ormusira ni fe donc ni o tese ka teme otma azi jamana ninu o tena taji ni gazi soro anka kamilo c'est que dunia kela lofie ba kelini ni krizi kela yorojo jono jono abena yoro touna et puis krizi ni be jamana ni kono na ye iranye ale taji jamana ba doye donc na kerate taji ferela to o ba wele ko trader o lube taji son yere parce que obesiran même si stock de sécurité d'obé ale koni tese ka taji sonji peu atese ka taji sonji fo ye ka chogoya chogoya nini ka keleni dabla jona parce que nya te mena wa ati doka taji songo mena yere tuni
12: ayo long o waira ka foko ni mankan be sranya beke sani fere ke lawla trader o ya fo chogomi ulu o ba ke asomo yele akle bara Donald Trump tun bora ka foko kelebna lalo o wati damani o ko taji brut songo jigira
11: ni brut songo jigira atese ka jigi ko sebe même si kereni bana ibena ye soni tena jigi foka teme parce que trader ni besela
12: ni nga nwere dien ko taji bar kon kele temena dollar wari kemeka ambora ka fo 600 songo be ka yele nga europe jamana oni etats-unis ka taji u fambati bo moyen norian jamana ko no o don san yeme afambati bo ye dien na flotri jamana wulon flow ka la gere ko no iran kele inka Fredo kuma fora ora anka IEA dien fangama feu agence internationale de l'énergie chegada nyama fati birol lame amsegema
13: as a result of the discussions among IEA members
14: kuma nyoko nyoko IEA jamano ni nyoko nche la tiketara ubella jelimfe kabla nkoro tajibo mi hake nyoko madilika kekayi anka barabulinfe
13: IEA countries will be making 400
14: taji bargo million kemenani odebe na bo sango ka jien taji maje dafa o taji hake minutu me laseka koron nola no sorola ormoz koko jisera datukuli koson
13: stretch
12: aywa fati birol aye nyama bora ka foku obna na blankoro taji bargo million kemenani bo ka blasugu kono wakabna na seka taji gilea inoya nika sango jigiwa
11: isuf signal for low signal for low
12: ngani ayira lo
11: be fe ka ayira ko chamana bel e ba fe ka taji songon kana yere e fe d'annonce lo mais ni kele ni temena waati doka fo ite se ka taji songon yere sa mais obe decision ni nou tala akoni abe on jusu siki mais fo kele ni e ban parce que même si ibe stock de sécurité ta ni kele maban songon mena yere alini bariko million ke menani bola fo ya remplacer
12: Kele do mesina o fonoka gele nga stock strategique kuma bika fo taji blankoroni jamana okono o taji mbi siga kalo joloke kalo jol taji lo bi bla o blokoro
11: kalo saba abeseka kamen kalo saba maximum kalo saba
15: yani anga tanye amna tiken jafa koli ka ni duman lame mi toye plus rien ne m'étonne ko koroy mandekana fo si de timbalenela

0: mi lamɛnnikɛlaw hakili jigi k'a fɔ ko an bɛ ni Kamel Kone de ye nigɛyuru la ka bɔ Abidjan. Ale ye taji cɛgɛda hidrodril ɲama ye wa fana Côte d'Ivoire taji ni gazi cɛgɛdatigiw ka jɛkulu ɲamaw lo.
1: Taji ta kurun kelen bɛ se ka taji hakɛ joli de ta? A sɔngɔ bɛ joli bɔ? An ka lamɛnnikɛla dɔ ka ɲininkali lo.
2: Ne tɛ taji trader ye mɛ n bɛ se ka min fɔ. Taji bato bɛ se ka taji bariko 100,000 ta, dɔw bɛ se ka 2,000,000 ta. Donc k'a ka ye diferensi ka bon a ka ca. Ni ka belebeleba ta ani taji baroko sɔngɔ dɔla kɛmɛ. O bato sɔngɔ bɛna dɔla 1,000,000 kɛ. Mɛ kɔmi k'a fɔ ne tɛ spesialiste la.
1: O faamuna. Sisan an bena an ka lamɛnnikɛla yɛrɛ lamɛn Maɲan Kulibali ka ɲininkali lo kun. An be a yɛrɛ lamɛn ɲininkali wɛrɛ a b'o lase an ma. N be segi ma Kamel Kone.
3: Yusufu Zerbo, an b'i fɔ ka groupe la de RFI Manenga baarakɛla bɛɛ fɔ. Ɲininkali min mɛnɛ bolo ko la Yusufu Zerbo, ne ko Ameriki bɛ nin kɛlɛbaaden mun na nin ye, kɛlɛtigɛbaaden mun na nin ye silamɛ jamanaw la ani Israɛli, ne ko diɲɛ kɔnɔ a bɛ pɛridi joli de lase u ma? Kile o kile u be joli de don a ko da la? Kɛlɛ in daminɛ ni sisan cɛ dolari wari la a ye joli de cɛ o kunna? Ni ye a falen sɛfa la a bɛ taa joli la? Kile o kile u kan ka joli don a la?
1: Ayiwa, ɲininkani ye Kamel Kone, jaabi juman b'i fɛ k'a lase a ma?
2: Ne ma lɔn dɛ. Mais pourquoi Akacha? Ne te se ka question ni jaabi parce que ne te quel spécialiste ye. Mais à nous Africains, an be se ka ko min faamu? Kɛlɛ ni kan ka an y'a hakiri dayɛrɛ. An kana kɛ kɛlɛ ni sɔngɔ ɲini. Non. Kɛlɛ ni ka dabila. An ka kɛlɛ ni dabila.
1: An ka laɲini ko kɛlɛ in ka dabila. Kamel Kone, i ni ce, i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na.
2: I ni ce.
0: Kamel Kone ye taji cɛgɛda hidrodril ɲama ye wa fana Côte d'Ivoire taji ni gazi cɛgɛdatigiw ka jɛkulu ɲama lo.
1: An ka sɔrɔko jamukan in bɛ kuncɛ yan. Ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. An tun bɛ ka kuma Etats-Unis ni Israel ka kɛlɛtigɛ de kan Iran fɛ, o kɔlɔlɔw sɔrɔko fan fɛ. Aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ Maa Tomi RFI Tomi FM. Jamukan nata an bɛna na kuma kɛlɛ in kɔlɔlɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna kan. Aw bɛ se k'aw ka hakilinataw ɲininkaliw lase anw ma WhatsApp sanfɛ 0021 76 644 12 81 kan. Sara Dumbuya tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la. A bɛ fara ne kan k'a fɔ aw ye ko Ala k'an bɛn mɔgɔkun wɛrɛ.
4: A bɔra ka jɛmu. Nege kanye tan ani wolobla o sela sisan Dakar fabala kenkrena yof pankrun jigisola
5: Bintou Cissé
4: Senegal jamana kunchigi koro Macky Sall sera wuradanyina Dakar fabala yof pankrun jigisola oyromina akanu bahaba yidika tumbe yenka kumbe ani akaton apeyer disiba do fana anka chiden krenkrene fana tumbe o kenekan kabini soroma amena salif saganugo lasoro nogonina asoni lagine wasade wiye barata bi jumado nyina o hake bekeme ani binani ni wolom blala ni yere ye o sine kon foloye o hake kaseni ma dansa kuruma sente nyemokro de sugandila wasa bolonye mayala Libi mitiga kasobu nyema koro Halet Mohamed Ali El Hisri bena kiri sepe yife nga owa hati jonjon foloma don hadama denya nyangata wale iko cheni muso ya binkani u kasodi unima troli wale udibe akunkan o bismila wa avdansi Iko ntu meka afo nyana sisan chugo mina bakuruba ula ko Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall Sela Dakar. Ninyo wakati damadoye moko ba yirika de ya kumben yof surasi pankuru njigi sola. Aselenko yin aye akanubaka ufo kasoroka kunshi jamana nyemaya sola. Ani jamana kuntiki basiru jamai faibena nyokonye o yoro mina. Salif Saganogo Nikulobana iniura.
6: Ingula bintu wala mi bako beni ula.
4: Mse Salif Saganogo ako yerebe tablo jumanka nye wakati la yin.
6: Bintu ni wati nant mesra kanka nyesi jamana nyama sola ani ayoro manjanga. Duni ka kase oyoro inaka gile kujugu sabula lakana tila moho ye nege ubla yoro chamana. Nga kabini yoro jan ibe ujama doye jamana nyama so kerefe daula. Macky Sall selenko atu inyesi oyoro dela ani jamana kultike. Basuri jamani fagay kanka kuma oyoro mina akachibwa kan oni nyemwa ya nofe. Iko ibora kafo chugo mina bintu Macky Sall kumbena yof panguru jigi sola. Jigina nege kenyetan aniduru wati dela. Sanga damando oko abora selenko keneni kan ayi bora ayi to akamubli kono kaboka kanubaka ufo doki jamani tombe dona ala funa nrema obala kabini Macky Sall bora ayi jamani bede gina ka nyesi ama akanu baxaw ani apertendon u beyafo u tora ka kule atoko de la Macky Sall akamobli sera yoro de la jama gina ka nyesi o yoro ma lakanati le mo de la bana ku nyoni nyoni wala sa uka jama ya kabo akamobli na o kode na isra ta ka nyesi jama na nyema so la ani o yoro mancha atoma ke chuko mina ambe na ambe na wala se ana me ba utuka
4: ini chenye folula salif saranugo atoko mako kuma halisa aka bamako takamako farafina tomba ko nyina boje kulu nyemuko Mahmoud Ali Youssouf Tombe kunu Burkina Faso Fabala aka nyemuko aka nyokon ye senfeni Burkina Faso marabaka jekulu nyemuko ye kuma kela babu chamanka odo ye Burkina Faso ni ton nyinka bara nyoko nyawye a politiki ton sigini kokurala politiki kenekan aninka kalata ou laben jamana nyinkono nga Burkina Faso marabaka jekulu nyema fananko uyaka akilini ya lanyini kote ka sirasoro kasabuke ton nyinka mankuni aka wale dafa baliwye kanyashin farafina jamana uma kerenkerenyala sahel tau oluminu be jatik wale kuluka binkani kono ora rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo yi anyini uafe aka fere jonjon bila 5 an o sirategela orop tomba yaka dusuma toro jira kunu kanyashin uka tonde flageni ma akabo Burkina Faso kasoro kun jonjon mafo okola nindoko kunyin kono orop tomba nyinka kumalasila ye Burkina Faso uye la sigide fana wele Bruxelles ka latige nyinko. Lakine sisa, mekalo wasa di nkalata uko wasa bulon sigila, omimbe dan sigi, donatame fanga wasa bulon sente ka fanga la, o nyamakoro dansa kuruma yere de sugandila kake wasa di nkeme ani binani ni wulon vla nyama ye, ni wasa di ube to barala yamfu san duru nata atenaman dumbia kapoko na kiri.
7: Le wasade nasi men daire la ni bisil mlay kan di men kera jama mun ayo monobulo ne legne watata mi wasade kan cross di train ale ba legne kiti bonda ba cour supreme nyama fana ka wasade kurani lusi alam sade ya sifendo men no nyira kala butun ko bara di sedamina la wotambi ko de na le wasade kuru nyama kurasi wandira na ke na docteur dansa kuruma yi mentre ye watata mi wasade nyama yi kala ta men bla di do ko sin fe wasade mo kemeni mo mo anisi national alama se yama wasade kemen animbi woro lani nani tema wasadin tani sey koni yew woluma foy fo nal ka sebeda kolombila na ye fola meme bulletin nil kanyira ka kusalulu na talla docteur dansali wato ale wasadin bulumbani marala butun wasadin kuramel makono nindo sadialu suandika ma mel wato kelal bulu na disi nya folir kelal jamana maranya kan kala o kana fulu suandi mel wato kelal bulu na disi do na jamana la yirwali kono ana la tanye la sabati tanema dumbia kona kri RFI
4: Farafina kile biyan fanfe jamana uka je kulu sede ya wu kukanko ministri uka lajire do kuncheda Sierra Leone jamana na uka bara unyeshina kosabe lakana kuma uka kele bulon krenkreni blali sinka. Karidu sede ya wu jamana kunchi uka lajire bulodali ndu Freetown. Kunu gine bisa wu marabaka uye latigeta ka uka politiki bara usunsuri ni Cap Vert surasi uye ni latigeta Cap Vert marabaka je kulu kelenko ka gine bisawo fanga sina Domingo Simon Sprera ka wasa kasola dunko dante glise bendo kono ani kala nini aka labila uko ka verbe ka nindu uluka jamana ka politiki na ka kirikola ajana babaro
8: e jati bintu gine bisawo donate me fanga nyema uka fora oye maruati ka ver maraba ubulu uko son ukuyu ka politiki bara usunsuri ni jamana ye nga obemi fale e signyo jamana flanu nuka bara ulala tigenta bago ma fenfo ukan gine bisawo ko kan ko ministri so barakela do koni ko ka politiki ko bara usunsuri ko korote ko ko kan bara ufana usunsuri la uni nyonche donate me fanga nyema uyeni la tiketa Cap Vert maraba jeklu kelenko kala nyini ko fanga sina Domingo Simoes Pereira kala bla kabo kasula ale rejela kilendo sura sufe kabi domi uye fanga bosi umaru sisoko embalula kaya la nyini ka fanga dafri octobre kalo temene nyini kani chama ko kiriso ulabana kabla kasola jwe kalo intilitan temene odeko Cap Vert ya kambo politiki ton mimbe fanga la Cap Vert jamana kono teria boni Domingo Simoes Pereira ka PIJCche koroli ton flanunu jena ka walifasu marakele ni kuka jamana uka yerema horo ya soro katungunyugonko o teria toko de la uye fanga sinenka meneni konga gine bisa o maraba uko sete Cap Vert
4: ini chenye polula jeneba baro ameto cap vert halisa o jamana nyinde bena coupe amical cabral nyuhonda bismillah nyina o hukum kono kunu e jamana kuntigi José Maria Neves ye farafina klebi enfant pe jamana tolontan kuluka farakanton nyama bismillah wala saka kuma nyokonyoke labin un kuncheli baraukan o nyukon kumbe ngere bena ke kata utkalo ninkle tan anin duru fo atle bisaba nyina nyana jew yere tunka kanka labin lagine jamana de kono nga afarikolo nyanaje yoro dese koson abilala a cap vert bolokan nigeria yala si ni dogokun nyin kono ko lusela ko ka jamana din keme bakili ani keme duru nyokon lasigi kabo afrique du sud jamana kono o jamana min kono o ka kulu dobe ye min be ka lanini a dunan kata kabo ufe
5: rfi jiya kuma kan
4: Muritani jamana na marabakhaw ya lasi ku sela ka demendum dugudugu tunga takala keme duru nyorona ak le tankono muritani marabakhaw ka fola dante gele seven do kono kunu ala misadon mamadou diallo dugudugu tunga takala nimin be ninu beye farafina jamana chamandin ye wa olu de be tumeka europe gunde la nyini
9: Odon bintu ukala sili sebe min chari na kunu Mauritani ministre so min yesi nimbe monike okokuna ya la seku ka ulika jo la banse enfe usira ka dudu tumkanta la biuronvla ani uronvla le la kisi ukako ojika Mauritani monike ko ministre ya sinsi aka ko kuruni tumbora kuna kri la gene fabala wa ke bilulu ani konondo musota ani kile ani demseni de tuye kuruni kono Olubeye lagine kadi ye, Mauritani marabaga uka fola. Kuru nintumbora lagine, mekarut le mwa anikonondo, Mauritani minisiriso ni kafola. Loku nindronkono, Mauritani marabaga usira kademedun, dugudugu tumkantala keme animwa anani dima, Nwamgar marala. Kemeni bikonondo aniflagwele ufana demena, Nwakshot kwa ojika. Mauritani marabaga usira kwa kurumbere kumbe, mwa keme anitande tumbe ufana kono. Nin dugudugu tunkanta la ube bora farafina jamana chama ndi kono Mauritani marabaga ukafola Abela denina ni watila Mauritani marabaga ukafola Usira kademedun dugudugu tunkanta la kemelulu anisabadima Ukako oji ukan tilitan laba mula
4: Aleka kitish bena boloda dinya kitisoba CPI nyema nga o wakati kile mansugandi folon libi kasubon mitiga nyemo kokoro Khaled Mohamed Ali El History de Kodun acheni jalakilindu kele saria ulatinya lila ani nyangata wale ukanyeshi hadamade nyama ako wale ukela mitiga kasu deundikan libi samba flani tan aninduru ani samba flani muganche maimuna zerbo nominali kuntan ani bulumbla debe cheninkan
10: On nomnele kundo ye fagali wale un cheni musoya binkanu ni mantoro ni anyogona chama ore. CPI kititikala nuka jet noula kaleda Mohamed Ali El Ishri. Etalike ninjugu ya wale nchama na atumbi omunu da mitiga kasola deunka. Aga kiti sekeskalu senfe mekalu temeni. CPI nyamugondankan Nazhata Sami Kan. Segina serian doka omunu ye ayirako mitiga kasobo nyamugokron tumbi adabo akama. Hakise chi kasola dendo se walma ukumbrila. Katumbi do yere kandlo Jurula kutika srilento ukoma walma bukwali jugu kasolade nuka ni peluye. Ni wale njugu koson kasolade unire tunye atoroda ko ange de la mort no koro ni mne meleke. Mwaje la kilin lafsabaga uye ni nomnelika unbe soso wako se peyi kiti sote kakanka Khaled Mohamed Ali Al Ishri kiti. Nga ukani sosoli umasrasro se peyi jigna kiti tigela nyamu ondanka nyamu. Mwaje la kilin ka kiti nasigi se peyi fe nga awati ma latike folo. Nibuna ke an libi jamana din folo ye kateme kiti so nyema kabi dian tomba onu lakana ko bulofara conseil de sécurité ala nyini sekeskalu kake libi la hala yaka mwama kadafi ka fanga biliko samba fla ni tanikele wati
4: Coupe du monde tako mugan anisabana bena kunche nyindoko kun franchela a final boloda lindon karidon espagne ni argentine che yani oje sini sibridon joyoro sabana nyinini 30 ans boloda lindon france ni angleterre che 30 ans kulu flaninu bena oka 30 ans nyebla dante keluke bi yere de la obire be dansigi anka kuna funi dikine ni fam folola a fam flana obenye kana soni malan sonko de tege benego jurula aw kambe anka fam flana nyinka a 600 sangatan fla dala nege kanyetan ani wulum la kan kankan ani kurusa lagine jamana na ni aw bola kan soro 600 de aw klobe jati erifi mande kandila wa awni che ola kosa
5: Bintou Sissé
4: nataula sani doni amena hakle na wala soro awi olumunu jibi kuma be awbolo kenekon amisoro ka kenen yonkunje ni soro ko jomukanyi ngaini ni beche ambe kuna kun kulundo fese fese awi e kabini ni mekalo damine na malis rasuye barado dabo anefis dugula kidal marala osira tegela video chamande charinindu bololo furuba kumake yoro sanfe minu bengalon lakali mopti chekiye kuna funi kulun fese fese chekedaye oluye video nunu do fese fese yakuba darame yo kumofo umaru yoro yin anku kamarola me
11: yakuba darame ini ni nyontuma
12: umba
11: kabini jule kalo damine na video do kerna ka chaya bololo furba kuma yoro ka mina ibe finitiki do bulto e ka bo duba do kono ajirale no ko mali surasi u debe ka boli ka bo u ka dagala anefis la voix de mopti kuna fundiso la au ka seka seka lu ya jira ka fo kinte ba u ko video inte nyina tayere
12: o kera a charla facebook a charla x bololo sero fe mana video la evi tin tuguye u ba pa nga bo kando kona mo bien u baka panga bo ro kona na do fana wa boli ajara ka fo ko mali fin tikra khodo lu wa bo ka boli ane fis kain kono do an seke seke li sira fe ambi an seke seke li mina mo ni utiliser ni na ani google lens de utiliser
11: o koro kwa awe photo tata ka do google kono ayre ka seka boni o photo yin yo na o yemin de la kabla bololo kan kateme
12: e photo yin do na kona na ajara na ka fo i mana alege ba so jain kubi bololo sero fe a kubi internet kan depi me kalu ani jain kalu santé ani demi na ma fuma 2025
11: koro ko video en te nyina tay ina fo nyina ataraka charin chugo na mo gomin nu ya bla a kera sabu ye mo chama yu fe la fo a kera fe ma au ka seke seke lu kera sabu ye ka adon ni jain charin boga ngani ya fe mi yewa
12: la dala am sega segal ke iba kumadola ni jau charla sega segal ni abuati deta menina iba jate mene jain charlin dono dibiju kalu kleshigi ani sega segal tilia porque ang asoro pasi kapun wati animpis kela jachaman charla epi kunafuni nyana man kuti mo chaman bolu don iba asoro a kunafuni sega segal ke gelam kusera pasi kela sera lu menima na tagale aku kebe ka mo bla filila porque ka jira fando fe fam nam sa fo flan jinim ka fam fe porque ka jira mo la ka fo lu tega da arme ka kanka an fis na chega a chega se ele en cofe mo a don ka fo initi an fis ka e pi cofe mo na na ka fo an fis ka ama bin
11: ina fo mali jete wale kele libe saile jamana dowere u kono Burkina Faso ni Niger yela au ya koloshi ka fo kele mbike sababu ye ka kuna fone kulon charli chayawa
12: madola mo ni regime de transition nous contrôle la obi mo ba menan kono fo commune ko ke ka adon transition mo dala madola fane ba soro mo mun param transition mo kanuna ubi jado bo minen kono ubi foto do chari iba soro chente an sere sere li badin li kala inde kan sahil jaman mun kono no
11: yela sere sere li nu gelaya do bara au buluwa
12: gelaya bala sere sere li gelaya bala gelaya folo mu suanto fo ui fanya ibale iba mo mun sere sere ati joyi uba fo bon ebu bu kontrola ebi do diga demen sera fe modo la fana ni domi kuna fonu kulu mulu kunka ya sege sege uwiwili na ya wafo ya sege sege ukani meba soro ido munu sege sege fana mandu ya
11: dalu soro bali ya fana beseka ke agele ya doye mba jikia
12: obi eno dalilu salabaga pase mwogo munu kele la kumadola ni wifaku njini na kakukodo jaya ya soro itu soro obi uti songa kumani
11: ya kuba drama inichi
12: mba
4: au flabeni che asisa amena hakilina odelame awi oluminu fobi kuma be au blokine kan iko juma wo juma au kumana au jana babu de kan
13: jana nere ko kontane no ntisika fuevo ntisika fuevo ka franka kan ntisika fuevo ka dobwala ko lamini yamal ani Lionel Messi ko dena pate ko amena juma ne supporte a chana sisa ngona agelela anko ni ambabla mina min kona mayo min gaina anko ni ami Barcelona ani mi Messi fanuye anko ni babla mauma nya no gaina o mogo flan nyonje un beau titre de supporter parce que la dîne fâche là. Voilà, il n'y a pas de contenu de ballon. Voilà, toujours, il y a un métier, c'est au roi, roi du ballon.
14: Eh, mais vraiment, tiens, là, Angleterre, il y a un jigi, waru. Vraiment, net, mais Angleterre, il fait fort. Wallahi, mais Angleterre n'a ni boulot jigi ballon, non, trop. Déjà, mais d'année, là, vraiment, Angleterre, je vais rouler mon coca. Il va falloir entraîner tout, qu'on a. Vraiment. Au lieu de ballon, il est bête, au cas, quand on a bique, il est donné, quand on a ballon, bête, au cas, quand on a. Bon, quand il va attaquer l'ima. Hein, je vais bête, il va attaquer l'ima, quand il est regroupé, au cas, car,
15: Argentina ya karni wana senve ya kera kumajigiku ni kumashuluku ni ndewali bango ya ngele ubolo sabula ye balantanga bidu katika tukuni kilaka shinoko kutiteka ke balantana churu ya sila mwadindwe sana ni shinoko tadurando bidu shia mesi ya kechuku minani Argentina ye bara kechuku minani ndia kechuku ya rama denso kuchuku dunia kono ni mbae dana kafuku ni barada subabu kute frafin kute ni me konsandri kafuku ii shinoko tamiliti kile ndurando vene bidu shia.
16: Bon, il y a un final, mais il y a Barça 100%. Parce que, Messi est là, Messi est supporté là, mais Barça là. La mine Yamaldo, Bibina, Alevega Balota, Barça est toujours. On est connu, tiens là, on est connu, on est connu, on est connu, on est connu, on est connu, on est ballon mena tane avena gelea fukatime parce ni espagne tabigala je muna avec gelea argentine bolo espagne demisen chere la demisen do espérance bola wao o kateli
17: ambe argentine foka angleterre fo angleterre bon to no lut se kamone bo ino ndo follow bi don argentine la yayi chori ka ballon ta fashira kunche roma ni argentine nana kelen o kelen sara se tun ka do faraka ko afongani ko ka gelen ko
5: bintu sise
4: ama hakejigi anga kuna fundi kene nyimba kuruba dola Senegal jamana kunjigi koro Macky Sall sela wura danyina Dakar playoff pankunjigi sola oyoromina akanumba ka uchama tumbeka makono ni wakati labeka kunshi jamana nyema ya sola ani jamana kunjigi basiru jamai faibe na kumanyoko nyake oyoromina kanyeshi aka wasade cheboya ye kanyesi uni ma obedansigi anga kuna fundi kene nyina nga yani moche ambe nyoko mbilasira ni isub zerbo ka soroko jumukani oyetalike États-Unis Iran ani Israel ka kele kololo de kan soro sirafe malason ko bolo benegi jurula aw kamben dogo kunata
18: soroko aw bina jumukami lame oyekoro lenyi
0: Adam nena février kalot le mwane chegilon États-Unis Israël ka mouchoufe diranka kabino wati kelete ka kotege Iran fana beka tayrusara o tayrusara doye ka gusilu nyasi afigi nyokon jamono ka o ka soro srauma tagibo chegeda o kengren yala diranka mo fana ye boloda hormuz ko godi te mesraka ka kuru ka tagasegu bali wa o kele korolo beka se dien bela yenima RFI mane kana me bawo soro jam ka kanu bawo o ni yantma o danse États-Unis Israël ka kele daboli Iran fe o ko lo soro ko fan fe rek na yalla taji ko fan fe di en kono o de ye jam kan babuye ka sike fam yalla jono soro anye kambo kamel konema ale taji chekeda hydro drill nyamaye wa fana ko di wa taji ne gazi chekeda tigu ka jegulu nyamalu kamel kone ini yantman
12: ba
0: yani anga nyinganu lase iman ambe folo ka ayuba barika lase le lame iran keleka
19: nin kele ina iran ka baga baga dokera hormuz ko waji sirati galie taji gazi senegala ukan nogo ani fen chaman de beteme o sira nin fe o de kama taji songo gelera dunya jamana iri walun ani taji bo jamana obeka fere benyini o ko waji sira ngalla kana iran ko ni ay panguru minye o sanfe abaka mugu perenga ko jigin jijugoro sisan akwabi na mugu peronde duko o ko waji nkoro yasa oluka pereni jikan kurum bawi nga États-Unis ko tena ke États-Unis ko iran ka jikan kurum minu mugu peron duko ko waji koro kwai otan woro de tien donald trump ko ni iran mugu peren dugo ko gajikoro ko kololobe bunya iran masoro da sisirafe iran ko kanko ministry anyini dunya tomba oni nyemafe anomi tumeka kuma ne gajuru sirafe ko binkani mingera iran kan israel ni États-Unis fe dunya tomba oni ko kon ko iran jamana don sigilembe ko kono
0: iran keleba alokun sabanan kono kabina damne na hormuz ko di temesra datugra kasoro dien kono tagi muwa kemesra la debi teme yen fanna o tagi bi ta jamana jumo de ra ka chaya kamel kone
12: On ba l'Amérique là ben fou. On ba ni que là quelle ni cadabla parce que
2: abeta yoromini mositalo bato chama le betemi detwa dormusi la nife ni kataji ni gazi bato kemeta drunyon kono mura le betimi silanife o bato nunu beta bebeta chini jamanan kono japon jamanan kono ani azi jamanato me au kana yeko kom abeta la azi jamanan kono anyangban tena tena dunyan yoroto soro donc en beta kolo
1: bato nunu kuru nunu obitaka chama o faina do fana beta europe gunganga europe ta manka mun kama wati damani dron kono taji son wa gelera ta azi jamana kono ani dien re kono yala olutun tene taji wi ka bla obulo koro wa o kontinen stock strategique wa chronicle baraka yelete
2: isu zerbu nka fo chugumi bato chama betimi ormusira ni fe donc ni o tese ka teme otma azi jamana ninu o tena taji ni gazi soro anka kamilo c'est que dunia kela lofie ba kelinye ni krizi kela yorojo jono jono abena yoro touna et puis krizi ni be jamana ni kono na ye inaye ale taji jamana ba doye donc na kerate taji fere la to o ba wele ko trader olube taji son yere parce que obesira même si stock de sécurité d'obé ale koni tese ka taji sonji peo atese katadi sonji fo ye ka chogoya nini ka keleni dabla jona parce que nya temena waati doka taji songo mina yere tuni
1: ayo donc o waira ka foko ni mankambe sranya beke sani fere ke lola trader o ya fo chogomi olu o ba ke asongo yele akle bara Donald Trump tun bora ka foko e kelebna lalo o waati damani o ko taji brut songo jigira
2: ni brut songo jigira atese ka jigi ko sebe même si kereni bana ibena ye soni tena jigi fo ka teme parce que trader ni besela
1: ni nga nwere dien ko non taji bar kon kelen temena dollari wari e kemeka an bora ka fo 600 songo be ka yele nga europe jamana oni etats-unis ka taji u fambati bo moyen no ria jamana ko no o don san yeme a fambati bo ye dien na flotri jamana wulon flow ka la gere ko no iran kelen ka Fredo kuma fora ora anka IEA dien fangama feu agence internationale de l'énergie chegada nyama fati birol lame amsegema
20: as a result of the discussions among IEA members
21: kuma nyoko nyoko IEA jamano ni nyoko nche la tiketara ubella jelimfe kabla nkoro tajibo mi hake nyoko madelika kekayi anka barabulu infe
20: IEA countries will be making 400
21: taji bargo million kemenani odebe na bo sango ka jintaji maje dafa o taji hake minutu melase ka koronola no sorola ormoz koko jisera datuguli koson
20: stretch
1: aywa fati birol aye nyama boraka foku obnana blankoro taji bargo million kemenani bo ka blasugo kono wakabnana seka taji gleya nokoya ne ka songo jigiwa
2: isuf signal for low
1: ngani ayira lo
2: be fe ka ayira ko chamana be le ba fe ka taji songon kana yere effet d'annonce lo mais ni kele ni temena waati doka fo ite se ka taji songon yere sa mais obe decision ni nou tala akoni abe on jusu siki mais fo kele ni ba parce que même si ibe stock de sécurité ta ni kele maban songon mena yere ani ni bariko million ke menani bola faut y remplacer.
1: Quel est le domaine au fond de la Nga, un stock stratégique pour moi, c'est que tu blanc coroné. Je suis un stock stratégique pour moi, c'est que tu
2: as blanc coroné. Maximum.
1: Yani angatanye, amuna tiken jafa koli ka ni duman lame, mi toye plus rien ne m'étonne. Ou koroye mandekana, faut si de tim balenela.

0: mais la manekala akli jigi ka foko ameni kamel kone de ye nga yurula ka bo abidjan ale ye taji chegeda hydrodrill nyama ye wa fana ko di wa taji ni gazi chegeda tigu ka jekulu nyamolo
1: tu me donne beaucoup de bien
2: taji ta kurun kelen bisi ka taji ake jol de ta a songo bi julbo anga la manekala doka min ganlo
3: ni te taji trader ye mais bisi ka kamifo taji bato bisi ka taji bariko wa kemeta do bisi ka million flata donc a kaye difference ka bo ya akacha ni ka bere bere bata ani taji baroko songa songo dola kememe o bato songo bena dola million kemen flat femen kemen flake mais comme kafo ni te spécialiste là
2: ah o famuna si za amuna an ala malaka lan rela mais mayan kuli bale kan ngal no kun am ay rela mais ngina kan wore abu la siama misege ma kamel koni
4: isu zerbo ambi foka groupe la de wara fi manenga barakala be fo ngal mena bolo ko la isu zerbo noko amerique benin kele ba demuna ni kele tiga ba demuna ni islam jamono la ani israeli noko nye kono abe perdi jolde la seuma kleo kleo ka ubi jolde do akodala kele ndamne ni sanche dollar warla aye jolde tien ukuna ni ya ni ya afale sefa la bita jolde la kleo kleo ka jolde wala
2: aywa nyangani ye kamel kone jabi juma bifika la seama
3: ni malonde mais beaucoup à Kacha. N'était c'est qu'à questionner Djabi parce que n'était quel spécialiste. Mais à nous Africains, on baissait qu'à commis famou. Quel est ni quand quand il y a écrit d'ailleurs. En cas là que quel est ni son ni non. Quel est ni qu'à dabla. En cas quel est ni dabla.
2: En cas là il y a quoi quel est ni dabla. Kamel connaît initié et Djabi ou Beladienna.
3: Initié.
0: Kamel connaît y taji chegada hydrodrill nyama ye wafana Côte d'Ivoire taji ne gazi chegada tigu ka jekulu nyamalu.
2: Anga soroko jamka mbek kunche ya neka folibe an lamelkelo bela genie antumika kuma etazuni israel ka keletike de kan iran fe okrolo soroko fanfe obse jamka soroka lame bolo sanfe ma tomi refi tomi efe jamka nata amna nakuma kelen kololo ka kregna yala farafina ka obse kako akina tawin ngana nu lase oma whatsapp sanfe 00221 76 644 12 81 ka sara dumia tumi ne karafela abi farani kan ka fo ye pala kampen bokore
5: abora ka jemu nege kanyeta ani wolobla o sela 600 dakar fabala krenkrena yof pankrun digisola
6: bintou cissé
5: senegal jamana kunchigi koro makissal sera wuradanyina dakar fabala yof pankrun digisola o yoromina akanu bahaba yidika tumbe yinka kumbe ani akaton apeyeb disiba do fana anka chiden krenkrene fana tumbe o kenekan kabini soroma amena salif saranugo lasoro nogonina asonin lagine wasadewye barata bi jumado nina u hake bekeme ani bina nini wulom blala ni yereye osine kon foloye u hake kase nima dansa kuruma sente nyemokro de sugandila wasa bolo nyemayala libi mitiga kasobu nyema koro halet muhammed ali el history bena kiri sebe yife nga owa hati jonjon koloma don hadama denya nyangata wale iko cheni muso ya binkani u kasodi unima troli wale udibe akunkon o bismila wa avdansi iko ntu mekafo nyana 600 chugo mina bakuru bawla ko senegal jamana kuntiki koro Macky Sall cela dakar ni nya waxti dama doye moko bayirika de yakumben yof srasi pankuru ndigi sola aselen ko yin aye akanu baxaw fo akasoroka kunshi jamana nyema ya sola ani jamana kuntiki basiru jamay faybena nyoko ye o yoromina salif saganogo ni klobana iniwura
7: ñoula bintu wala me baxo beniwula
5: msi salif saxanogo akaw yere be tableau juman ka ñi waxati lay
7: bintu ni wati nant mesra ka kanyi si jamana nyama sola ani ayoro manjanga dunika kase oyoro inaka gele ko jugo sabula la kanati la mo ye nego bla yoro chamana nga kabini yoro jan ibe o jama doye jamana nyama so krefe dawla Macky Sall selenko atu inisi oyoro de la ani jamana kuntike basu jama faka fai ka kanka kuma oyoro mina akache boya ka oni nyemgo ya nofi iko ibora ka fo chugo mina bintu Macky Sall kumena yof tanguru jigi sola jigina nega kenyata ani duro wati de la sanga damando oko abora selenko keneni kan ayi bora ayito akamobli kono kaboka tanu bako fo